ما كل عن إدراكه البرايا حوى من المقدم المكرم ما رامه منه وما لم يرم. حباء وثاب كريم بنعم عن عرضها كالمداد والقلم. بكي جرم نار بيتي كي حاموني نحن كي نيوي أبا القاسم عليه السلام دفع من دميك القاسم موني موم دي لقنا كي أي مي لو خمني نينا باريكا نينا نحن موس لطلونا مولي من دي في نحن نمتلو dedet de lu munte nek makala an idrakihi baraya muñu ko jot mukk ba xeyma ko ci may yu bari yoy ci jenn jëm jodi mbokki ay mayam fokk mu reey wala so fu yuhti rabbuka fatadha sabro moko ci alquran niko de dinañ la jox dila jox ba nga ni doyna lolou ko xam nga ni mbokki lola te mi ngi tambali ci aduna xol fi mu fekk jamono mu ñew Anis Mansour téré bobu mu bindu tudde ko Al Khalidun Mi'a téméri nit yi nga xamni ci jamono histoire daf leena enregistrer tasbil leen ñu gëna fess ci jamono da ko bindu muy téméri nit du julit waye mu jital ci Sayyiduna Muhammad non seulement rek ta bolé way rek ta jital da la expliquer lutax mu jital ko ci Khalidun Mi'a yoyu muy téru bu am solo mbokk jëndi len ko néna bo gisé ma jital ki ngeen di tudda Muhammad moy mom gidul ci fami royaume té ñu bari ñi ngi judd ci fami royaume tax ñom ñu siiw néna gidul ci fami risar ñu bari alal tax ñu am doom jo xamni siwna neena du xam xam neena amul dara lo xamni nit man na ca appuyer ba am doom bi siw mom lolu garuko te neena mom kesse mom mo tambali li di l'islam tay neena fimu aksi tambale ci kenn nit baksu neena lolu gisumako ci kenen neena lolu jëk tak ci tambal dini li motax ma té mo délo ci soir ñu bari ñum boole di téré ba vraiment la tax ñu siiw mbokk yi loola ñom dañ ko fekk ci biir famille mom nak ko xamni fekk fi bayam ndayam gi fi fekk laatu mo mesure xomal sax laatu mo am 8 ans rek yow genn nga aduna mu nekk girim waye ñiko yor ñak lool di ay faqir jangaluñ ko du alal du xam xam waye mbok yi ci ngay xamé ne sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp mom la ndax yi nga xamni ki daf ko dégager ni yi garu muhammad waye nak té pourquoi mu jitu néna limu taxawal lol moy yalla moko yabal dal di ko yoni mu wote ci ndigalul sunu borom mu jox ko l'islam jox ko téré bo xamni jamono du ko wess mukk téré bu kenn munta utilisé muy alcorane joko diine bi gëna mat ci diine yi mu défaral société bi fekkon société bi yaq lol bi dundu bayima buñ la waxé jamono yoyé ND yi ñuy def yonan yi grec yi fuñ tollu won arab yi doon sul sen doom yu jigen africain yi société bu né ci ay waxsiya yu ñu doon def mu ñew ci dir bu gatt 2300 ñaar fi gatt ak ñett mu defar ci génération bu defar ay génération bu defar ay génération bu defar ay génération bokk yi kon koku effectivement bu ko jitalé koku dafa japp rek dafa jëfëndiko xelu doom adama gis ni kon ki effectivement limbi mo te wara jitt te gisaguma ko bind corriger ko ci téré yi ma gisagul wanani ki vraiment dafa joom ci gisul ko jital xamnañ ni lim indi def ko muy preuve kon yayo nañu jital ko ci Al Khalidun Mi'a rasul tuwani defna ko

0: mu nek sama tata ci aduna ci alakhirah ngir lan ci mbollem bala yi ak ci ñaari sawara wu aduna ak wu alakhirah kon gila bu ngi ko djebale momit xolam yalla mom ay jeufam daam khalimam yep nek hadiya ci mom neena nak ci lolou yemu ca waye rooga ca lako bolé ak yaram bi ak ko xamni dom la ci mom ak wajur nga neena li ci lu bir la ko def Allahu akbar ñew ci ha ñew nañ ci wax laq gi nga xamni laq nako ay may yu lotal ñu def ngir ñu jot xam may yoy ndax bari gum bari neena amena ci ki nga xamni moy aji jitu ji wala bok ki nga xamni ku jitu mo la jital ku tedd mo la teral mu yalla mbollem lim don sakku lo xamni ne kanen amuko gis nga ko hawa minal muqaddimil mukarrimi maramahu minhu wama lam yuram sa borom defal nako aba wahabun karimun bi ni'am an 'addaha kal al midad wal qalam borom bi wahabu aji maye ji tuddu al karim neena mayna ko lo xamni ci ay xewal neena lim ko dal neena lotal na lepp luy da aqalima manam li da ci aduna aqalima buñu doon bindu bëgg ko xeymal neena duñ ko man neena luñu man lool bokki kon ki ken xamul yonent bi alayhi salam mbiram kunu sunu borom subhanahu wa ta'ala te balen ci xam dara ñu fekk ko yawmal khiyam insha allah kéro nga xamni yonent yépp nit ñi tiit jaq ndax sawara ni muy ñëwé di alawti ko nit ñi bëgg jëfëndiko yéfer yi nga xamni ñoo taxam ñu bëgg wakale kat yi moy kotu yalla yi ñu wara lak ndax aljani kën fa dugg ak bakkar mu yakamti lol ah nit ñi tit lol mënu ñu taxaw nak taxaway bi yag lol ñu bëgg xettaliku cheikh lam ci yonenté ñu dem ak sunu mam adam mu ni la man kay taluma len man mom togn gi ma def diko def ba ñom ñepp ñu yabal len nak ci sayyidina muhammad mi ñew ci mom nak mu talal borom bi laxo nak borom ni ko lol laaj ma defal lako mbokk ci yalla kon Seigne Touba ne ay mayam kenn munu ko tak yow liñ ci xam rek war nga xamni effectivement kon may yaatu na mbokki neena yalla lefal nako lo xamni neena lolal xajul ci xel nana xel mustakhalat lu mel non
1: yone gi deglu tenier fm
0: melni minde mu am xel muy xalat liko yalla defal haba bi shay'in lathi lam yakhthur wa la sayakhthur bi bal al bashar ne lola dutul ci xelu minde te lu musorot ci xelu minde ci liko yalla defal haba wahabu jawadun maliku bi kamin laysa yara'u malaku haba zul jalal wal ikram بما ونا عن ذكره نظامي حبوته بخدمتي ونفسي من ساعتي الى حلول رمسي عرفها بوكي بيم وخي لكو سن بولوم دافال لو رتل تي خيل مينديف تي لو موسا رت خيلو مينديو ادي ماجي ادي تابجي دي بور موكو دافال ميروم باتين مو خامني نانا malaika sax musul tek beut neen lu mel non bi kamin laysa yara'u malaku neen la aji tabaji aji mayaji ah mbokki ku bari le ni yalla tabe ni yalla mbokki koku mom buy maye ah dana wara bari de waw nga yonent bi nak yalla dako maye nim tollu xam nga tay gi ni suma dem ci ablay sambu niko ablay dem dama am yitté dé ablay sambu bu suma joxé 5000 ablay sambu bu mo joxé 2000 francs woné bay 1000 francs fi né lépp dama koy gërëm damay content waye mbokk yi tay ji suma dem ci seigne cheikh seigne cheikh aliou sunu jawri ñu ko sun bi de ah dama am soxla de ñom dama am soxla lol seigne cheikh nam tol non la may maye duma jox 1000 francs mok ma jox 2000 francs mok borom bet gis nga ko motax bokay ñaan ko lo bëgg rek ñaan ko lo bëgg rek ay bokay jaamul nanga nekku jaam nanga jaame bokki neena kon haba usul jalal wal ikram bima wana an dhikri nizami habawtuhu bi khidmati wa nafsi min sa'ati ila hulul ramsi allah akbar borom bi sul jalal wal ikram dal neena mayet nako lo xamni neena lotalna kep ku ko beug tuddu neena lotalna ci madiko tuddu ci sama way yi xamna day lu bare bare ba do kenn mun ko tuddu lolou mbokk xam nga ni bare na tuddu ko rek ko xam nga ni bare na xam nga buñ na legi kay wani nangam milliards yi man nga sax li da mun mako woni waye tuddu ko rek waye muno ko tuddu ba mu jeex ne lo kon man day mang koy liggeyal ci samay waxtu ak sama bakkan ba kero may wattiti bammer mu ñew ci kha mun khadhi wiqayatun li rijli al mujtaba min shawkatin wa ma yudahi aqraba khadamtuhu wa la asalu akhdimuhu mukafi'an lima yasuhu karama khidmatuhu bil madhi was salati babiya lil fawsi wa lin najati khati'ati tamha bi'i wa khabri wadi'atun lahu li yawmin nashr nena sama lekh bi man seigne touba nena aw dal la ko def wala fegu kay la ñeel tanku mustafa bo xamni da ko don bëgg tek ci ak dekk nena jël na lekh bi te suma ko fekkon muy doxet non la koy defé tek ko ci degg gi mustafa joggi ci ba dara du ko jige du ak dekk du jit khadi wiqayatun lirijli mustaba min shawkatin wa ma yudahi aqraba jit neena liggeel nako de te duma dañ diko liggeeyal de duma dañ diko liggeeyal mok en lol nak ba amna luma jural lo xamni teranga la ndax neena liggeeyal ko keur neena liggeeyal ko ci tag ak jul ci mom dama jël at mi def ko juroom ben wer yi jëk yi may ma di ko tag yi juroom ben yi ci tagu ma di may jul ci mom te lolo mbokk yi dawul wañi lam doon def ci alquran mom seigne touba lam doon bind ci lanen gis nga ko kon seigne touba ken xamul ndax lim doon bind ben loxo num koy bindé ak yeneen yim doon def gis nga ñen lool la lim ma jural moy dama ubbil buntu texé ak mucc rek babé lil fawsh walil najati nena khatiyati tumha bihi wa khabri wadi'atu lahu li yawmin nashr khabtu fil khabri wa fi yawmil jaza kawni fi khidmatihi mutajisa khaba lasi sudifa an mat ibn nabi ila allaha wa lam yafus bil arabi khayyarahu al mukhtar thumma ikhtara an kana abdan fakhada mukhtar wa gis ngoko neena ndaxam day samay ñaawteef faruna ci daraja ci daraja xamna seigne touba bu wax xati ati de tamhu xam nga day deg ñuna hasanatul abrari sayyidul muqarrabun gaay yu bax yi ñi wax al abrar bokk ñu al muqarrabin ñi sus ci yalla ñi ko jige bokk lek salihin yu bax yi bokku ñu ay daraja motax ñi nga xam ñoy abrar yi li ñuy def ay jëf muy yu rafet ci ñom lool ñi leen gëna jige yalla ñom lool ay ñaawteef la ci ñom ko seigne touba bu tuddé loolu sun xel lay dem ci wax joju muy hasanatul abrar sayyidul muqarrab gis ko ñu lan néna kon amé na ci loolu lul ci biir bammel ak ci yowmal xiyam yowmul jasa ci doon guma doon diko liggéeyal liggéey bo xamni maa ngi doon ko waxe kuy def ay rajas rek néna خاب الذي صرف عن ما النبي الى اللخا ولم يفس بالعربي لخير المختار ثم اختار ان كان عبدا فخدا مختار خاب سوينا برتنا كوبرت الذي صرف عن ما النبي خامني لنجكو جمال سي لنين لول تاغ يونتم ماغي واخ ماغي بيند waye tagul yonte bi de lumuy def ila laha neena lamuy def jeme ci ay yoxe ay neen la rek neena koko duma sa am ay soxlam dedet duma sa laq ay adjon mom nak dafa baxon lol ba sa borom tan loko mom yonte bi mu tan nek abdullah wa rasulih mujj nak mu nek nak al muhtar moy ki yalla tan gis goko bi ñewé ci del gi da'awtu man huwa al khadim wal mujib da'wata da'ihi bi hurmati al habib dawamu kawni an lahan munsarifa ila kitabihi wa matih al mustafa du'abati wa kamadi wa iwaji wa hayrati يسيلها سوي الفرج دعا مدادي ويدي وخلمي لمحيه دوام ذاكرمي دام له تأدب مع البديع ومع خلقه متاعا ومتي ديدنه إجلال في السماء في السماء برحمة الخلق بلا استثناء الله أكبر نانا mangi ñaan mangi wo ki nga xamni moy aji jiga ji jeul nga koy jor neena mangi wo aji wuy ji kon sa yu la nexé man nga ko wo neena wo na ko wote wu jo xamni day am or may soppé kon nak saxu don guma don ko xamni dama wiñu ko wul ci dem ci ay neen dem man ci terem bi ci tag mustafa dawa mu kawni an lahan munsarifa ila kitabihi wa mashal mustafa kon du'abati mbolem samay mborint ak samay deung deung ak samay ngeulamte neena yusilu ha moy ki xey moy ki koy dindi sul faraji al faraj moy ko xamni moy ki koy unni muy aji unni ko moy kashful quran gis goko ko dal aji wote wala li di sama da ak sama qalma ak sama xol wi wote wu jëm fan limati ci tag ko tag go xamni dawa mu hu sa karam الله اكبر دي سخ لاكرت دي دون lo xamni la and ak teranga ndax mos saxna ñeel ko mom ali sattu sallam ni diko teggnu teggin yo xamni ma allah lay don nimi and ak yalla la teggin lool waye teggnu nimi and ak midef yalla yi lool donon aji top yalla lool don ko damal o ta'addub ma'al badi' wa ma'a khalqihi muta'an wa muti' ci seigne touba day da duko leni jikom jeudey du dara lul ijlal ci sama magal yalla mi borom asman bi rahmatihi bi rahmatil khalqi way nak la nek ku yeeram minde fi bil istisna'i ci lul sete yalla neena ko bo tangan xol khat ni ñu lay wéré duñ la wër mukk ben kunta khalisal khalbi mbokki kon lolu kilifa da am nu wara mel kilifa da am nu wara mel yalla neena ko bo doonon ko xat xol neena nit ñi duñ la ñoo xum mukk lan fa do mel hawlik mbokki xolal ki nga xamni dafa yor ay talube kenn ci talube yi fatu ñu sangko tek ko kilifa gi ñew taxaw diko julle xarit bi ñew nya ba leen ma kat suma ko waxul kat dina ko amel ak serign bi diw mi teud kat da non bis bu la jito musa ñen do ko julle ñu lu ko yow lutax waxna lutax mu wax lolou muni waaw dañi ndax kat bam nekk ci serigne bi yagna lol waye musul gis serigne bi nit ñaan ko nit tinuko bam tin ko et nak mom muni nak kon wax deug yalla bu sañan ah mom du ko jité serigne bi la delu ginaaw kenen jitu li serigne touba waxit ni jikom ji ak melokanu ba moy magal yalla subhanahu wa ta'ala ak yeureum minde wi ci dulul sete ali salam amna jigen du la tour mbalit ci buttu kërëm bu touré mu tonni rek jigen ji am ay fan ali salam gisuko mu li wa mbalim la nek fi mom tax nekutu fi ko fi don def mom anam ñun ko koku kat lañu la suburul la tawat mu dug dem setu ko ndax lan ak ki dekk lo la doon sam lele way ndaw sa def yef yu bonom rek waye mom bu mu ko ci top na dem setu ko ñuko mbaadu ndax bu mu ko seené dafa jaxle deene da koy aksi mu ñew la di yeglu ni man ko dama la gisul fan yi ñun ma da nga tawat mba yaangi tane ndax ci dafa mu djeblu lañ wax li yebul kon bil amatul qatl bil istisna'i sun tuwa xna deug kon bay du mujj moy neena sama der dal ak njot la ko def ñeel mustafa sallallahu alaihi wasallam neen ak somo yaram dami fida'un li khuruji damihi wa maradi fida'u fida'u da'i jismihi mala mo bëggul yoonte bi deretam genn neena bëggul mu febar bu febar jotee mom na febar mom Serigne Touba bu deret wone genn na deretam genn mom Serigne Touba li nak ni mu ko waxe ni bu sa borom dogolan ñu nekk ci kaw suufit ni la koy defé ni mu ko wax na la koy defé Allahu akbar kon neem fo bu ñewat ak xaj ñet inshallah Assalamu alaikum warahmatullahi.

أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيي صحابك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة يا محمود مصطفى ابن محمد ابن احمد مكي جولي دي مكي طالبي كنا بنيو سانتاتي يالا سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زياره لي جيتال سي نيو بي زياره بي سيغ محمد المنتقى مولاي خليفه سي كري ديني نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زياره ñi ngi déglu seen réseau DTL rawatina seen fréquence 95.2 muy jant bi ak Kenyer ci Dakar ci 88.6 waaye leer gi ci Louga ci 94.6 kaddu gi bàyyikoo fii ci Touba instrument ak ci xaal bi jëm Tindo di seen mbokk Mambala Ndion Sëñ Touba nee na ci kaddu gi ñuy nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di balu àq ñëpp di baal ñëpp àq. Seen émission bu jant fenkee leeral yoon yi ba courrier gindeeku ku gëlam dëpp ku xamul woon xam. Suñu waxtaan wi ci Irwa Nadim di suñu ñaar fukkeelu waxtaan ak ñaar ci Irwa Nadim min xasbi ubbi say xil xadim te mooy mandal aji naanandoo ci ndox mu neexum sopp Serigne Touba. Ñu ambité lool di nuyu mbokki talib yépp di leen siyaara di leen ñaanal tawfiq tay siir nuyu ñëpp rek xanaa rek ñu toll ci sëriñ bi ci foofu mu nekk ci Ardu Salihin ñu di ko tuddee Mauritanie mu nekk di leeral lënt lënt yi nga xam ne fekk na ko ci biir foofu ci Mauritanie ci ay wuute ci ay boromi xam-xam. Sëriñ bi nag nekk ci koo xam ne dafa mënu woon a ñàkk mu teew fa ngir gàgganti leen ci lënt mi am ci seen biir. Loola waral muy leeral diggante ki ñuy tuddee Aboubakarine Boune Fatan wax ji waxi si Ahmad Tidiane Tidiane yu sëriñ bi sax da ko tàmbalee biñ ko tàmbal ñu ko tàmbalee ci bi mu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala moom sëriñ bi julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci julli gi sunu borom xamal nit ñi ne lii Aboubakarine Fatan wax ci waxi si Ahmad Tidiane Serif du ak jubloom radiallahu taala anhu. Sëriñ bi radiallahu taala dëppoo naag Aboubakarine ci mbooleem ay tontoom li ak njub nag moo di nit ñi soxlawoo ci lu dul xuus ci yoonu ci xuus ci yomel noonu maanaam di xuus ci maanaam xëy na yoo xam ne mën naa doon rek ay werante te du doon werante yu jur njëriñ ay werante yoo xam ne daanaka liggéeyu seytaan rek la ci diggante jullit ñi waaye du werante ndax du farata du sunna yi yëpp wala boog du doon loo xam ne xam-xam la bu nekkee ci farata ci ñi it mën naa bañ a nekk ñi ci des doon bañ a nekk ñoom ci ñoom farata ndax julit xam-xam bi ëpp doole ci moom ëpp solo ci moom mooy xam-xam bi ñu tuddee bi nga xam ne mooy dëgg-dëgg iman ak islam ak lislaam mu xam ko settantal ko muy feq dëgg-dëgg ak ñu ci aju bu dee tasawuf it am na ñu nag ñoom itam
loolu ñoom seen ay jagle la yoo xam ne ñoom yàlla suñu borom ñoom la ko jagleel ñu war caa dox. waaye ñoom ñëpp luñ bokk maase loom ñoo xam ne dañoo war a dëppoo ci ay xam-xam yooyu. sëriñ bi nag moo tax mu wax ne lii ak njub nag moo di nit ñi soxla woo ci lu dul xuus ci yu mel noonu, ndax xuus yi ci xaqiqa yi xuus yi ci yàqu-yàqu yi la bokk. daal ne waxi xutba yi radiallahu ta'ala meluñu ne waxi borom xam-xam yi, gis nga kon wuute am na. waxi xutba yi sëñ Touba nee na meluñu ne waxi borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi. borom xam-xam yi jëfe seeni xam-xam ni ñu mel ci xutba yi mi ngi mel ne wàllu yi ni ñu mel ci yonent yi alayhi salatu wasalaam. xam nga ne yonent yi ak wàllu yi am nañu ak wuute. borom xam-xam yi dañuy wéetal di aar yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasalaam. xut bi ñu sellal lañu te jege yàlla tabaraka wa taala di dàkkul aqiqa mi nga xam ne leer la, lo leer la te sell. war maag ñëpp nag ngir jëm yàlla tabaraka wa taala lor la maanaam fexe ba nag nga war maal borom xam-xam yi, waaye war maal nit ñi tuddee ay xut bu xam ne ñoom dañoo jege yàlla subhanahu wa taala. da fexe ba war maa leen lu ràññeeku la ci ñëpp. soppante ci diggante borom xam-xam yi mooy dund yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, seen wuute ci masala yi ak jàngale la du ak noono du ak iñaanante. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëñ bi loolu la tontu foofu ci ñenn ak ñi. kon dafa bëgg a xamle nit ñi ne léeg-léeg yenn yi xew ci borom xam-xam yi ci wóote yi masala yi loola la mi jur du dara lu xam-xam bu war a génn rek moo xam ne daa war a feeñ ci seen diggante ak yu mel noonu. kon nag sëñ Touba ne la fa atiraamul jamiihu li wa ci llahi taala mutaayinun waaw. waaye wa taxaabubu bayna ullama rahmatullahi taala alayhim lu xayaatu sariha la almuhammadiyat. waaye wa ixtilaafuhum fi lmasaaili taxallum wa taxliimun laa hadaaba wala taasub. bu njëggoon ñaari borom xam-xam di werante ci masala, ñoom ñu jàpp ne dañuy xuloo wala dañoo noonoo wala dañoo bañante, fekk ne déet. waaye loolu am njàng comme njàngale la, ndax su fekkee yow da nga ne ma faratay njàpp juróom benn la, ma ne la juróom ñaar la, nga ne man juróom benn laa jàng, wala ma ne ngir mi ma sukkandiku juróom benn la, ma ne man di ngir mi ma sukkandi maali juróom ñaar la. sëñ bi loolu wax di yàlla bu ci suñu dënn tàngee it am njàng rek ka fa war a dikk. ndax amaana jombut le daa am cër boo xam ne da ba mu sësool dañu ñaari farata yu sës kii ñëw jàngale ko def ko benn. amaana loola mën na koo jur. wala yow cër ba mu jàppee def ko sunna moom kii bu sësoog farata mu bole ko ca farata ja, loola mën na koo jur. bu ko defee kon loola waral sëriñ bi wax loolu ne al ixtilaafiya bi am maanaam wa ixtilaafuhum fi lmasaaili taxallumun wa taxliimun waaye nag laa hadaaba wala taasub. sëñ Touba nee na wuuteeg masaaili yi jàng ak jàngale rek, waaye du noonoo, waaye du bañante waaw. bu dee ahlu xaqiqa yi, bu dee ñi nga xam ne ñooy wàllu aqiqa yi, kooku yi dëngalam ca wax waaw. kon noonu rek la demee. kon loolu mooy li xewoon biir gànnaar yi, maanaam mbir mi noonu rek la demee. kon bokk na ci lim bind ci Ahmadu Bun Kawri al Daymani yu li bi mu musloo ci seytaane tàmbali tur yàlla tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu taala wa sallam. moom sëriñ bi ñaan sunu borom xamal ci julli ji mboolem nit ñi ne Mohamed ibn Kawri al Daymani yu ak Aboubacar Fatan al Ahsani yu sunu borom jéggal na leen ci bisub Arafa atum
Zain ibn Abi Karam. Zain ibn Abi Karam nak moy 1322. Ah, xomul luñ defoon. Way Seigne Touba neena ci leen suñu borom jéggal na leen. Té kenn ku nekk ci ñoom ñaar xawtoot mu alko. Aw, dañ ni wax ne sababus loola moo di joomuk dayman yu ak weddi xassani yu. Joomuk dayman yu ak weddi xassani yu. Lii daal mu di naroon alak. Waaye sëriñ bi gannaaw gàgganti na leen bañ nangu. Ah, yàlla jéggal leen ci at moomee fekk ko foofee it nag mais 1322 foofee mooy xaama Cheikh Ibn Abi Karam mooy at moom. Ah, fiiroon Ahmadu Kawri fiirowut ak Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala ci loolu mu doon xuus ci ànd ak yàlla tabaraka wa taala. Aboubacar itam teggin raw na ko ci Cheikh Ahmadu Tidiane ci ñàkk womatu ci tontonteeg Ahmad ibn Kawri sëriñ bi àndu la kenn ci ñoom ñaar radiyallahu taala. Lii moo di dëgg gi nga xam ne amul benn sikk. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ba tey am na comme bind ci ñoom lii moom ba tey moom sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Gis naa li dox sa digg ak keneen ci mbirum ànd ak yàlla tabaraka wa taala. Li may wax man ci ànd gi moo di jëmmi yàlla tabaraka wa taala mënut a toxu ci am xel moom mën a doon mu koy nattale. Moo tax xuus ci ak àndam day mel ne wuuteeg yahuud yi ak nasaraan yi. Yàlla na yàlla musal, yàlla na la yàlla musal leen ci soxla woolu amul njariñ di mësta am njariñ kër mas am njariñ bu mukk ndax baaxul. Tag sëriñ bi musluwaale ko kooku ndax soxla woolu amul njariñ moom yàlla mu ca la musal. Saa su ab julli di soxla rek na soxla woolu am njariñ, waaye bu mu soxla woolu amul njariñ. Waaw, kon nag moo tax mu ne ko nag fa kharaaytu ma jara baynaka wa bayna khayrika fi sa'anil mahiyati te bu ko waxee mooy maahi te mooy li alquran li yàlla wax ci alquran naan inna allaha maana, yàlla ànd naa ak noonu. Léegi nag ànd googu nag moo indiwoon ay problème ci biir. Yàlla nan la àndeeg noonu ci ànd gi nii, ñii ni nii la àndeeg moom, ñii ni nii la ànd ni. Waaye dégg ngeen li ma ci leeral ci njàngaleem sëriñ bi ci ànd gi. Waaye sëriñ bi ne ko kon la fa xawli fil maayati annasaatullahi taala laa yaxturu bi baali ahad an yuxarriyahu fa min samakaana xuusu fil maayati ka muxaalifati lyahudi wa nasaara xasamana allahu tabaraka wa taala wa iyaakum bi istixaali mima laa yaani te mooy yittiwoo lu amul njariñ. Kon fal istixaalu bi imtisaali awaamiri wàccinaa bi nawaaxee looloy li am njariñ mooy fexe ba saa soxlawoo jëfindigali yàlla yi, waaye fexe ba soxlawoo bàyyi tere yàlla yi. Waaw, moo tax sëriñ bi soxlawoo ci topp ndigal yi ak moytu tere yi moo gën a yey ci xuus ci mbir moomu. Sunu borom nee na bàyyi leen ci seenu xuus ñuy fo. Loolu la wax ci yahuud yi ak nasaraan yi. Loolu nag la koy moytu li jullit ñi. Waaw, moom la alquran naan suma sarahum fi qawlihim yalhabuna. Yàlla nee na suma sarahum fi qawlihim yalhabuna. Waaw, loolu waxoon Mustapha de bàyyi leen ci seenu xuus ñuy fo. Fa de baaxul.
man wax joju fofu lay mom itam batay maulay khadim soul demat na fenen demane demat na fenen ak fenen ba ñew sahwatul ma gi ñuy wax quma quma mum yakarna boku tuddé ci yoon moy batna bari na mag ñoo xamné fa leen serigne bi yewé xéxal leen jox leen ay ciir quma waye bu dé ci fofu ñom ñing ko tuddé won sahwatul ma gi ñuy wax quma digam ak dagana ak poror doxu bis bu mat la ñiko ci ko farlu bis bu mat la ci ko farlu lolu ginaaw wéru gam la ci baksasin batay moy 1322 tambali di wër ci digënté kër yu jégënté mbirum nak ak mbirum ñi ñëw waxtu wu nek day dolé ci ak matalé ci ak matalé dal mbirum serigne bi ki ñaari tukkem yi mom kep moko mëna tékantal mbir ginaaw mbir xew ginaaw xew bu ko jublu won li akrama la bi mu nekké xuma ki wéru gam wala wacha top ci atom jaksasit ni 1323 amna guddi go xamné tawati tank bu metti kenn rewul ci gaddu gogou ñun ñepp fanan ci wétam ab xayma yottone lenn lul genn aduna mu ni degeural naan delu len du aw ay waye kenn degul andu ta xelam ba mu wiré ci suba lam wax ne musiba mu joggé ci sunu borom la won jëm ci mbollem ay andalom té bu dalon ci seen kaw ñom ñepp dañuy faatu aw ñepp dañuy faatu musiba momu nga xone da ko dekk té mo warna dal ci ñi nga xamne ñoy ay sahabam té suma ne ay sahabam xamna ñu bari boone baatu sahaba rek dañuy def yonent moy sahaba way dañu def dama def señ bi yonent way ni nga xamne sahaba rek moy andalo ba bonne won seigne bi ay sahaba am ñu ne yaay ñay seigne bi am yaronte da amul ay sahaba waaw amon nay sahaba amon na ay andando sahaba am yoy nak da moy andando yoy la musiba mi warona dal waaw bam xeyet mom ci bopam leral nako waaw kon lolu motax mo wax lolu waaw mu melne kon mbir mu doy war la won neena mu ne ko sama borom lutax nga jaglel samay andalo li bayi nit ñi ñu ne ko yàlla tabaraka wa taala da laa teg fu kawe nga féete kaw ñëpp moo tax mu nattu njëkk musiba mooy jagoo yaa ñoom ma nattu ci ak musiba mooy ca ka jagoo yaa ñoom te amul lenn lu ko gën a tar lii mu ne ko sama borom ndax mën nan ko gàddu ci ñoom ñu ne ma waawaw jàpp ko mu doon ak dëng ku jóge ci asamaan si dal ci man ma xam ñu yëkkati ma ba ci xayma bi yëguma ko kooke ku yëkkati mooy Modou Khary Diagne radiyallahu ta'ala anhu neena ma jaan la ju ko mat walhamdulillah ala salamati wa safari waaw kooku moom la wax ne jaan ju ko mat la waaw annaha hayatun la daqat la daqathu jaan ju ko mat
ba tey ab dog ci ñibi ci sëriñ bi ci tukkib ñaareel bi. Kon léegi tukkib ñaareel bi war a am retour wala boog ak dellu si ci fi nga xam ne nag mooy réewam di Sénégal. Waaye fu ñu ko war a jëmee barab boo xam ne moo gën a garaaw ci réew mi ci jamono yooya. Ndax benn mooy li tubaab di wax enclave ma ba amoon te mooy roqee température ba fa amoon ca jamono yooya. Wéetaay wa nag kenn mënu koo wax ndax ko xamoon jolof jamono booba roqe di ak wéetaay wa tàngoor wa ñàkk dox dafa ne jafe-jafe yi du jëmtuwaay yu nit ñi ëpp ci nit ñi du seen jëmuwaay loola lépp feeñ na ca. Waaye nag mu mel ne fa laa war a dem. Kon fastu fiiru ju amin xaybati saali suma kaana ila laylatil mawlidi haama hëgsasin wa kaana laylatu jumuatin qaddim alayhi cheikh ibrahima fall min jihati nar wa maxahu tasrihu lhukumati li cheikh bi rujuu ila awtaanihi fi sénégal. Sëñ mu wala njóob dagana neena ci tukkib ñaare bi ba mu fa nekkee ba ca guddi gàmmu atum hak sasin mooy junni ak ñetti ak ñaar fukk juróom 1325 di guddi aljuma la cheikh ibrahima fall radiallahu taala jóge ndar ànd ak looy xamle ne bàyyi nañu sëriñ bi ngir mu mën a dellu ci ay dëkkam ci Sénégal. Mu ñëw ngir dimbali ko ci toxu gi. Sëriñ bi tàmbali di waaj di tàggu waa réew mi ba ci aljuma joojee képp ñu topp di def ko di fukk ak juróom ñett ci weeru weer wi mu jógee këram sóobu yoonu nga ñaar gaaya dëkk bu ndaw la nekk ci penkub càmmooyu dagana dex ga romb ko dëkk bi moo tudd noonu ngañ caar dëkk bi xam naa dana waa in nga ñu ko bind ci arab nag moom in nga jaar da de waaye xam naa mooy in nga jaar gaaya dëkk bu ndaw la. Waaye ala kulli xaal foofu la war a jaar waaw en nga ñaar noonu la ko sunoon la ko bindee même ci ndax daf ne fa tarfaa min daari tilka l saalikan tariixal in nga ñaar ay gaaya bon gaaya moo tudd ñu naan ko en nga ñaar waaw lu ne ay lu ma namu ci baatu en nga ñaar mooy gaaya xariyatun sarxiya simaalu dagana dëkk la bu nekk ci simaalu dagana ci bëj ñu ko waxee ci wolof càmm kii dagana maanaam waaw dëkk la bu ndaw bu nekk ci penku càmmooñu dagana dexu ga romb ko ñu sàkku ci moom mu julli ci seen jumaaja ngir barkeelu booba dañ ko doon yeesalaat mu ànd ak seen imam Mukhtar Sow julli fa ñaari rakka yor jéggi dex gi moom sëñ bi ñëw dagana nekk fa ba ca gaaw ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weer wi mu door a dugg gaal waxtu tisbar wuti nar sëñ bi foofu la dugge gaal nag war a del si waat ndar guddi gay yamoo guddi yamu nekk dagana dañ ko daan andil ay bernde guddiig bëccëg bu ñuy andi ndab yi ci guddiig dañuy taal ay lamp yu leer sëriñ bi ne lii mooy dëggal lam waxoon ci genn xasida yi mu tënkee walillahi mulku samawati wal ardi la mujj ca bindu ca daarul manaan Touba ba mu jotee xarafudda la ne diftul karim wa ataaba li xira wala asaala kasiraaji fil xora diftul karim wa ataaba li xira

0: بسم الله الذي القرآن خدنا صلاة منه ابتدائي وأرجو عنده النزلة الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه وكيني تولي تجنت بيفهم توبا 95.2 أجني بايخل تجنة رفهم دكارو 98.6 waye ñi ñi bayyi xel itam ci leer gi FM Louga 94.6 bal leen jamm ci seen jotaay bi di khulafaul khadim muy ambition set ci waxtu yi insha Allah yi ci waxtane khalife Serigne Touba bay bo mané kon njabotuk Serigne Touba wala sax mané jëmmé ak mbax wala fété yalla dañ ci bëgg nak di tatane ak aror ci sen tedd ngay jikko waye sen doxine ak sen doxlin wu sel ci lepp di ñariñu kasse ma yeesal sama tiant di feddli sama jaayante ci sunu sang sunu serign cheikhna cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna yalla ñu nangul ñun ñepp waye ñu ko yalla di gën di fayal di ziar mbolem suñu kilifa diine di ñaan suñu borom defeleen mucc ak tawfiq ñet jitu yalla ci borom di gën di yeesal yeerma nek leer ci ñom diko jaar ci buntu bi di jaar ci jeewriñ ji di jaar ci borom passé bi ak mbektini cheikh mohammed muntaha yalla suñu borom doli ko kul shay'in yuntaha ci muntaha yaan ko fi suñu borom yagal lol mu and ak wër ak wërle ba lepp lu yene ci liggeel qadim muntaha ci muntaha yalla wax ca te jef ca lu koy bepp ñor bok yi xarit yi way tewli way manane amnañ yene suñu tiant suñu nuyo suñ ñaan jam ak tawfiq fekk la fa nga ne di sa ko ci yeen ngeen ñaanu ñu mucc ak tawfiq te ñaanañ njub ak ngeerumul yalla way ñaanañ yermane yalla ak jekelam mang koy ñaanal ñepp rawatina bepp julit bob jituna di sa ko ngeen ñaanal ma lepp lu may wax maama koy jëf maama koy jëflante lepp lu may yëngu maama cey dox maama koy doxal lepp lu ma nek maama woné ko maama mel ko kon sama yëngu sama dal sama waxeen sama jëfine sama doxine sama doxaline lepp na teggu ci deug ta deggu ci manduté na teggu ci sel kon na yalla rek tax bokki assalamu alaykum wa rahmatullah tay day bëgg nañu ñëwaat ci jëmi pastif tay day bëgg nañu ñëw ci yitté ju kawé tay day bëgg nañu ñëw ci kilifa gu mat kilifa waye tagutu ci topé gënaaw bañ ko ci tagaté né yang né jang na ba bok ci borom xam xam yu mag ye jëfé xam xamam tabarkalla ubi dara kon jang na di jangalé waye tabarkalla itam formé ay ñu bare bare bari fonkam xam xam ak borom xam xam yi rañu ko lol serigne touba rek ñor ko kon mudib talibé di mourid sarikh ay jëfëm jëfinam doxlinam waxam waxinam lepp woné nako ki moy borom jotaay yépp rawatina jotaay bi dañu bëgg diko tatan di tatan am jangalem tabarkalla nak lepp ñariñ la cheikh muntaha yann fi yagulo te wër mom day nima ko wax won legi ginaaw jangal nañ ko bam tolle ci wara jang alquran ba xereñ ko lol ci jangin wi ak mbind wi ak mbindin mi fonku tam alquran lol ba tax yemu ca waye mu soñé ci way fonku daara yi taxaw ci taxaw len samp ay daara ba tabarkalla ay resultat yu bari genn ci ba ci daara ju mag gi di université bi moy complexe cheikh ahmed al qadim cheikh muntaha wone na ci bu baax fonkam daara ndax jaglel na fa daara jo xamné tabarkalla ci gëna yéem moy dana bolé digënté ciosan ak li nga xamné moy lu bax li nga xamné jamono tollu na ci walu jangaleen ci ciosan la motax nañu doon jangé alcorane ci sun daar yi ba mokal ko yoon wowo lañu jaar waye tubarkale itam boole ci bindu ko nañ ko doon binde bu ñeek ci wagar gi ci fonk gi worma ci waye nañu koy taxaw taxaw go xam dana mengo ak alquran karim te nga xamne day woné né walu culture ci walu bindu lolu day tubarkale yoon wi wala bok touba amna ci taxaway bu am solo cheikh muntaha ci ñukoy dundal la bok lolu bo démé fekk ko fa mune dédé du yam rek ci goor ñi waye goor baxna jigen baxna kon dana am daaré goor ñi dana am daaré jigen ñi bu ci nekk mu seen ñu am solo ñu bax ñu cey taxaw ci fonk ko alquran taxna ci walu binin wi mune dem nañ ba mujju ñu bare bare fonkatu bindum alquran manam daar yu bari fonkatu ñi di bind alquran ci bind alquran nak bar nga ko man fokk nga tagutu ci motax ñu da def bekk ba tagutu ci dir bu yagg bu ko defé nga mëna tambalé bind ci digënté ba ngay bekk kalay saytu muy sa jangale kat mi ngi lay xol dila baye xel dila jubantil ba nga wara bind tubarkalla ñu jox la kayit jox la da ak la ci war ngay bind sa so bindé joxé ñu xol top surtout walu top nak jafé gim jafé xeyna mëna gal ko ñu bari ba mënatu ñu bind wala sawruñ ci ndax da ngay bind wala sa gona bind ba nopi do am ñuko top ci top ci réew amna réew yo xamné dañ ko wuté commission yu mag yo xamné ñom ñoy lijeenti walu top gi ba dañu genn benn téré alquran ndax kamil anda alquran wax yalla la dafa yombut man nga genn alquran man nga genn kamil top ba def na ya ci nek ñu bari sax top way ñu dem ba genn ko mool ko ñu xol gi ci lo xamné ña doon bind kat ñoko ci def manam yak nañ ab bat wala yak nañu masque wala ni ñu wara bind ndax bind ni dafa am ay norme yo xamne dañ ko wara samantel am ci ño xamne loolu duñ ko xam fañu wara tege masque yi fañu wara tege masque yi ci yenn bat yi yoyep ñu wara xam la lu ban ñu bari na ci ñi bind mel na ne loolu bayyi wuñ ko xel amna ci ño xamne xeyna nak ñak xam lay doon cheikh muntaha nak ngir gëna mëna taxaw lu mel nonu li mëna waxon boole li nga xamne moy ciosan ak li nga xamne jamono andina ko ci lu bax muné ko dana lacc ñewut ab kurel bo xamne dañuy def ay commission wala day mëna taxaw taxaway commission bu mag bo xam la leen taxaw jog rek moy kamil buñu bind ba nopi rawata ñu bind ko ci atub cheikhul khadim ak fu mëna nek ñu mën ko di saytu xol ko top ko ca mbolo koy top ay top yu wuté ben ba ñaar ba ñett contrôler ko ci lañ ne ba wara contrôler ci noppé door ko génné donte sax kamil liñ bind ci daara ya la ndax kat mbokk yi lol dana tax goné yi di mëna bind ndax kenn ku ci nekk ñaaré goné yi kamil biñu jàngé mom lañu roy ci lu upp ci liñu jàngé ci biti lay joggé ayut nak waye nak ko xamné am nga minit mo xamné déggo nak sa culture ci lépp di lu bax yaakaana né lolu mën na baña bok ci la ngay jéggani xana kay ci lañuy taxaw ngir mu gëna ñong bo ci amé yo xamna xeyna fanen la am man nga ko jéggani ayut waye nak bass bi mom gëna am nga ko samal la nga am ba nopi loy wut doli ci dor ca doli dina ci biti lay joggé motax buñu bind mbindi ñu ñaare ci minun wa biti lay doon waye du depok li nga xam moy suñu mbindi ñun depok suñu culture suñu ciosan nga xam buñu gënné kamil bi bëgg ni ko wonop dañu xamné li kamilu touba la mo xamné ci atti boko man askalé ni mo xam jaarim la mo xam ci biir dëkk bi la keur ci soñay bu keur fo ci mëna wax rek dina ko ngi nak amul ngir mu mëna bind ci mbindu wa fi fokk mu am kamil wa fi diko jàngé ta bénn amuñu ko nax amana buñ ko bëggé amit day sér fañ koy jaayé ñak bari ju lool na motax muy seer né bu fekkon borom alal def nañ seen alal kilifa yi japp ci taxaw ci deug comme ni nga xam kaami joggi ci bitum rew non lañ ko defé diko mayé danaka nga bokk bëggono jënd moy gëna yomb ndax danaka dañ koy mayé buñ ko defon ci kaami yiñ bind fi surventionné ko ñi am alal diko def ñom ñoko wara def na ñoo am alal jappalante am alal nak mo xam ay kilifa lañ wala ñoo xamné bokkun ci kilifa wa yalla denk nañu alal kon su boba da na gëna yomb su boba nak yalla sa mom taxa nak jox ndigal ak kurel bu tudd al furqan wa nur ngir ñu taxaw taxaway bobu ay ñu bare bare ci ay doomi daara ay doomi ay kilifa ñoo xamné ay boromi daara lañ ay kilifa ñoo xamné tam ci serigne bi lañu bok way ñepp xam ngeen ne jaay nañu ngirel ak mbokk yépp jënd ak talibé ñom ñu taxaw ci walu gogou di saytu mbinneen mi ba bindi yu kamil yu bare bare yo xam bindé nañ ko fi war ñu bind ko ci ay daara cheikh mohamed muntaha kamil bu ñew ci mom dana la yebal dana da yebal ci kurel gi wa jaara ko ci xabaan mi nga xamne nak moy kilifa gi lepp ñi diko sayto fofu ci barabam way ci taxawayam kon kurel gogu di al furqan wa nur ma ngi di siyar bu baax cheikh mohamed muntaha mo joxe ndigal li kon ci ab taxawayam ci la sayto ci le soso lool nak lu am solo la luma tabayi xel la tabarkallah kon lool lepp day wone kon ak fonkam alquran waye tam toujours muy xol lo xamne dem na ba jamono nar ko fa jele wala mu nar ko xajamal tam xamne jamono andi na lo xamne man nako gëna defarat gën ko taralat mu taxaw ci andi lolé waye tam saytu ko ba ñongal li nga xamne mom lañu am ñun waye tabarkallah mu doon lo xamne itam moy ndonol serigne bi deug deug di alquranul karim cheikh muntaha taxaw na ci ci mbindam ci likoy gëna sam la bokk na yalla mo digge sam gi waye bokk na ci likoy sam mokal ko waye do bindigi moko gëna mëna sam ndax bu dé mokal gi ñukoy mokal mëna fay joggi waye bind nak mëna gëna sax mëna gëna woy mom sa so dé barana magal wala na raki amna jum ci kay yu ci def yo xamne ah mëna yag lool ci sa so nare ki dana am ñu fi nek ño xam mënañ ko defaraat ñongalat wata mbindigi lu am solo la waye mbindin wi lu am solo la cheikh muntaha kurel gog nga xam moy al furqan wa nur mu joxe ci ndigal di ci taxaw bu baakha baax ñi siar baax suñu xabaanu suñu fallu ak taxawayam reyna lool kawé na ñott lool ko lool lepp ci taxaway cheikh mamadou muntaha la cheikh mamadou muntaha waxtu wu nek sa so xamé ni ab taxaway amna ab xew xew amna dañuy gis ni day genn day wax ay kaddom kaddu yoy nak man na ni mané sé ci jarignou
1: bu ba FM 88.6
0: xew xew bobu di del ci wat ndax day don ay point ak buntu yo xamné dañ ko ci ubbi lo xam lepp da koy teunk ben bu ci nek dana mëna régler ab situation sang bo xamné suñ ci tollé da nga xana li la ci muntaha don wax mota day lacc ñaar ni nga xamne am jitum rew su def ak discoursam bonopi nga gis plateau yi ci television radio yi ñu bare bare dañuy tok diko jangat par point ginaaw ñom lañu defal lo ci lu ci upp seen mbir aduna rek la yam walu aduna rek ci lañu wax bok lañu wax la bëgg wax rawati da ko xamne seen mbir day mëna lijeenti ci aduna lijeenti tam ci alakhirah say kaddu day li jënt ci aduna li jënt ci alakhirah kon koku lañu gëna mëna wara mëna jangat ci ay kaddom ngir lamu teŋkon ñu gën ko mëna yaatal ba ñëri ñi gëna mëna matalé lool doon na laaj bi suñu taxa waxe ba nopi yi def lu mel non nak kat ay kaddom mom day hakim mom suñu taxa wa ay kaddom lepp ñëriñ la ñepp ko mëna jëriñu tam ak fo mëna nek ak fo mana nané donte nan way man na wouté way xam ngeen li ñu nan mom ben la mel ndox mi la nan way yi nak fañ koy nané fañu tanké man na wouté waye nan gi mom lañu nan mel ndox mi la ci moy l'islam sax mu taxa motax ay kaddom gennut l'islam ndax bo né sëriñ bi néna ko nega yalla neena nega yoonent bi neena ndax mo musu genn fofu seug mu taxa da koy wax seug mom digeunte borom rek ci la ma ci xey ci la ma ci gont ak liguey yonent bi sallallahu alayhi wasallam musuko genn kon kenn munta genn ñaar yoy wala nga jëm fenn ba nopp diko takal señ bi mu don deug dedet señ bi mom musu genn fofu yalla ak yonent bi kep nak motax wax nañ ne sa am ko don wax nan ko mbacke yow de gina bi yalla wuyé yonent bi wey bako ci tek munako bul jall ñi ñaar fuñ wuyé ma wey ci allahu akbar cheikh mamadou bunta xal lool la bëgg nit ñi gën ko dégg way gën ko bayyi xel adina ci rebna xëccu alal xëccu daraja ay waccu way bëgg ak pal ko xam da fay jeex tax mu jaral yaq sa morom di ko jema yaqal bok di yaqub deram ñaawte fi bari yo xam dañ ko da dégg rek ci biti way mu melni légui dañ ko bëgg andi fi wax luddul deug xéetu communication go xamni bétail médiatique bi nga xam man dama koy tuddé mensonge médiatique wala bok al-kazbul i'lami harbul i'lami da nak moy al-kazbul i'lami ci garbu bu ñi nga xamni ñoy yéfer yi lool nak andi nañ ko ci sun réew mi wa duggé ci walu diiné ci da nga gis ñoom dañ koy doxal bu bok ci nak bo duggé ci walu politique bi bu nga gis ñoo xam dañ ko ci doxal les politique de l'islam li bok ci ci walu journaliste far ñom ak media yi yoy ñom mom ñom lañu jëfëniko far ci walu gog da ngay wax lo xamni kiko wax day xamni du deug waye day jël ay baat di focc baat yi ngam day am lu mbeug nit ñi deg ko war mu jël baat lo xamni nit wax nako mu bëgg ko yaqal tax mu jël baat bobu yobbu ko ci benen sens bu ko wax lolu mo xut wala mu dagg fi coupeti fi ko lay di def yu mel nonu ngir wax ju agul man na jurmana mo xamne bokut ndax wax day yegg comme niko waraf di waxe waye dañu coupati wala ñu daggi wax andi wala nit wax dara ñu taxaw wolbeti ko daana li la bëgg wax ca fekk waxul loola lool lepp mom gaay dañ ci ay kon loolu nga xamne tubab yi ko mom wala bok tubab yi nga xamne baaxuñu ñi ca baaxut na am ñu doon julit ñi nga xamne bokkon sax ci yefri ko mom walo xamne politique bi jif ya rawati nak ngir bëgg gëna mëna tek loxo ci aduna ci ak note len note seni konkom lolou dafa melni gaay jël nañ ko da melni jeexatal na ci ba andi sun ba ñew ci ñu rew mi ba ci rew yi ñi afrique yi sax lay wax to ci yaangi deglu mel non cheikh mamadou muntaha nak buñu deggo ay kaddom xol ci ay jëfëm ni mo waxon ne xol len ci man suñ ko defé day duñu reer de way ci boba kenn duñu mëna nax itam ndax gaay dañu mëna naxati lañu wax toujours boy deg nañu waxe ak nañu diselé sen baat yi nañ koy ñangalé loolu luñu jangala xam luñu xam la dal luñu tagutu la bok ne boy wax dara la ngay wax man na bañu doon deug dé waye da ngay diselé sa baat yi da ngay ñangalé ak di andi xéte terme ay baat yo xamné ay waxin yo xam waxinu tubab lay doon ngir bëgg ci jommal nit ngir ñu né yow borom xam xam fa nga wax fi nga wax tek lélé sanga nga gëné ak tek sin di waxon nangam yu yépp ngir bëgg lëndamal xelu nit ñi ak bëgg leena nax daante nit ñi mom bo dé sét xéti journaliste yi ñu ci bari lay wax nak toujours waxuma ñëpp nax ñëmi daanañ xéxé lu mel noon so né journaliste yi ñenn ñi da nga daal gi ñu né wa journaliste yëpp la wax bu ko def ngir bëgg ñëpp taxaw jappal leen ci xéx waye du ñëpp dé amna ño xamné amna ñu kon du ñëpp waye da nga gis ñenn ci ño xamné daan ka man nañ ni fayti yaqakat yoy lañu liggéeyal ñu nekk ci biti ak yenn politique yi ñoomi da ngay gis na non lañu taxawé diisel seen baat yi ñangal genn ay baati tubaab nangam léla ñu né en France en nangam ni liñu doxalé nangam yépp ngir bëgg rek léla ñu naan sax dañuy lëndëma xali Sénégal maam dañu bakké jappé Sénégal ñoo xamuñu dara baatu manipulation sax da ngay dégg mel lo xamna commande boyer di manipuler ak lo lañ jappi xel du Sénégal baat bobu koko wax ko sax da nga yeb Sénégal da nga yeb nit ñay waxal ko xam japp nga ne man nañ ko manipuler xamu dara xamu li bëgg xamu li bañ yeen ñi nga xam dal yeen xam ñeen yeen koy yow wala sa morom mi nga xam yeen xam japp ñeen gëni yewu nit ñi yeen leen di manipuler de ñaar lo fañ bëgg bu ko defé ne yow yaay taxawat di leen xéxal ngir di la wan di leen bëgg leen wan yeen xamu leen dara yeen Sénégalais yi waye ñun ñi ño xam kon nak bayil len ñu xéxal len ko bayil len ñu dindil len nax yi ngir jaaral len ci yoon ci ko koy wax bootu mom ben lañu doon kono lepp da fay jot ñu diglu wat kaddu cheikh mamadou muntaha xol orientation su boba de na meuna mucc ci reere laté go nga xamné ñu koy reer bëgg jël suñu débat yépp jëmé ko ci walu politique bu adinaay kessé biñu amna politique waye moy doxalin bu baax waye budé ci aduna képp sa yonne ko ci alakhira am nañu wone sax naan fi lem ci fekk dara julli lu yam fi amut di soxal nit ñi ci ay débat yo xam guddé ak bëcc ak rojo yi télé yi boy diglu ñu ci bare day mujjii sax yow di fatte ko suñu borom di fatte ko ëlëk jaamu yalla di soxal sa bop ci sa diiné sa walu diiné ak xamlu ko day mujjii sax doto amati jot ki ci ay yenen débat yo xam amul ben jëriñ aduna da fay jeex saxuñu fi du dara kon lepp loy ci temps dafa cher ñi xam aduna kep lañ ñor sa fex nañ ba sen temps bobu ñu jëm ko jarñu ci aduna way yow na nga xam Allah ëlëk mo la ñor nak ci aduna day jeex rek amul solo kon yow amo waro am jot ya war gëna ñak ñep jot ken wor la soxal ci lu amul jëriñ cheikh muntaha dafa bëgg rek ñu soxla wo ci la am jëriñ bayyi li amul jëriñ waxtu way ñi dab kon mbokk wa ka borom ko bañu ñu rafal xadim ñi waxtaan ni ndil war la len dul wor am nañu tepp ya yalla tax ni dañu feto yaal yalla fete len fep ñi siar bu baax sa modou muntaha di siar mom ki defay diine ci di siar mom suñu kilifa kon nak ñu jig len jël ci jamm ñu jël ci jamm al-islam ki nekkon khalifa bu ñeek ci cheikh muhammadul cheikhul khadimatu an muhammadul mustafa al-karim jant be fem touba ablay seigne ibrahim seigne alhadji sam seigne ablay sam ci ñere fam dakar ulay bi seigne sen ali ndjay ci ala ibrahim ci signal ñu ñaleer gafa ñu ci cheikh luñu ala ju ak jubal ju ko jek jek ak jeri ñu ko yene kep ku dekk ba nga dekk ro fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergué FM.
2: Ko japp gi fetal bu baax am jariñ ak mucc asal ku nek yene ko lu baax tay wax ci ay mbiram lu baax ci lepp lo man ci lu baax ngir yalla de ko ko defal ku nek yene ko lu baax tay wax ci ay mbiram lu baax ci lepp lo man ci lu baax ngir yalla de ko ko defal galaaje gi takku ko yaw galaaje gi di wo ko yaw kon ay wujok teggi la yaw jamu ju dik far la dal yal nañu may bepp julit lepp lu muy sakko ka wut musal ko ci xif ak tawat fegal ko luy waral mbugal te yal na kep ku julit far sop kep ku julit julit ñi far defi xarit and bu wer te bokk xol serign bu nekk akum ngeeram yal nañu dundalum ngeeram dundal ña nekk ci ngeeram tay sant ñepp ka begal yal na serign sepp jubo seeni murid bokk jubo ñu bokku jubbo te aw ca ngir ma di jubal serigne bi doli nu ciofel ci yow te doli nu ngeneel ngir yalla ak barkeb jabeel saxal nu yit ci sa ndigal musal nu yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf te def nu ñu jub sa sel la jëf te may nu jaajeef ak pal musal nu yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf def nu ñu jub ñu sel la jëf te may nu jaajeef ak pal te may ma nak man Babacar ma gem la gem gurey gu wer gutol ne gem ga Babacar gem Mustafa kañu gënal don nga Mustafa bu wer na don Babacar bu wer ngay Mustafa may Babacar deug mu len leuf desul na nga ma def ku la gërem faaw te def ma ko gërem te far ma def ku ñu xoram ku ñu musal ci lu seful def ma ku sel ku sawar musal ma faaw ci wu naqar saxal no ci tiant bu wer non ñepp boole nu saxal musal nu faaw ci tawat yaatal nu yit ci gep wet fete nu yit ci gep wet lu nam la le jañaxal ñage nu tawfiix ak ngeeram te may nu tawfiix ak ngeeram bu len mana jëm mukk ci nun lu nuy lejeel na teggi dem lu nuy sonal na teggi dem yi yaar yef buñu fi jëm buntu buñi awit tejeel may nu lu nuy dox di begal lu nuy saxal ci sa ndigal te dunu lor dunu bugal li lanu aajo nak fajal boole ni yëkkate ki mbég nu bég te jóg faaw te jag te mucc nag ci mepp ndog te yegg yeggalay kurél xarit defal bàyyik tawat ak sa bakkan muy sag tawat bàyyik tawat doy nag tawat doy loo ko wëllis di tawat murit muñag santa ko war jéema la sax ci lala war bul bayyi mukk la la war bala la war day taxaxat ku sab serign mayuk ji geñ ngay fab lu bon ak lu mu bañ waxtu wu jot di ko sa bañ legi mu fab la sanni kët ku am ci sab sanguk ji geñ war ko ragal ngir ku ji geñ ak dex bu sagane suluñ ca dex ga ci yow wo ka jot amuk ji geñ ci sab serign du tax nga sañ ci sab serign lu ken sañul ci sab serign ku ragalul yalla du nit bul maare ngir amuk jigeñ gisal wetañ am nak jigeñ te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fam sann ñu rot bul maare ngir amuk jigeñ gisal wetañ am nak jigeñ te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fam sann mu rot dalal di doli kuk ciofel te doli kuk ragal ca tel ñu dal di lay doli ngeneel te may la mucc gu rafet tubal ñu may la sutura far le nga moy ci sutura fek li nga bañ ci sutura nga dal de jak faw te set ku wacc luy nuro ki moy te recc luy nuro ki moy day melni sax musula moy recc luy moy faw xarit ku bayyi moy yep ci suuf ñu bayyi awti sam ci suuf te dal di koy fabe fi suuf yobbu ca kaw mu dal di set dalal di rocc ku ca suuf bayyi ludul ndigal ci suuf ñu dal di lay rocc ca suuf jegal la may la sa mebet ablar bu sangam wo ci ndey wax ko la muy bëgg ci ndey na def la muy bëgg ci ndey ni ci yalla nak baña tawat aduna ñakuluk tawat ku ci ne amelo tawat ku bëgg ñak ak tawat day genn adina wërët kilifa amna ak tawat ab surga amna ak tawat ku nekk amna ak tawat bayyik tawat daala rafet ku ñak amna ak tawat kuwa malit amuk tawat kenn du ñak ak tawat te tabiwul aljana kat ko gis ñu na sant na yit mi ngi weyale ay tawat yure yere ak mi bet yu mu amul yewul xarit aduna mi keur la gutis ngir yalla mo ci defutis ku ci ne faaw amutis muñal te far def ku lewet lo mana deg na la neex lo mana seru na la neex lu yalla def mu wara neex te yalla dala fi defit ña jitu ak ña dess ginaaw ñepp ak ña far yeex ak ña gaaw yalla ko def te nga ni waaw nangul te bul baña ka xat ña jitu ak ña dess ginaaw ñepp ak ña far yeex ak ña gaaw yalla ko def te nga ni waaw nangul te bul baña ka xat ka jitu ken jitaluko ka top ken tofaluko kudul boromam dengako kurere wax jile dunit lu yalla te kum neex ak kum neexul na la neex kep ku atab yalla neex mu falu am lamuy mebet yalla nanu atab yalla neex fawute lepp lu nu neex lola la yalla neex neex yalla te saf serign biit mangi daganati yu bax yu am jariñ lol ak ñu bax ñu am jariñ ñu baxa bax te boole am xela ku fit mangi daganati lu yes ngir yalla am na may gu yes serign bi am na may gu yes man nañu ma dolletit yalla nañu nuy dolli murid guyem lolaki murid yu gem yu ragniku murid nugudu fan am gu werit yalla nañu nuy dolli murid guyem lolaki murid yu gem yu ragniku murid nugudu fan am gu werit ludul ndigal amul njariñ teket xamal ni ab serign du bëgg nit ba fam jariñ jox ko te toppul ndigalam kem lo defal nak sab serign am lu na tollu ci njariñ lo defalul nak sab serign boko bëgge it do ko am ab teret ak ñakul dara waye ku seytuul dara du am ca ndayam ma dara li ma taxam te mata gem ku jog ba dem fi teret ak te yobbu dara du bekk
1: def serign ay ab teret ak du joxe ci neen yefam
2: so degete yow sen ndaw so xamni mo gën sepp ndaw bol daw di jëm ci so sa ndaw dawala daw wuti cianam bo bëggate lenn njariñ ci sab serign jox koy njariñ serign ku koy joxe njariñ mu dila jox ay njariñam ku yar yefam nga yar sa yef ba nopi laq nak sa yef di laaj yefam ya gëna dof ndé kon sa xel du ko xalam bol jay sa bop bu ko nax xamal ni ke defu la jox ludul li ngay jëfa ka wax ak deug rek kam xoram bul jema saxle lo jiwul ngir jema saxle lo jiwul am xel mu gatt la wutil ak njekta jendi ay ngeeram kuy moyte beug aljana lolé mu beug jombuna lo xamni li nak jombuna ab dafa koy beug ndaxam doxo te beug raw ku ne jefo te beug am lu ne sonno te beug gën ku ne du mana am na nga ko xam te yalla kat man na lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak neub dekk fune wutal ko nak ngir mu ca jëm dekk bu nit soobum ngiram te taxawul dana ca dem yalla lile ding dogalam te ken du ding dogalam aljana ak topa ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari barab yi bo ci jëm dalal di soobu am ngiram ab larna bay rek ku sasam te baña soñ ab añam jekki di soñ ab añam te baña bay gacce ma cham bayala bay te muñe muñ ngir ñi ngi lay togali añ baykat buñuy togalé añ nay té wo rek mbayam murid ludul ak bayiku té soñ bopam waruko yow jébulul té bayiku ngab sab sëriñ aw ndigalam murid ludul ak bayiku té soñ bopam waruko yow jébulul té bayiku ngab sab sëriñ aw ndigalam rik asan lu mana xew awal ndigal té yaru yow kon di nga laq wépp yi uté ak ëlëng ma la ko wax rik asan lu mana xew awal ndigal té yaru yow kon di nga laq wepp yi wutay ak ëlëng ma la ko wax mbolam lu dé fi jog di wut yara ko gën gën ko rafet mo jara dox junni bi at di wut sëriñ bu la ko jox ku yaru rek mata am ku yaru rek mata xam ku yarul matu la am matu la xam turam wasax ab yar li tax amul morom day tax gën fa say morom tay tax gën fa sa borom ku la yarul rek la nax ku la mayone junni te jappulu bi yar may layit legi nga gis junni yarat borom yar far ko te sax ku yarul matu la yar ku yarul matu la yor ku yarul al ku nafar ko yabu far tabal ko pax ab yar yamo wul ak dara kuko amul amul dara kuko amit ñakul dara serigne bi yal nañu ko jox ab yar la de fi gëna nit ab yar la de fi sut nit ab yar la de fi rawé nit ndedu alal ak reey yah juddo ki jurmat la damo ragal yalla mata damo te kuko am du ko damo ngir doto gis baxam nga sax juddo ki jurmat la damo ragal yalla mata damo te kuko am du ko damo ngir doto gis baxam nga sax ku gis boromam doto gis bopam te no mo na doto gis moromam te doto gis dara ka wax waxi la rax ku gis boromam doto gis bopam te mo na doto gis moromam te doto gis dara ka wax waxi la rax motax ba yalla kuko am yaru te kenn du ko am te amulub serign ndaxam ku xam du weddi li ma wax ngir yalla ne ci alquran woutal ci man ab kerkeran tepp serignay ab kerkeran asan jappal ci jile wax ku yalla jox mbolo mu doy ñu dila gontal ak xey lo len digel ken du ko moy war nga jubal te baña moy te war nga leena gindi ñom baña siratal mustaqim te fexe bañ jaamu qadim bu wéré wér te wéyewé mbalu ko moy yawmal khiyam dañu la war ni jeggi mbam mba ñi le na la xijam ña nga yoron joxe ko tay ngay jema daw do mana daw mbolo mi meppangi la gaw xawma ci yaw lumay taxaw te jema muñ gacce gu reey bis bo xeye lek ba sour ba nopi sang nak sa bir bul ñeeku de ci tude buur ca boba bis ngir am nga nguur aduna mbolam ñi ko am yegal ni kenn du ci am dara ludul li nga ci am ak tiant war na la buur ko xamni eppule na la ay yef ndaxam eppule la ab ciona ciona fitna la kuko amul bari nga mur ko xamni mo la epp nit faw mo epp la tawat do seru nit ko amu nit ndara ma ngay tawat ci bir aduna lo ci am mu doy lu tuti tuti daldi doy lu reey reey du tax mu doy kuy sakko aduna du sur aduna doy le du ci ne ak doy lu mo ci xalane ko gis mo am ci it lu ne du te mu soxlay jori jor ku kenn nit rek doyul am fukku taxti ko doyal am junni taxti ko doyal rabwangi ni soxal ta dir mbu beug tubay bu la doyul xamal ni soxla nga ludul lo topé yalla ak ndigal tubali moy te daldi bur ku soxla wul ludul bayyi saasu agne na jog bayyi te agne nga kat jogal bayyi sa dara jangi ni dirir waratu la la geeyelef ludul de sante ak def la sab serigne de ko def tay moy luy waralu tor sama yirey na te bari sante la sante lu bari tane nga ket gaay yu bari war nga joxe ak tiant gu for baye tawat war na la yow ak tiant yit war na la yow ngir sab serigne fay na la yow tek la ja kaw te jox la nguur baye tawat war na la yow ak tiant yit war na la yow ngir sab serigne fay na la yow tek la ca kaw te jox la nguur ko la ni wax man ak sanguur giñu la jox deug bu woor ngani ko ak doy lo di nguur te doylu na wali ci bur ko la ni wax man ak sanguur giñu la jox deug bu woor ngani ko ak doy lo di nguur te doylu na wali ci bur aduna yewu ci bu baax te fagu ci fagu lu baax ngir fi lañuy fago lu baax te fi lañuy baaxé ka bon lo fi amul doto ko am motax fexé la daldi am te ëlëk ndam ak ngeerëm te saasu jot nga far fi gën adina mo de am nawet ku ci bayul ba mu sewet dina torox dana tawat yal nañu baye te guddu fan serigne bi yeenañu bu baax yal nañu yewu nak bu baax te jema jëm kanam bu baax di dolli koy ciuja kinen yal nañu am gone yu leer ak mag ñu leer leer leer ci wi le weer ak wepp weer wu teru faw wati bi kun jamono jangi bëgg yes wa jamono ngi bëgg yes legi no am tiant gu yes bari gobe ka kaweren bari goba ngi bëgg jog ku bëgg jog legi mu jog ku bëgg jag legi mu jag yal nañu jag fekke dewen yal nañu jag fekke dewen te sunu dewen gën sunu ren yal na ngeerëm dik fi nun naata nga sax faw fi nun daggay ngeerëm na sax fi nun daggay dugub dekk fi nun ndox ak ngeerëm dekk fi nun noy sante kay teralu gan waxtu wu jot nanuy geureum fa waka def luñu geureum ñi di nu sant ak gërëm fa waka may ndol len lu jan nan suñu xol yi sedd lool suñu yaram yi sedd lool te suñu fan yi gudd lool nu mucc ci wara ki fen serign bi yow ki yori mbek te saytu nak saxari mbek yabal fi nun cyant ak mbek te def nu ñuy bax ak gën serign bi yal nañu ko neex fa wute lepp lu nu neex loolé la yal nay la ko neex te saf ko loola jubbu ko serign bi yal nañu ko neex fa wute lepp lu nu neex loolé la yal nay lu ko neex te saf ko loolé jubbu ko nun ñepp yal nañu ko saf sapp te sax ci lu ko saf te am ñu sax ci lu nu saf te saf nu saf gu ragniku yal nañu def mbegum xolam fa wute sax ci ndigalam te sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago yal nañu def mbegum xolam fa wute sax ci ndigalam te sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago yal nañu def mbegum xolam fa wute sax ci ndigalam te sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago lu nuy begal nakoy begal lu koy begal nanuy begal yal nay dogal lu nuy begal fa waka may lu nuy dogu nay beg ci nun nuy beg ci mom muy na ci nun muy na ci mom mu sax ci nun mu sax ci mom jef junu jef mu sant ko sunu dig ak momit na leer te digam ak nonit na leer fa wu ci wi wer ak ci wer wu nek yalla man nako na sunu digante rafet te bu mu am sen nastawat bu mu amit sen nas leget yaatu ci yaw jaglenuko sallu ngeeram sarax nuko santum ngeeram tofal nuko te deug fop ko may nuko rewum gene lut fal nuko aw gaay ngi fi sunu suuf nu noongi ni na ci sa suuf nu bok nak ne fi sa suuf ku ne ca kaw kawe nga ko kawe nga yaw nya fi te kaw mbolam nya fi te ñepp kaw xamal ni ya ca fi te kaw ku mo sarey su xal nga ko rofala rofa rofa ruuf ci nun mbeg yute enu xif nun di enu may jamaka u fora ci sux jañax nuko rofala rofa rofa rof ci nun mbeg yute enu xif nun di enu may jamaka u fora ci sif jañax nuko bo jamate may nu ndawal te may ndawal ku lay dawal bu kenn ñakate ndawal ku ne ci yaw dimbuliko ku nek barke nako dal xolam ba sedd xel ma dal mu ne fi as mbarab su dal xelam ñu gëm ko sopp ko mu dali san mu di la sant ak bege ñu di ko sant ak bege nga fal ko fe ñu ko tigi muy begte dootu falleko mu di la sant ak bege ñu di ko sant ak bege nga fal ko fe ñu ko tigi muy begte dootu falleko yaanu fegal ludul njariñ ba nopi jebal nu njariñ yow rek am ci nu njariñ lu nay ragal dindi nga ko yaanu faral geppuk tawat yaanu fegal geppuk tawat kula amul amuk tawat te lu mu am ñu nanguko seral nga xol dalal nga xel dolli nga nuk bax ak alal lo digle yal nañu gënal am am bu ñakudul tege lo bëgg nang nu diko def nangano may nu diko def te lo bañit bu nu ko def musal nu yaw ci jégué ko ludul sa mbek bu nu ko mon bu nu ko def sam nu nun jëmeeli mbik faaw ci nun saxal nu ci yëkkatiku ludul sa mbek bu nu ko man bu nu ko def sam nu nun jëmeeli mbik faaw ci nun saxal nu ci yëkkatiku def ma ku saf ku la safo te def ma faaw ko safo ku sax ci yow di la safo jubbu la nang nga jubbu ko yow bamba am nga lo joxe te soxla wo ludul joxe ya gëna baaxit kuy joxe sa yoxe yaangi fessalal sa xol bi duy ko bamu fess ci yow te duy kër gi mu fees ci jur ba kër gi fees a fees del ak alal juy feng mbugal adina jox ma aw yiwam wépp fegal ma aw ayam wépp te may ma fu ma jëm dimu ci faw ak musal nun may nu ngën ji aduna te jox nu ngën ji aljana nan gën ku nekk adina te gën ko aljana wuyul nanga nu may nu sutu fan képp ku nekk nag te gën fee baaxi je faw te gën fee sàmm gën fee sell xol nanga nu may nu sutu fan képp ku nekk nag te gën fee baaxi je faw te gën fee sàmm gën fee sell xol sëriñ bi may nga nu nu xam mbàkkete may nga nu nu am may nu nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm xam le nga lépp luy ndigal ak lépp lëf lu dul ndigal lu dul def ak bàyyi desul ko seeru xam na lëf te am xam xam bi xep nga nuko alal ji xep nga nuko murid bu nek ye nga ko te duy xolam baake hekam koy wax nga fas ni yegna buy jef nga fas ni alkuna wax ye rafet na yemuna te jef yi bon dimbulinu bulaf desul ludul di wax ñepp di waj waje ka wax te ken du def ci lam wax dara li ñak xoram ko seru tay xam nak murid tay dox di waxtaan ak murid te du defit jefi murid te nga ni accam ten cham ko seru day diglek joxe te yar yefam bañ ko joxe kuy dox di santaan ak joxe te joxewul bayil mbiram li tax murid yi bon bari serign ci bon daño bari serign bu dencé lu bari du manate yobbu ka dem serign bu deddo aduna murid ba deddo aduna waxtu wu jublo aduna murid ba jublu ko ndaxam ku bay arenam ba mu ñor mu jënde ko fasam di war di niru germi ci nga war ko ka le sank na mbayam mayul sa nawle buy liggey yow ngay nelaw ba muy liggey ba nopi nak nga fa liggey bobale farni ko pelam njegam liggey yo ku liggey fexé la fab la mu liggey joxé ko ndax bodul liggey tay joxé dé fi la yeeram awal ca ngir ma wote ca kuy ci fek nga ne ca kuy ci wul deg la ca kuy ci daw nga jël ndamam ku bëgg jot gaay rawon ca bëgg gën gaay rawon ca bëgg jitu ñarawon ñepp da fay not bakanam ku not bakan noti kemam ca mo nakat ku bakanam not leñu gis bepp kemam not ko ba far war ci kawam natal bakan japp ko war mo gën di jënd di fas di war murid du jënd di fas di war

0: boko bawul yalla geureum la nga geureum yalna no am sunu serign faaw te am lepp njariñ yalna no dekk ci njariñ faaw ak cianta ki ngeureum yalna no am jef ju rafet ak fan wu guddu wu rafet ak muj gu yem gu rafet ak wer gu and ak ngeureum yalna no am jef ju rafet ak fan wu guddu wu rafet ak muj gu yem gu rafet ak wer gu and ak ngeureum.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lergui FM.
3: Maga yu guddi gi ñu fi dajale nak njariñam dafa xajul fenn ndax nit ko bu ndoom sakke yaarale ko fi ci aduna mu di jaar way bo xamne du fi yagg te ëlëk fa mu jëm du fa jog mukk ta li mu fay jariño lepp fi ci aduna rek la koy liggéey lolu tax mu wara jang ëllëgëm ba xam ko wara jang tayam ba xam ko ngir bu ëllëgé du réccu borom guddi gi nak xamni moy sayyidul awwalin wal akhirin di sang nit ñi ñëk ñi ci nit ñu mujj ñi xamne suñu borom yërmandeem jëpp ñu ko def ci jëm joju doxale ko ci digënteem ak doom aadama yi muy buntu yërmande yalla ci souf ci mu jëm ji nga xamne lepp lu sun nit di sakku ci sun borom mom moy buntu bi tax ndinde fi mu bind yépp ngir jëm ma tax sun borom feñal secretem ci jëm joju joxañ ko doom adama yi won len ne lepp luy sama yermande ci ki lay jaare mudi borom al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya sun borom fonk ko ba nga xamne neena wama kana allah liyu'adhibahu wa anta fihim wama kana allah mu'adhibahu wa hum yastaghfiruna sun borom du mbugal mukk dom adamay lu seeni togn bari bari bari du len alak ngir jëmmi muhammad sallallahu alaihi wasallam gannaaw xass na ñew ci aduna deug ci kaw suuf si dund fi ak biir matli liñ ko yoni won mu jotal ko mbinde fi sun borom rus ne ko ba lu xetam wi togn du len alak daf len nege yowal qiyam ndax yalla ñu tuup ci digënte bi ba mëna mucc fonk diko sun borom fonk aduna ci bis bi mu gane aduna jam bi nga xamne dafa ñewoon wax Abu Lahab bi nga xamne mo gëndi nonu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu magge ba tambali wote bi mu ñewé ne ko soxna aminatu amna gone mu bëgg ba gorel jam bobu Abu Lahab yéfer bu mag bobu nga xamne bis bi yaronte bi juddu ñu wax ko rek te xamagul na muy mel amon na ci mbëg ba dal jamam bobu mu nekk gor yilifatu ko lolu taxna waxtu wo xamne bis bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam gane won aduna ci beccik bi ak guddig yep ken dotuko mbugal ndagam mom mi nga xamne mu jina di nonam diko fexel fum tollu diko weddi di xir gaf yi ci kawam di xir ñu ñak xel ñi ci kawam ñu diko sanni xeer diko selax suuf diko yejji diko wakate ndagam mom mi nga xamne mo mujj mel nonu bañe xaritu yalla bu bañe ko nonu mom lañuy def waxtu wo xamne juddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew ne ñu bayiko bal ko lim defoon ci guddi gogu ak becc bi ba kenn duko mugal ba mu wessu kon rawati nak ko xamne na gem nga muhammad sallallahu alayhi wasallam gem alquran gem yalla ak yaronte yek bis bu mujj bi nga taxaw guddi gi fas ko yene magal bu ande ak sel sa tuyaba ëlëk kuko deful dana la ñe ndax sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mom guddi gi di sayyidul awwalin wal akhirin sun borom jaarale bepp xewal bu nit di am ci mom sun borom xamle na ne daf ko

dundi ci kaw suuf ngir yermande kon mu yermande nit ñepp yéfer ak julit ni mu nek yermande julit yi leer na ni mu nek yermande yéfer yi modi kërok bis penc ba taxaway juroom fukki jooni at yoyu ñu xëc jant bi ba muy bëgg laal bop nit ñi seen yuur yi di xet ñu tancelo ne boletu almet bu fess ñu tollu ci nakarak tis bo xamne kuñ newon da ngay dugg safara sax nga dugg safara ta genn ci lolu dang ko yakamti bu kérok nga xamne yonent bi buñu dem ci mom ngir mu sakku ci suñu borom muy yëm gam ñi ba atté len ku nekk dem sa kër nga ragal tit fataliku lo mo sona def suñu borom ba do fa ñëmé dem kérok mom dong moy jox dem ci suñu borom tabaaraku ta'ala su jot ci kanamam suñu borom xamal ko ci xéeti sabba ak xéeti magal yalla ak yëkëti ko ak naw ko kañ ko lutax suñu borom ne ko yëkëtil sa bop tay du bisu jaamu tay bisu pay la kérogé ramu mu mag momu moy loolu mu def ba suñu borom nango ñew atté jaam ñi ba kenn ku ci nekk jëm sa kër kon yeufar yi nga xamne nekkon nañ ci tiss wo xamne dugg ci safara leen ko gënal mo leen ci génné ci waxtu wo xamé né waru ñu fo wona jox motax mu né anama ana rahmatul muhdatun man day yermandey kessela gisun borom indi ci aduna sun borom tabaaraku ta'ala jox ko daraja jo xamne ben karaw bopam buñ ko pensé wala mbindef yépp mu wat len tax bëgg gi nga xamne mom la ko sun borom bëgg jëpp jëm jo xamne bu nga yermandey yalla ëlëk na nga ko sop te ni tax ni nga koy sop modi nga top ko tax sun borom dafa ne qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fekkent ne da ngeena bëgg yalla na ngeen top muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ko defé yalla bëgg leen yonent bi bëgg leen yermandem mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci julit bu nek mo ëpp doole yermande ji nga xamne mom la doom mom la ko neyam di yërem xamne biñ ko yonne ci jamm ñi ben jamm lak rek tiss nako tiss go xamne diis na ci xolam lol kéro xaré uhud biñ ko sané xéer ba dam buñu kawam bi ba mbaxna lañ mi musulon noor ci bop bi ba dugg ci bagarat ji sotiku biñ ko né ñaanalal jaam ñi ñu alku ñom ñi lay def li dafa mer ba ko gis xamné mer na mu ne suñu borom yebaluma ngir rebb kenn wala ñaanal kenn lu bon suñu borom daf ma yebal ma yermane mbinde fi bi nga xamne ne ku wax Hisham ibn Abdul Malik bokkon ci khulafa'u yi xam ngeen khulafa'u yi khulafa'u arba'a ñent dong la ñi nga xamne ño wootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci batin bi mu fi joge ñom la julit ñi jaayantel ci top leen top seen ndigal nangu seenu kilifteef ñu ñent lañu muy Abubakar ak Omar ak Usman ak Ali bi fi ñent ñu joge mu diko tambale ci Muawiyah ibn Abi Sufyan ba khalifa amatul ñu liñu tuddé ay boori julit Hisham ibn Abdul Malik momu bokkon ci gir Banu Umayyah ñi nga xamné bi khulafa wal arba'a yi jéxé ñom ñoo tambalé yilif julit ñi ci ngor ci zahir mom Hisham ben bis mu diké nit ñi ni baré ci kuru Kaaba gi xamé wuñu kenn xali wuko muy buru julit ñew bëgg wër Kaaba gi kenn fal ko waxal ñu arrêté xajaluñ ko munu la fexé ba wër Kaaba gi mu delu gannaaw tok di nek ba cour bi feex ngir mu mëna wër Zainul Abidin sepp la ci Sidna Ali Sidna Hussein ko jur Sidna Hussein mu sax Sayyidatina Fatima bint Rasul nak ko nit ñi seen rek
dal dina wu set delu gannaaw xajal ko bir mu wër hisham mi nga xamne mo doon buru julit bi dal di jaxle ne waw ana ki kan la ki aks rek nit ñi dal koy xajal te man bima ñewé man mi bur bi faalé wuñ ma ki kan la bi ko laaje hisham ci bopam dal di kañaan ne man de ki xawma ko xawma kan la faras dak nak ben poet ben shaayir way kat bu fa nekkon dal ne man xamna ko hadha min khayri ibadillahi kullihim hadha at-taqiy an-naqiy at-tahir al-alam hadha alladhi ta'rifu al-batha wat'atahu والبيت يعرفه والحل والحرم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم ينمي إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم يكاد يمسكها عرفان راءته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم في كفه خيزران رئها عبق من كف أروع في إرينه شمم من يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم ينشق نور الهدى عن نور ترته كالشمس تنجاب عن إشراق القتم من لا يستطيع جواد بعد غايتهم فما يدانيهم قوم وإن كرموا ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم من كي ما كخم كي موي دومي كي گن سي جام يالا ييب ki moy aji ragal yalla ji deug deug ragal yalla ki moy ku yalla setal selal ko ba amul ben gak ki moy jëm ji nga xamne khuru makka bu deugé tankam sauf ci xam tankup kan la neeg biñuy wër xam na dara jam hillaji ak khurum yépp xam nañu dara jam waxto xamé wa quraysin gis nañ ko ñene ki day moy borom teranga gi nga xamne fi la teranga yam ñene ki dal leeru njub biñu donne ci nubuwa ci yonent ci jehub ki lay fekk ba ñepp xamne ki moy leeru yonent tax moy setu yonent ñene ki dune mukk dedet do ko laaj mukk bam ne dedet dedet musuko wax ludul ci taya moy ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah budul won ak taya ken du deg ci gimiñam mu gantu dara luñ koy laaj muy xam xam muy alal diñ koy laaj mu war ko joxe mun nak ki nga xamne mom la sun borom def muy joge ci ki nga xamne moy ki gën ci jami yalla yep moy ki ngeen gis nit ñi fonk ko bëgg ko ragal ko ba faale wuñu bor bi mom nak biñ ko seené ñepp daldi jog ran lu xajal ko yoon wi ndax ruknul hatim ak al hajarul aswad xam nañu loxom ba nga xamni bu ko talale dafa melni dañ koy yotu ndax barke bi ci nek wudi seeno abide ko nga xamne dafa am ci leeru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lo xamne daf ko ci donné ci deratam xamne sun borom jox nako ci xéti xam xam ci lim gane ci den ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lo xamne bu ko waxone julit ñepp gëlem ba do suñu xameti deug ak fel ndax do suñu attan kattanu lolou le mom jëm ji nga xamne moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam tam mom guddigi dajalo fi ndax xamne guddigi mu gane aduna ci li yiwu aduna wepp ak alakhirah soqi ko nga xamne kep ko xamne tog nga ñam jox ko ñi jang wala ñi tok di deglu jang yi wala ñi waxtaan wala ñi deglu waxtaanu muhammad sallallahu alaihi wasallam boleel nañu la wepp yiwu wu nek ci jaamu yalla ñi kep ko xamni ki taxaw nga dundal guddem gi bu ko rew yowal qiyamé bu ñu taxawalé ñi andon ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di samp l'islam jaay seen deret jaay seen bakkan di xex xex badar xex hunain xex uhud fa
bañu leen di taxawal lañ lay taxawal grade yañu leen di takkal lañ lay takkal ko xamne ñi nga xamne ñoy jang wala ñuy waxtaan ci guddigi bu ñu taflé ci ndox kep ko xamne naan nga ci ndox momu suñu borom dana la fegal pexey sheytane mo ci naane degguñu day ubbiku deglu lu ñuy wax fas ko am ci njariñ tax lolu muy deglu muy juddu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak jaar jaaram nit dana fess dal ak bakkar ñew ak yene jum deugar tok wala mu taxaw diko deglu ba dundal guddigi bakkar bu mu amon sun borom far ko wax nañ sax ne guddigi jang yi ci jang di waxtane yonent bi sallallahu alaihi wasallam bepp ñax bu fi sax wala garab jur gu ca lek buñ ko rate kep ko xamne ki gem nga yalla bo naane ci sawum jur gogule sun borom dana la bal sa bakkar yep lol yep nak ngeuma koy lal day fekk nit ki gem tax ki gemul mom dara mënu ko jariñ ki gem nak moy am ubbiko xol ak ubbiko ru bu tax waxtanu yalla neex ci xolam tax xol bu fekente ne dafa de borom du nango deg mukk lu jëm ci yalla wala lu jëm ci ëlëk tax day tiss ci mom niko alquran waxe faman yuridillahu an yahdihi yashrah sadrahu lilislam waman yuridu an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harijan ka annama yas'adu fis samaa'i kep ku yalla yeureum tanam la musal ëlëk sa xol day deg l'islam l'islam neex ci waxtanu yalla neex ci sa xol nga xeer ci ba nga xamne da ngay melne ki mar mar xunduñ ñu jox ko ndox mu sedd mu diko naan ni ndox mu sedd mi ne nak sun borom sank xolam bi xat ba nga xamne buy deglu wax yalla day yakamte dem daf koy xatal buñ waxé lu tiss daf koy naqari diko bëgg degg nga xamné du bëgg lu dul jot fa xolam day kamane ni nga xamé né nit ki bu yégué ci asaman ba wessu jawu ji nuy mëna noy nonu nga xamné lamuy noy dootu mëna dugg ci ay xatërem nonu muy naqaré ci mom non la ci gëmul yalla wala ki nga xamné xolam déna wala ki nga xamné ngëmum dafa wayef nonu la ko lolou di def ñu ngi li dañu dal di am ndëgum deglu ko bu baax buñ ko deglo sopp ko ndax liko yalla defal ci njambar benn mi def amuko liko yalla defal ci xel benn mi def amuko niko yalla defal ci sañ sañ ak katan benn bindef amuko niko yalla fonke fonke wuko benn bindef ni nga xamé ni itam non la yermande yalla gaawa dikkelé nit ci wax lu jëm ci mom ak sopp ko amul ci benn bindef bu yalla bind gannaaw nak kon moy sababu suñu texé buñu amé bis bo xamné ci atmi mën na faxas suñu bakari at mepp ba luñu defon ci atmi suñu borom bal nuko agit ci xewal guñu ci yalla waccel go xamne dana melni buñ doon jaamu at mepp gannaaw farata yi luy nafil la ndax ndegam wala maaw yi dañu wax ne waxuñu jekki ci kanamu bi yonent waye jekkalek cheikhul murabbi rek mo upp doole nafil la mo upp doole sarxe mo upp doole di sikkar tru yalla loolu liko waral modi li ngay deg muy yeesalat sa xol li ngay deg muy yeesalat sa xol jotaay bi nga tok dootu ñu le bak bindal bakkar bo bi nga fay joge bo fi joge itam ñu tok ñen fukki guddii kenn du le bindal ben bakkar mënul la ko am luddul ci deglu juddu bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak jaar jaaram mom muhammad alayhi salatu wasallam sun borom yoni wul malaika ci nit ñi tax malaika su ñewoon doom adamay duñ mëna jaxaso ak mom duñ ko mëna roy buy wax duñu xam limuy wax duñ ko roy ci lek duñ ko mëna roy ci nan
duñ ko roy ci dekkale duñ ko roy ci jaay ak jënd duñ ko roy ci sey duñ ko mëna roy ci dara suñu borom sak ko xamne nit lay doon nuroom nun ci zahir ci lepp nga xamne lepp lu muy metti dana ko metti muy yek xif di yek mar di yek tis di yek metit di yek ñak lepp lo xamne bu la dalé nga yek ko bu ko dalé mu yek ko muy kon doom adama ju soti jo xamne mankul dara wutewul dara ak doom adama yi ci zahir muy ben jëm dong suñu borom yoni ko ci mbolo mo xamne ñepp umple yalla ñepp reey yalla muy mbolo mo xamne dañoy yag ci reer ak jaamu xërem xam ngeen makka kour gi nga xamne mo wër kaaba gi lu mat ñetti téméri xërem ak fuk ak ñett mu ngi ci won jamono yi ñu yoni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu di ay natal yo xamne dañ ko tabax di len jaamu jappelen ñu di ay yalla kaaba gi gannaaw ibrahima ko tabaxoon bu yagg ibrahima dib yonent tabax ko ci ndigalal yalla suñu borom ne ko wotel bam ko tabaxé ba nopi mok ismaila domam ibrahima wote ci ndigalal suñu borom nit ñi diko wuyu jinne yi diko wuyu ñi diko wuyu ci seen biir nday ñi diko wuyu ci seen biir bay ba nga xamne kep ko wuyu won dang ko wuy ji te da nga dem makka te da nga wër kaaba ga bima wote ñi gëm ñi ko doon wuyu shay bam wote ba agale shaytané ñew taxaw fam taxawon daldi wote momitam bam wote nit ñi diko wuyu ci seen biir nday ñi diko wuyu ci seen biir bay ñi diko wuyu ci seen ru fekk ñu judd ba noppi kep ko xamné itam wuyu won nga ba shaytané wote da nga dem aji bi ibrahima tabaxé kaaba gi ba agale suñu borom xamal ko ne ko am nga ngeureum ci sama nit bi nga tabax ndax nit ñi duñ ma gis duñ ma dégg dana sak nak lo xamne ci tabax bi moy taxaw taxawayu sama loxo ndey jor kep ku ko laal ak sa loxo ndey jor fon ko mel nga ne jox nga ma loxo man yalla fon sama loxo mudi al hajarul aswad ibrahima alayhi salatu wassalam fak bajwi wi joge aljana ba mu dikke ñu jox ko melaw doji aduna yi mu tek ko ci place ba mu nek xamal nit ñi ne len bokk na ci jaamu yalla boy wër kaaba gi nga foon doj wu ñuul woole mu ko defé doj wu ñuul wi ñuy foon ak tabax bi ñuy wër mu yagg ñu diko def ba ñi mujjé juddu xamatu ñu luñ ci jublu woon ñu japp ne doj woo lañuy jaamu ak neeg bobule ñu dem ci lolu ba tabax ay jëm yu ñu xalaat ne nuro naak yonent yi wala nuro naak yalla ñu samp ko fa diko jaamu xam ngeen ni bis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joge madina xex ba mom makka bi mu accé ci kuru kaaba gi dafa yëkëti yatam diko joxañ xéram yi ñu di leen mab mu naan waqul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqan bi nga xamé ne tajna xiram yi neewon ci suuf yep mu dess yi ñi adion ci kaw kaaba ga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jotu ko ak yatam mu ne sayidina ali ñewal taxaw ma deug ci say mag ba jot xiram yoyu la daanel ko bi sayidina ali seugge yaronte bi taxaw ci ñaari mbeugam mu jëm jema jog mënu la jog te xam ngeen sayidina ali ni mu ana katan waye mu jëm jema jog mënu la jog ndax sirru nubuwati bi nek ci muhammad sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne ko taxawal ma wacc nga yek ci sama kaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seug sayyidina ali taxaw ci ñaari mbagam sayyidina ali neena bi yaronte bi joge gem naane buma tegon buma talon sama loxo rek tek ko ci asaman neena ma daldi bamax mbolim xeram yi ñu daanu ci suuf fekk na nak xeram yoy le bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñewé diko mabbu fekk na mu nat wa makka ba yirif len ku tuub ak ku tuubul kenn sañatu ci wax dara waye liko jitu dañu daan ñew di jaamu xeram yoyu le di len taral ci uray di len soti liñ ko lañ di len balé di seug ci seen kanam di sukk di len jaamu lo tax bi nga xamé ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yoni nañ ko xamal ko ne ko wa quraysin kat ay doj ak yeñ rek lañuy jaamu te lolu ñuy jaamu tek ko place yalla
bokale yalla ak lenen la taku jamu len ludul yalla sun borom dana la lak te bakaru bokale sun borom duko balé muk ba mu len xamalé né yeen ak seeni baye ak seeni mam li ngeen don jamu du dara musulé né nek ci dara wacc len li te jamu sun borom bi len bind mu tiss len lol ñu jappal ñu né kon muhammad khasnanu khasna sunuy baye khasna sunuy mam ndax li ñu don jamu lepp gëm ko fonk ko gëm ne mo leen di jëriñ ëlëk mom neena yoy yëpp du dara amul jëriñ te du leen jëriñ dara gannaaw lolu neena suñu jaam yi ñu mom jënd ko li liggey lo neena do ñoma yam neena kon keen gënul keen dul ki gëna ragal yalla waaw waaji nga xamne kon dafa ñew di ci suñu biir ñew liñ tabaxon lepp mu mag ko li ñu gëmon lepp mu dindi ko taxaw nak bëgg fi indi leneen luñu xamul woon ta moy nit ne nun ñu gis ko fi mu judd fi ñu xam ndayam xam bayam ndayam gënunu bayam gënunu limu fa bëgg indi da ngeen koy bayyi rek mo dëkk ci dinu xass di ngi doyadil di xass suñu imam di leen doyadil suñu yalla yi mu di leen xass ak di leen doyadil ñu nek loolu du am mukk ñu ne ñoom yëpp seen bakkan du fekke seen xërëm yooyu ñu gëmoon ñu dindi ko sànni ci kaw bëgg taxawal jenn yalla rek lolu dal munuñu ko setan te duñu ko fekki mukk jaral nañu nak jaay suñu bakkan ak suñu alal ak lepp luñu amone ñu taxaw nak ne lolu du am fum tollu ñi diko xass diko wakkaté dana dem taxawal julli bu seggé ñu fak mbakup xar ak sa brits tek ko ci kawam dana di dox ñi diko selax suuf leg leg kërëm ñu taal ci kadir di togg ñu fab cangum xar wala gëleem wala bay sànni ko ci biir kadir ga bu ko defee bu jóge fab bant nekk ca buti yooyu ak mbàq yooyu le muy la nga mu génn ba taxaw ci buntu kërëm ni yéen waa quraishin ndax nii la ñuy dëkkaaleeg sa mbokk ndax nii la ñuy dëkkaaleeg nit ndax lii ngeen xam yéen ci àqi dëkkaale li ngeen di def day nit ku baax du ko def bu ñu jógee ñu yëkkale li ñu ko def naqari na ko ñu gën a xër rek ci loolu di ko xor ñooñal rek fu mu toll bi nga xam ne nag rawante na ak mi nga xam ne ci la Abu Talib mi nga xam ne moo bàkkoo nag bàyyam ndey ak bàyyi daan ko aar nga xam ne tax na yu bari ragaloon nañ ko koo def ngir Abu Talib ak Khadija mi nga xam ne soxnaam si nga xam ne suñ borom daf ko joxoon wërsëg waa màkk respecté ko warmaal ko ñaar ñooñu xam ne suñ borom tabaraka wa taala moom mbiram day diis te képp kum def ne yaay xaritam dana la jaare ci yoon woo xam ne da nga jaar ci tiis yoo xam ne kat yi noonu yàlla du ca jaar mukk loolu lépp daf la koy nattoo ngir nga sib àdduna bañ àdduna mu xam yàqute nit ñi ak seen doye di bu ko defee dara ludul yàlla duf des ci sa xel nga noonoo àdduna noonoo ñi weddi yàlla dootoo gis lenn looy mën a sës ba mu defal la ludul yàlla bu ko defee nga dellu ci yàlla dëgg suñ borom noonu lay faral di jëflante ak ay xaritam su yonente bi salaa salaam xam ngeen ne ba mu ganeegul àdduna la bàyyam faatu mu tolloo ci ay juróom-benni at la yaayam faatu Abdul Muttalib maamam moo ko amee woon ba kooku dal di faatu Abu Talib amee ko di ko aar di ko taxaw di dox digganteem ak noon yi ah moom itam bi mu demee ba fa nga xam ne fa la lori noon yi gën a mettee fa lañ ko gën a soxloo Abu Talib gaañu Khadija gaañu xam ne dugal nañ leen ci xunt beddiku leen kenn du leen jaay dara kenn du jënd si ñoom dara duñ génn dem marché jëndi dara kenn du leen jox jam ñu xiif foofa ba lekk xobi garab lu toll si juróomi at ñu muñ xiif boobu ak tumuranke boobu ak naqar yooyu du loola du woon yonente bi ak ñi ko gëm rek waaye ngir banu Hashim yépp la wa màkk beddi woon ngir li ñuy mbokki Mohammed salaa sallam te ñu jàpp ne bu ñu daloon ci kawam bëgg koo rey wala buñ ko reyee ñoom seen bopp daañu jóg fayu te kon xeex dana am gannaaw ñoo leen gën a bari nag ñu dal leen di def blocus boobu dugal leen ci xur wi ne leen bu leen kenn jox dara bu kenn waxatee ak ñoom sax ñu tumuranke fa ba xam ngeen ne ni ñu def ba biñ leen di génne
juroom ñoo nga xamne tuubuñu waye bok nañ ci kangami quraysin yalla def ñom xel yu rafet ñu xamne li ñaawna gëmuñu sax waye taxaw nañu ba dindi pact bobu ñu signé won bind ko tek ko ca kaaba ga ngir wa banu hashim ñu bayi len nak ñu genn jaxaso nit ñi ñett at ñi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amat nako gannaaw bi khadija nelawé ak abu talib mo gëna metti ci limu dund ba mu ñëk digël julit yi ñëk yi ñu set suuf

0: jërëjëf Elhadj Ibrahima Cissé. Kon l'équipe du matin wala bok kipangok mir mir bi mbor ak matit Ousseynou Sikar Bala lañ ci andal tay nak muy ñëw ci lu ama am solo ñu ngi joggé ci magal gi di ndoké lat ñëpp waye tam ñu ngi dëgmal gam tay nak muy ñëw ci mbokk gi nga xamné mo jokalé njabotu si ak njabotu mbacké amna baye Ousmane nak néna nañ ci duggal lo Elhadj ne kon si c'est dana dugg
1: waaw
0: man ma wax kon duggal len sal ba xam Karbala ñu ngi lay nuyu wat
2: wa ma ngi len di fay ma ngi len di ziar ba den lokel rafet bu urit bor ak mbati dem bi ngeen choisir tem bu am solo bo xamanteni wax deug yalla du rafet la ndax digënté Seigne Touba ak mom Alhadji Malick seen dox seen digënté li ci dox rafet na reyna alors ce qui ne lui ce qui ne nous sépare jamais ya donc mu nek nak mbokk go xamanteni dafa jatt di leer ndax nit ñi dañuy japp rek Mouride ak Tidiane té lolu lepp amna lo xamné daf ko jitu muy ab juddu
0: damay faral di deg ngay wax li ñu boole mënu ñoo takalé kon té wolof moy wax né lu saabu mënta foot néna pëngël mënu ci dara digënté ci ak mbacké nak dafa duma wax lu leen boole mais yu leen boole mana jamhu la dafa bari dafa am lu bari lu leen boole ci walu dérèt li tax nak mu gëna fess nak moy suñu ñaari mam yi nga xamné dañu am taxaway bu am solo ci walu diiné muy suñu mam borom Touba ak suñu mam Seydi Alhadji Malick
2: deug la
0: tay bo ñu doon wax li yi leen boole ci walu dérèt ci walu mboko lo ñuy wax
2: waxu li leen di len boole dafa nek lo xamanteni lu am solo la comme ni ngi waxe ci walu dere ay xam nga buñu ñëwé touté rek ci Seydi Alhadji Malick dañuy wax né ñu ngi judd ci le 25 février 1865 à Deufal do nek ci bori gaaya donc nek ci walu département bu dagana wa di doomi soxna Fawad Duwelé ak ki nga xamné moy goor gu mak nitu yalla buñu wax Serigne Ousmane Mam Ousmane Sy ci bopam Mam Ousmane di domi Mahfous di domi koku di domi Mohamed descendant Youssouf comme niko gaay di waxe Youssouf Dramane ba ci tire ba ci bobu mu nek nak ko xamanteni tel na jang alcorane jangé tamit ci bir famem jangé ci nijaayam yo xamne dañ koy wax alpha mayoro ak ci turundom buñu wax Thierno Malick Sow ñu gis ne Seydi Alhadji Malick ci 1863 bi mi am juroom ñetti at ci la dem sagata jolof ni jaayam di ñuy wax Amadou Sy ba mu del seen nak ci la nak commencé nak di continuer al am jangam ñu dem na fu ni Thiaren ak Fouta Tor ci 1873 ba am fu li nga xamne nak mo leen boole ci digënté mbacké ak si mam mi melni la waye souf boole ne len deret boole ne len jambarit bo len

0: te yaakaar naa ne rawatina sunu Sénégal gii droit de sol comme ni ko tubaab bi waxee jaloore ak connaissance ku mu boole rek mbokk nga te ñett dina boole. Ñu xoolee ci mbokk deret gi dañuy wax ne Serigne Touba ñëpp xam nañ ne moo fondé yoonu mourid ci 1883 ci Mbacké Kadior. Cousin doomu Nijaay wala doomi Badian lañ koy wax muy moom Elhadj Malick ndax am maara Mbacké mooy seen maam yëpp ñu koy wax maam maara Mbacké lañ koy wax daam nañu ko Serigne Mbacké maaram. Kon maam Mbacké maam Serigne Mbacké maaram moom wala maam maara Mbacké mooy seen maam maam maaram la dafa ñetti doom kii tudd Amadou Farimata Thierno Farimata Ibra Farimata. Ñu ne Amadou Farimata nag moom mooy baayu Mati Mbacké Mati Mbacké di yaayu Ousmane di baayu Alhadji Malick xam nga loolu jigéen a lool. Bu ñu jëlee nag ci ñaareelu doom bi muy Thierno Farimata moom moo jur ki ñuy wax Balla Aïssa Bouri Mbacké Balla Aïssa Bouri moo jur Mamor Anté Sali moom moo jur Serigne Touba. Bu ñu jëlee ci ñaareelu doom bi di Ibra Farimata moom mooy baay Xari Mbacké Xari Mbacké jur Ngañ Niang di baayu Sefiatu Niang di yaayu Sadi Mar di yaayu Elhadj Abdul Aziz Sidabax rahmatullah alayh. Te gis nga ne kon maam mi mel la muy Serigne Mbacké maaram Serigne Mbacké maaram ak ñetti doomam yooyu ñoo jur noonu la Serigne Touba bokke ak Alhadji Malick moo taxoon ki nga xam ne dëgg mooy Serigne Abdou Aziz Sy yàlla yokk ay leeram
1: amin inshallah
0: daan na dem Touba ci jamonoy Baylaat doon ko laaj Sagaru Njaam tàmmoon na daal di fa dem waaw bu gisee moom ku bëggoon Touba la ndax ci foofu kër mbokkam la waaw donc foofu daal bu ñu xoolee ci mbokk bi deret dañuy wax ne Alhadji Malick dama Alhadji Malick Serigne Touba ñoo bokk menn maam maam maaram maam maaram nag xam nga kooku nit la woon koo xamante ni tamit yàlla rek moo ko mësa ñoor ak yonent bi ndax dan na taal ay ab dëkkam dem laxas fekki borom xam yu mel ni Serigne Mbacké Mbaye Samba ay yi nga xam ne moo sañ ci kooki jàng nañu fa ba mujj gi ñu ànd dem jàngandoo jolof ci fu ñuy wax Daaray Massamba Thiam jolof ba keroog bi Serigne Mbacké Makhtar Ndoumbe Samba ay mi sañ ci kooki daje fa ñaari gànnaar ñu ne ko yow daal ndax booba réew mi ñu ngi maanaam làkk waa ngi fi arab ak xam-xam bi waaye grand mère bi ñu koy wax ndox moom moo fi ñàkkoon moom moo dem maam Serigne Makhtar Ndoumbe moom moo dem gànnaar jàngi ko fa ba muy demit maami Alhadji Malick maami Serigne Touba muy Serigne Mbacké maanaam moom la dénkoon daara ji loo tax nag lii ñu gis tey diggante mu teg Tidiane macha allah ñaan lu nangu ndax Serigne Makhtar Ndoumbe Sambaye bi mu dëlsee ne dajale ñoom ñëpp dajale Serigne sa fa nekkoon sépp Kadior seeg Njambur si ne leen nag barkeb kooki topp na maam maaram barkeb kooki boobu nag moo ñëw tuub moo ñëw tiwaawoon moo tasaaroo ci réew mi waaw bu ñu xoolee it ci li nga xam ne dëgg wax naa ko léegi mu njàmbaar goo xam ne tamit seq nañu ko muy seeni maam xam nga Mabba Diakhou ba tam woote woon na ay jàpp
1: waaw
0: Mabba Diakhou woote woon na ci 1863 ak Diab yoo xamante ni loolu ñuy wax ak almaamiya da ko doon woote nga xam ne nii réew mépp fa daje woon réew moo fa daje woon rawatina nag biñ demee ba jamono 1865 di bisub 30 novembre 1865 fekkoon tam Lat Dior ñëw fekk si ko ginnaaw ba mu xeexee leqale te ñàkk ko waaye xam nga Serigne jolof dafa nekk tamit suuf soo xam ne bu soobee ak Mbacké ak Niang si dañ faa daje ñepp fa lañu dajé tay bo démé afé gé ñang lañu sant
1: ñang wa da
0: fétu aram bonku ñom ñepp fofu lañu joggé hmm bima ba joxu ba nak duggu na jollof 1865 ci digënté bobu hmm 1405 duggu na fa ba jappanté ak wa war xox hmm bi le sax yaayam jaxu jey la tuddu waye jaxu jey kumba ñapp ko jur kumba ñapp mbabam compass burba jollof hmm ba mi ngi dajalé ak jia bokku na tamit ci nga xamne neena la digënté Seyd Touba ak Alhaji Malik bokku nañ ko muy Mami Jambar hmm erok bi ne ma ba ñew na Serigne Mor Anté Sali fekk sinako Seyd Bousso be fekk sinako ku ñuy wax tamit ñi sant jaxaté ñewon nañu waye tax nga xamne tam dañu sant ci fekk ci ñu mabba jaxuba ci xara yoy nga xamne da naka amal ngir yaatal l'islam wa ku ci melni tay ji man nañ ne tay abdou khoudje kamara joge jollof ñu fekk ci mabba tarpende ci joge jollof ñu fekk ci mabba ngañ xari mbacke ñang joge jollof ñew tamit fekk ci mabba ba ci kokki gi malay wax tamit serigne kokki buñ daan wax ndaga ante job ñewon na ak buñ daan wax tamit balle soxna fall job domi serigne ndaga isse djey ñewon na ak may aw balle ibnu ndaga isse kokki tamit ñewon na kon ñu gis ne ay bokku lañu ci deret ay bokku diine ay bokku lañu tamit ci li nga xamne deug deug moy ak njambar ndax dañuy wax sax ne mam Alhaji Malik bokk gi mbokk ak Seyd Touba bokkona ci likoy gëna wëreul ginaaw deret ji ak mam yi nga xamné jambar lañu Touba ak mam Alhaji Malik dajé won nañu avant Serigne bi di génn dëkk bobu ñuy wax Ngabu Thialel Ngabu Thialel dajé nañu fa laata Serigne Touba di dem ci gëdj gi aussi ba mu démé ci gëdj gi it dal na bind ay téré wala dal ay mind mo xamne mi ngi ko don jaglel amna ci yenn yo xamne yenn parole yo xamne mi ngi ko don jaglel cousin ba di xarit di Alhaji Malik mam Alhaji Malik kon yakarna ne ñom ñaar ñep dañ di ay mbokk yo xamne te likoy firndel tamit Seyd Touba bi mu deme ci geej gi tere yep ak man ñi ñu ci bari fessel nañu ne Seyd Touba ak Cheikh Ibrahim Fall param Alhaji Malik ak Cheikh Ibrahim Fall ay xarit deug lañu woon ndax dajé nañu ndar ñu nekkando fa ñu bëggante lool bis bu jot dañ leen di gis ñuy and té buñu Touba né yoonu mourid waye buñu né yoonu mourid tamit Cheikh Ibrahim Fall rek lañ ci mëna wax ndax né nañu moy babu mouridina kon dal ko gog mbokk la go xamné liko lal ci bopam dafa bari dafa bari té dé parafa
1: amna solo génné nga ñom li leen bolé ci walu mbacké gi ak ci walu ñang waye amna ku tuddu bu mi ay méru yu méjé
0: ku tuddu
1: ay méru yu méjé damay dégg ñom bu ñuy wax ci sen généalogie ñukoy tuddu surtout ci côté defna Serigne Mansour Balqawmi Mam Abdou Dabba quoi ci côté bobu
0: bi tuy bi la dé groupe fuñ ci tuddu
1: ay mère yu méjé ay mère yu méjé wa
0: al mère yu méjé
1: wa
0: mangi sa bidé gu bax
1: wa
0: man dañ koy tuddu ci ban côté nonu
1: ci côté ñom mam Abdou Dabba la défé na
0: ci côté Abdou Aziz
1: wa Dabba benen bi tamit Baye Ousmane Lo ngi don wax ne lo day dugg
0: ngi don wax nan
1: lo day dugg xam nga ba ñu wax ne mbacke momu ne kon lo day dugg fofu parce que amna fulen bo fuñu
2: dajé
1: ci walu loyen
0: ci walu loyen
1: waaw pour wax la ni ñom du ben patch rek mo len bolé li len bolé dañu jaxaso
0: dedet lu bare bari lañu lu bare bari tax xam nga mam Alhaji Malik biñ ko joxe soxna Sofiatou Niang xam nga amna ci Abdou Aziz baye mam Abdou Aziz donc mam Abdou Aziz bi mu jere Tabara Gaye soxna Tabara Gaye soxna Khadim Ndiaye ak soxna Fatou Diek Aissa soxna Fatou Ba amna ci njabot bu barke machallah ci melni mam maoudou seigne mansour seydou nourou si cheikh tidiane si mam alpha si mam ousmane si aline si badou idi ahmed si oumou kalsou si ak cheikhou omar si mom dafa téré gennat na ñooñu na tabara gay mo seen yaay wa bo jëlé tamit soxna khadi ndjay amna ñu fatou si soxna fatou si soxna oumou khairi si ak serigne babakar si bo jëlé melen sax benen soxna bi tudon tamit soxna fatou djeng maysa ñom amuñu njabot bo jëlé nak ki nga xamné deug deug moy soxna fatou ba amna ñu seigne moustapha si soxna aidé si yaay sofi si habib si seigne habib si soxna allah si ak soxna mintou si mbokk ci yaatuna lool ah lo gogou boko topé da lay yob ci alelo senegalay alou sene bagay moy mam mi nga xamne mo len ci lolou baye ousmane di wax
1: wa
0: te baye ousmane da ca setu baye ousmane da fa setu ci koku ñuy wax alelo sene bagay alelo bagay ak mbeurgu sene bagay di mbokk lañ ndax baye ousmane limuy wax moy lu ci demé ni comme mom parce que mi mako wax dembu mam momu ñuy wax ndam isa xarit ngarit lo matar am do demba bintelo alelo senegalay sire kumba modu ngay njay do ablay asta jor lo mor boy lo mansour lo baye ousmane lo wa wax na deug setu na ci legi nak lepp dekk mi ngi alelo senegalay mom
1: fofu lañu joge
0: fofu lañu joge bokon ci nit wa fofu lañu joge
1: mais fofu mënoñu won Faram Fatiel ñom lo bobu naka lañ fa bokké comme ni nga Faram Fatiel mbacké gi
0: wa lolu nak document yoy timumako parce que li ma def ni dama ko tim ko diko dila ko liral na bu fekkontene nak émission bi dañ ko télona waj nga xamné question yi dañuy xamné dañuy waxtaan ci di len bolé ci santé yi dina fekk ma pré poser bi wa é lolu mu waxé non ci alelo senegalay nonu mom lañu bokké nañu fofu ci digënt Serigne ak Alhaji Malick ñu wessu nak mam maram ak li nga xamné mom moy Thierno Farimata ak am yoyu wa
1: inshallah amna solo féké Elage wala Abou Bakari amna ñu question ñu mëna laaj Karbala
3: man Karbala lima ko bëggona laaj rek moy mbokk gogou tay yalla def ñu am ñu nek ñaari mbokk ci pass mbokk ci dret tay ban message nga ci lancer sénégalais puisque dañuy gis né ci seen digënté amna ci ay ño xamanteni pour ma bañ leen wax ay brève galaise ño xamanteni dinañu dox lo xamanteni day melni day indi ak féwolo ban message nga leen di lancer ci bokku go xamne bokku dread la ba paren bokku pass muy diine nga koy lancer ñu melni man nga xamanteni ñom luddul ak yaq du seen ab yene
0: waaw xam nga Seigne Abou Bakari Senegal liñu dal dafa sédul moy dañu xamul suñu bop xam sa bop nak moy xam sa dembu ndax tay mom neexna kenn ku ne man nga walisi waye ba dembu nakare neewon nañu day ji bari na lu bari lu way nit di wax mu jëm ci yalla suñu borom sax ñaka xam sa bop moko waral ndax ko xamne yow yalla mi la bind bo noyé mu jallu mom la neex amna lool war nga koy soralé ci lepp loy def bo xamne suuf si ngay dox bis bu nek dina wax ak yow juroom ñaari yoon te do ko deg ci na xolal li ngay def ndax man day fi ngay jëm ci man kon amna yo xamne do ko def rawatine nak tay li ñi nga xamne kenn ku ci nek da nga liggeel yalla ba da nga liggeel yonente bi bam ubbil la ciabi ne la yalla ngogu ndax nak sun borom tabaraku taala buntam moy yonente bi sallallahu alayhi wasallam mam alhaji malik limu wax ci yonente bi nga xamne bamu nekké bidew lay wax ci mom ba niko yalla ëndé señ touba lepp lu mu jur mom la lepp lu mu bind mom la ba nam ko fekke sar sara jox ko wirdu mahfous kon ñooñu yakar naane dañ fay ñew rek ngir sauver jam ñi nga xamne ki bu tibbe ci côté be ke tibbu ci côté be ñu bëre bëri dañuy daldi mucc mourid bo gis nak mourid bo gis muy dingatu tidiane seigne touba sant ko lolu te ak mouridam wañeku na mi ngi melni julit go xamne da ngay dingat Isa ibn Maryam wa mourid bo gis man mourid la en tout cas mourid don Cheikh de Fall moy sama buntu keur ci keur serigne bi waye ko ci gis muy dingatu tidiane wala mu koy wax wala yenn mourid yi nga xamne dañuy tok ci télé bi di provoquer parce que man provocation la koy meuna tuddé ñoñu Seigne Touba santu len lolu Seigne Touba santu len ko te Serigne Mountala mi tamit santu len ko Tidiane bo gis tamit muy diyangatu mourid mam Alhaji Malick santu ko ko yefi bopam rek la def ndax ñom ñaar ben lañu and bo gis nak dina am ko xamanteni xagne mom lañu jëk seen bu ñuy dox di ñew wala mom lañu jëk xamé waye ñi leen di diyangat dal bu dé Tidiane nga na nga xolaat sa bop te xamne yow ka nga top santu lako sa yefi bop la budé mourid nga tamit Seigne Touba santu lako da nga top ci rek man dal do la xamne na ci nit ñi baye xal bu baax te xamne ku koy def ku ne rek sa Seigne santu lako da nga def lu la neex waaw
1: amna solo Karbala elage bu fekke amna question wala lu muy doli kon xamna Karbala dañuy def ak yow tago budul tekkaliko indi nga lu am solo ci mboko gi nga xamne mo dox ci digeunte mam borom Touba ak mam Seydi Hadj Malick damay ñu waxat lima waxon rek li wolof di wax lu sa bu meunta foot peurgal meunu ci dara kon ñi nga xamne ñoy jëm di yaq ndax jëm rek lañ ci man munu ñoy yaq nañu xolaat seen bop ñu delu gannaaw ta xamne fi munu ñu fe yaq dara ndax liñ bok nañ ko ba paré muy dérèb gi jaxassona itamit bok nañu li nga xamne moy pass pass bi muy diiné kon yana la ñu leen yalla fayal ci gindi bi nga xamne gindi nañ ñu ko ndax luñu xam ci diiné rek defena ñom ñoñu ko xama luñu xam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam itam ñom ñoñu ko xama xamna yoy dañ lay ñaanal yalla mu gëna yok pass pass bi gëna yok xam xam bi saxal la itam ci mbax kon ñi def tagoo bu dul tekkaliko message bu mujju rek nga tagoo ko mbokk auditeur yi ak ñi ñi sétan
0: waaw jere jeuf ma ngi leen di gëreem bu baax
1: jere jeuf
0: di ak waxtaan wi di jital tamit ba di ba ci tek soxna ay sétan di ci tek ak Ibrahima ak dem auditeur bu wat yaangi tok tenir FM rap rubrique bi di mbor di wax nit ñi rek kené nit ñi nañu déllu waat ci seen ciosan nañu déllu waat ci seen demb ngir xam seen bop ndax pampul bu ko fa ngelew fekki du ko nañu sap nopi sok bax na di leen ñaanal yoon inshallah
1: jere jeuf yow ñi lay ñaanal kenn dal ak jamm di nuyu wa Belgique bu baax ñuy fatale rek ki Ousseynou Sy Karbala mu lay andalon ci mbor ak ambatit mu nek ko am solo di historien waye nek itamit ko xamne ku bëgg mbor la ku bëgg Sénégal la li ñuy wax rek picce nga ci kaw waye xel ma ngi ci suuf kon elage ñu xol tonton Ayib fan la tollu ci walu circulation bi

0: laaj naa mère Saïda.
1: Xaalat fu fa mel.
0: Dafa ñu teg ci suuf.
1: macha allah.
2: Waaw ñoo ngi ci yoon de ak Baye Baye xam naa. Tabarkaala waaye day mel ni yegsi na de.
1: Yegsi na. Baye Ayib. Ndiaye. Ñu ngi sant bu baax. Jërëjëf Ndiaye. Dëgg la.
3: Sonay sa macha allah tabarakallah. Ni ngi koy xool rek. Soppiku ci nit yaa ci daanaka soppeeku. Ci dëkk bi ñu xaw na am ay xattak dafa bëgg naa ko. Ndax si ne nii ñoom ci presque 11 heures daanaka jot na. Ñi bañoon a teel a xëy yi ñu yor si situation dëkk bi ñëpp xam nañ ni mu demee. Wax dëgg yàlla dem daal. Taxul mu yaatu trop waaye nag daw bi taxul mu mel tanka dàkkar te génn tur bi benn accident te mooy ci dina baax ne dag naa ngi fii ci doori hôpital yi fan dëgmal foofu ñokk bàyyi senor boroboobla santé war a dëgmal ci benn clinique bu mag bu nekk foofu publicité bi laa ci kam waaye oto yi ñu dem normalement amul yenn jafe-jafe daal
1: macha allah
3: ci ak dégg meneen bi moom meneen 3 bi xat na lool ci njuge boori kawan ko nag ñooñu jëm si biir Dakar yi wax nañ ne am na ay yéex yéex dafa am benn camion boo xam ne jot na benn xafa bu ndaw ba laalanteeg moom wax nañ ne kenn gaañu ut mbët waaye am na ay yàq-yàq ci oto bu ndaw ne loolu moom du bett kenn ndax oto bu maag bu ndaw moom déggoowuñu waaye boo fa jëkkee ne baax si ne fi nga xam ne fi lay jóg mu dëgmal boor yi sube jur ndax bi ma dootee ne sa man loxo càmmoñ donte maa ngi jënd sama loxo di yoon jëm boori kër Baye Sangor fi mel nii oto yi ngi dem normalement yi jub si bi taxul ñu ndaw bu baax waaye taxaw ñu ngi dox te kooy def loon bu yàggee da ngay am li nga bëgg soon boobu mën a su defee jaar kuy jeggi tànk te mooy du def tànk rek bu soobee yàlla da ngay am li nga xam ne loolu nga bëgg te mooy àgg ak jàmm te jàmm rek a baax àgg rek a gën.
1: Moo gën.
3: Loolu daay soxna ay sa pour l' instant daal loo daal ñu jot a constaté ak si yore lu suñu bi. Di ñaanal ñëpp rek yàgg ci biir ñu jëm ci kaw jàmm ak salaam.
1: Amiin.
3: Te ñu gën a waajal bu baax a baax jàmm yi. Xam ne fii ba bañ koy wan ginnaaw même bu dul loolu sax ndànk-ndànk rek loolu jit. Rawatina jamono yi nga xam ne noo ngi dëgmal olu ñu naan jàmm yi son ay
1: sa. Jërëjëf. Amiin yaa rabbi tonton ay bi yowit ñu lay ñaanal jàmm. Yoonu jàmm incha allah waaye di la jox rendez vous lundi incha allah ci l'équipe du matin 9h30 ba 11h.
3: incha allah soxna
1: yàlla. Ñu fàttali mbokk yi tamit di nga ànd ak ñoom ci la vitesse 3 morts sur 5 ci 88.6 lay doon foog ngay àddoo waaye tamit ci réseau DTL le bon comportement Abou El Hadj. Le bon comportement nag tey li ma indi moo di ne deux roues yi laay waxal deux roues yi bokk na ci bon comportement ngay dawal deux roues nga sol casque. Sol casque dafa nekk lu am solo ci sécurité kii dawal deux roues la ci sécurité ki mu yab la ndax nag wax dëgg yàlla dina leen protéger day protéger seen bopp on ne sait jamais dans cette vie waaye daal nekk na loo xam ne. Ci bon comportement la bokk moo gën ñu leen di taxawal fu nekk di téye seen deux roues yi léeg-léeg ñu mer nag ndax nag ñoom am na si ñoo xam ne moom la ñuy seen moyen de transport la mais am na si ñoo xam ne seen liggéeyukaay la kon bokk na ci daal le bon comportement ñuy sol casque yi Aboubacry El Hadj.
0: Jërëjëf Aissata. Jërëjëf sunu xarit Karbala. Depuis Belgique. Waaye jërëjëf Baye Ndiaye ci tali bi. Baye Ousmane Lo aussi tam ñu ngi koy gis ci commentaire bi. Di ko nuyu di jaajëfal tamit Alaa ji yow it ma lay jaajëfalal. Di la wax ni yenn yi moom buñ la nee def ko yow lay njëkk a jariñ. Kiy dawal ñu ne la takkal casque. Ki ngay supporter ne takk casque. C'est parce que balaa dara loolu yéen seen yéen ñaar lay njëkk a jariñ. Waa balaa ci kenn jariñu. Kon donc nag seen njariñal bopp bu ngeen ko fi bàyyee. Te loolu ñàkk koy sol. Mën naa waral bu ngeen daanoo kenn dootu ko waxati. Amaana bu ngeen daanoo ñu mën leen a dimbali c' est parce que day fekk yéen a ngi tak casque ci sen bop kon donc lolou am am solo la kuy dawal deux room ku ne nako def police bi nak mu ngi ci def liguey bu am solo dañ len di immobiliser japp len laaj len tamit xaliss te bo xolé 6000 6000 yi ngay joxe jënd na casque leg boko dajale jënd na casque
1: wax deug élage
2: waaw muy lo am solo ñu doy lo ligen ci wax rek waaw ndax sécurité bi mom ci yaw la wara jitu yaw ya wara wutal sa bop sécurité bala ñi ci tali bi dila ko may ak auto yek yenen ak yenen ta lolu bokku na ci casque yi nga xamni ci ni mom lañu war di tak wala war di ko sol lu ci doon rek xawma wala fi num gëna léré wayé itam fexé ba ñi nga xamné li nga wax sank dañ ko def moyen de transport itam ñu fexé ba am ci ñaar bo buñ amé kuñ andal itam koko mëna tak casque
1: amna solo kon xamna ñu def tak gogu du tekkaliko
0: njorawal jam
1: elage ba lundi inshallah mbok itam yeen nit ñu ngi leen di jox rendez-vous lundi inshallah 9h30 11h ci l'équipe du matin ki pagok mir bi ay sata sal et sa team la won ñu ngi doon addo ci koloban bi Dakar ci 41 38 88.6 95.2 94.6 tout Dakar Touba Louga Dara ji tol bi ligey bi ci bati jam bi wote jappalante ak volonté bi andak yaakar jere ngeen jëf ba lundi inshallah

لم لا يزال به خان ودالا ومن خده يا

0: جمة وراك فارقني وباء بالقصن عن
1: djuroom ñaar waxtu tegal ñaar fukk sibila ak djuroom ben yal nañu yalla nangul te nangul len amin
2: ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana
3: assalamu alaykum wa rahmatullah wa kirsu dtl ci machine bi sey abdullah isam bu ci ñaarelu xaju wajjal gamu nak yobul bo xamni ñing koy tambalé ci suñu yaman ñu ndekete ñepp ño xamni ñi ngi ci aduna rawokay bi bisam ñew na nekay liñ doon def ci at mi yépp mom lañuy wajjal bis bu mujj bi ñu jégg muy di ci saxar nekete bis bi defuk ak ñaar ci gamu nek mom lañuy wajj bu seuf ko ñet allahu akbar nekete ko nga xamni den ci ñew ci waxtaan yu gëna yaatu yobali nak ci serigne touba ak yorente bi insha allah ci ko xamni fukki wer ak ñaar yi mom da ci gam ndax lutax may la ci gam ko xamni juroom ben wer yi dang koy def salatu adana juroom ben wer yi yang koy def ay tag jeme ci mom mi ngay julli ci mom kon kay fukki wer ak ñaar yep dang koy gam bo nopi joxe ndigal ci ñi nga xamni ci say jabor lañu ñi koy def nak forme bi nga xey moy dajje bolo di yekati ay salatu alani ay amdah diko def ma tuddi ci kenn rek moy talibem bu mag ba muy cheerno ibrahim ci daalam wuti ba tay gi ni insha allah al nabi ñew dimanche bi ñew ci guddiga dañuy gam buñu gam won sax samedi ba ci dimanche ci ngon ga lay ñewat ndax lan guddiga altine gune boba ak legi ñing koy gam allahu akbar gis ko seigne touba noné la digele ku melni wa musso bi ñuy def lay taxatri ci ñaar fuk juroom ñaar kon seigne touba dafa ñew indi lu bess la wala ndax lolu dafé nekkon mu ñew rek la cheikh lan wax ni yoon la won wu fi nekkon wu far gaay mu dal dikoy defar gadj ko jaar ci di dem di dox doxé ni kuma top mané kuma top mu dal tax lo xol ci ngir yu bari lo xol ci turu yu bari fekk ko ci bi tariqatul murid li bari ñepp ci wërdu wu way jël rek ci tariqa yi ci khutbu yi né lo do bax ni ñeppay sumay ngir ñi ma jitu ci man ali tassouf ñeppay sumay serif ok ki moy guit universel bo xamni multi dimension la lambo mon cheikh abdou bamba ndax bo ñu ci garage bi ci aéroport bi yor war way wo xamni jangi ci garage bi waye ki am passe ndega ndjay ki am passe tata waye ki am la passe auto bu ndaw ki am la passe serif ñom ñepp indi nga saxar go xamni ku ne am nga wago way dugg ko mo seigne touba amna ñu fof ci xaju ñaaral bi bu ñewat inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah
2: salli ala babil huda na'il madam lin nada
4: ku la bari wam fa be yi yalla ya bangalam gila ma le du fi fer sam fof serigne baral
5: mokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dil ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamni mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu carton garab go xamni da fay fajj impuissance sexuelle niou carton ci walu sey kilen ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñun tar ci ak ñu ngi ak señ bi
6: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu ngi len di nuyu di len ziaral di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun cadre fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam da ci def ay jeex ci doom adama mu garab bo xamni nak dang ka jarabu moy sayto ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi taala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek mala kuy mëkk sa muraqé da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek ñu xal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbu dug lokay da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo mandine bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximan yi waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ka jox inshallah bi taala dela leral pour wax la garab gi yep ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah bi taala
5: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamni kon mom la leen seen mbokum talibé cheikh sidine mukhtar sil siptul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katine ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katine itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornice su gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornice su gédé wala bo accès rek ci cornice su gédé ci station bi bo lajté placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbettem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxu yalla ak katanam
4: la dame kham kham bi kamam balek sirul alquran hakam serign bar
7: touba ci kanam
8: yow talibou serign touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
9: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskani touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
10: anzalni khair khadim Moustapha
11: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ti don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café xel ko mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: كريم لم يسل كريم لم يسل كريم لم يسل
1: jërëngeen jëf ci ànd beeg rajo Lerguer FM 94.6 jërëngeen jëf ci ànd beeg rajo Jant BFM kazalika rajo CNR FM 88.6 El Hadj Daw déggee si kàddu gi animation religieuse la ñu door destination 13 lay doon ci kàttanu suñu borom ñoo ko bokk jataay bi ngeen koy laaj ñu leen koy jox àndandoo di ko bégee mbégte mu yaatu loolu la ñaan am ngir àndaate yéen jotaay bi auditeurs yi ak auditrices yi nga xamante bi ñoo ngi ñuy topp si réseau DTL daara ji tool bi liggéey bi sargal nañ ndokkel ga jëfël kilifa yeeg taalibe yi nga xamante tubaarkaala ñu ngi topp jotaay bi lii mooy sànn 2010 Serigne Khadim Kébé mooy sum lañ ko ubbee di ki den trop baa ngi
2: noonu
1: soppeem yi ko bëgg di ko safa def ko seen xol mu leen di dimbale di leen ram borom gàmm gaa ngi noonu
0: rabbakum fal tabuda

Serigne Diadiou soppe Serigne Mamour Thiam bu nuyu nañ ko jaar ko no def ci nawet bi dox aji do tumam jaara sek aji daw de gay mi ngi leen dire jeufati tubarkallah Serigne Sadio Mbaye fofé ci Mbacké 2026

0: midi jot nañu duggal publicité continuer ci katanu yalla radio Jant FM Tiener ak Leer FM lolan la
1: Kuy talib Serigne Touba fo mën ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
2: liggey bi bum laal souf nañ ko yëkëti bu lool lu ñu yëkëti bum laal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

0: soldaru serigne bakay ba xum mang ci nuyu te diko ñaanal taw xeex ci radio gentib fm ngiraane la salam aleikum allo farkan da melni ki yudde ñoo ngi koy tuubal diko xaarandi wa ci 88 628 1337 88 allo ça ne passe pas xaarandi wat ko ci ñuway
1: tu vas regarder ma

0: لغربتي فلي بلا إله
1: soppay serigne mbacke ba xam yi kurel gi ni ngi len di bege di len ñaanal tawfiq soldar bi ba gel na len jox len ciir yu ray ma ciara dar neem ñong ko ci ziat mi ci mbacke ba xum bi akhaban degel lolu am ciir na radio

Kɛɲɛ

0: prale da fam lay prale
1: ya ko ko wa taxawal tuti dina de taxawal taxawal taxawal taxawal taxawal mo la taxawal
2: arab bi tanki la jare moto lo tanki la jare mo bi ko ni la gis nga rap su jare ci tank ni lay tanki de sedda du meuna dox du meuna taxaw
1: taxaw
2: khassu lay fay tanki ci tanki lay jare da ba mota do la di sedda
1: master
2: sandal yalla kum ko rabbi genn rek
3: منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم في لولو ما في دوري li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci sebet han xaram won la wasi hal ladina kafaru ila jahannama mazuma hatta iza ja'uha futiqat abwabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لما يرى أتنوكو منوجو دون بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخ مبايدا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu
4: cieñek fm
3: so yéré ismullah al-azam ni rek duñu bosé méta kenn lo téel aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi han fan han d'accord da nga jéki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xon waxal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دعي ديلي قاول كان مويسا سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور الأعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور الأعظم ونور المتلصم وآله وخل في سيئة
5: بابا
6: ناتنجن ناتنجن تجنجر مصول تجنجر خمنا باهم بتاي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen waxal deug bi
3: jeul ngeen def mbokk yi ginaaw bi ndiglo walu rab ni mi def ci nit ki rab bu nekk ci yow man na waral sa xel mi jaxaso ngay xalaat moy yalla bu nekk ci yow man nay waral fo tolu nga yeyse lamine rab bu nekk ci yow man nay waral fo tolu nga yeyse beñ rab bu nekk ci yow man ngay jekki jekki melne sa dem ji dafa am lu ci dafa am lu ci xegn te ko togal togal mu la dedet man gisuma dara ciow li xegn rab mo koy def da fay jax sam xel rab man newaral ngay gaw faté man newaral manam ngay am xel ñaar rab man newaral da denc dara
7: cieñer fm
3: manam dootu xawati foko denc da newaral ngay tuddu gudi digent melni ku nek ci douce di tur ndox bo yewoo fi nga tudon toy rab mo koy def rab da newaral fo tollu ngay mal budé gor nga ngay mal mballu di fess awra
5: ba man yu genn koku arab mo koy def budé jigen nga man néwaral manam fo tollu sa xel ma yalla mo ci nek koku dañ koy safara joxal lay sango ak lay suru ak lay tak mu deñ abal la te bu deñé dotul ñëwaat bu ko défé lu jëm ci walu ñaan bayere ak ubéku ak karangi ak muccu lolu mom bu féké da nga bëgg ñu indil lako képp kuñ koy indil juroomi jooni ak ñen témèr juroomi jooni ak ñen témèr mom ngay joxé ñu indil lako ba fi nga né bu dé lu jëm ci walu garab ñett jooni ak juroom ben témèr bu jëm ci walu fièvre ñett jooni ak juroom ben témèr nga wax fi nga nek ñu indil lako am nañ ay moto yu doy fo mëna nek ci Touba ak Mbacké bo woté ñu indil sa garab waxal ni ngoy defandiko yalla néna ma faratna fi kitab misayin téré bayu dara lepp mi ci biir alcorane karim yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith né ad-du'a silahul mu'mini ñaan moy nganaay julit julit bi nganaayam moy ñaan ku bëgg ñew ci kër gi tata numéro 5 bi ngay duggu tata numéro 5 bi moy jaar ci buntu kër gi tata numéro 5 bi nga ne bo duggé nga laccé nga ne ko mayma rompain bi nek ci wettu armée lu gédé rompain biñ peintre peintre bu xonx ak bu wéx dang koy bind sa appare ayser ko bal nga faté rompain bi nek ci wettu armée lu gédé ñu peintre ko peintre bu xonx ak bu wéx rompain bo fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking parking ku jay auto mam serigne bisso dem fa nga ne ko won na ke serigne mortala mi faj di ñaan di wax ci radio bi mo won la kër gi kër gi ma nek pour xamé ko buntu kër gi wéñ nañu peintre ko peintre bu xonx mir bi ñu peintre ko peintre bu wéx bo duggé kër souf la amul karo amul iskale da ngay gis garabu tandarma nek bi ngay jëk jot loxo chamoñ nek bobu da ngay dugg yeneen nek do ci dugg nek bi ngay jëk jot loxo chamoñ bo accé laccel jappal tour bi laccé serigne mortala da ngoy bind tour bi ndax koñ bi ma nek dafa bari ay serigne keneen man la convaincre xëc la fekk yow serigne mortala nga bëggona gis pour mu bañ la dal serigne mortala ngay bind da ngay japp tour ki ngay sét mu serigne mortala da ngoy bind bind numéro bi numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bi amna whatsapp 76 369 27 27 ma leral ci febaru gemul gam xet tuab bi ko wé moy wax alen lan moko indi mom xetu gemine febaru jabet type 1 ak jabet type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemine febaru ulcère day indi xetu gemine febaru séré day indi xetu gemine febaru mboran day indi xetu gemine mboran moy señ mi na ci digéné dérèt tour séré day indi xetu gemine nan sangré day indi xetu gemine febaru biir lu melné aysan ak bép febar bi nekk ci biir nit ki day indi xetu gemine momit dañ koy safara faj bam wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat bép fébar bu nekk ci nit ki nga bëgg musafaraw deñ abal la bëgg musafaraw deñ abal la da ngay wote ci numéro bi bo wote wax fi nga nekk ñu indil lako am nañ ay warway bu ne warway moy lu melni moto am nañ ci yu doy nga wax fi nga nekk ñu indil sa garab ba fi nga ne fo ma nekk ci Touba ak ci Mbacké fo ma nekk ci Touba ak ci Mbacké man ngeena jël numéro bi wote muy 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 27 djom ñaari bis mo am ci aduna bi djom ñaari bis mo am Touba mo am Kaolack mo am Thiès mo am Mbour mo am Dakar mo am Italie mo am France mo am ci aduna bi mo am Mak Touba moy wax dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi arab moy wax yowul ahad yowul isnaini yowul salasa yowul arbaa yowul khamis yowul jumaati yowul sabti olof moy wax diber altine talata alarba alkhamis aljuma djom ñaari bis yoyu olof may wax diber altine talata alarba alkhamis aljuma gaaw djom ñaari bisi mo and djom ñaari tutorial yi muy faradu jabaru sakuru sawabu sahiru qabiru zakiyu mangi diko teunk ci faji sa saxasa muy khatimu sayyidina sulayman alayhi salam mo and djom ñaari turu jinne yi muy jinne masab jinne muratu jinne ahmar jinne barkhan jinne samros jinne abiyad ak jinne maymuna mo and djom ñaari turu rawhani mu rawkha ilu jabriya ilu samsiya ilu mikya ilu sarfiya ilu khaniya ilu ak kasfiya ilu mo and ak djom ñaari turu bidu wala ngene etoile wala ngene tabi'a arab may wax tabi'a olof may wax bidiw toa may wax étoile djom ñaari bidiw yoy moy samsun khamrun malikhun utaridun musari zuhrat ak suhal djom ñaar yi té lañi xam aaju nit ki ci lay mëna sétal xam lam mo nek ci yow djom ñaar yi té lañi xam ban fièvre mo nek ci yow ndax li nek ci yow liggéey la wala ciat la wala rab la wala ngelaw sétan la ku bëgg sétlu ci téléphone da ngay woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 bal nga woté nak 2000 ngay envoyé ci numéro bi wef wef bok ci envoyé woté wat nga soga woté wat ñu sétal la ku bëgg sétlu bu dé firi gënt 1500 ngay envoyé ci numéro bi wef woté wat ñu firi sa gënt numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ku bëgg faju fièvre ndigli metti, ku bëgg faju fièvre tanki metti, ñi am fièvre infection, ku amé fièvre sopis, am ñaan ko fièvre gor, ñi amé gor gu teele ci walu sey, bañ ñu metti tanki metti, loof yu metti, jigeen ju mënta am dom wala gor gu mënta am dom, wala nga amé bañ bi metti, ba di xassan, ba di joy, da ngay woté ci numéro bi, bo woté wax fi nga nek ñu indi sa garab, bép fièvre bu nek ci nit ki ñett juñu ak juñu ben témèr nga wax fi nga nek ñu indil lako bu len nak lu jëm ci walu ñaan bay rek ubbe ko karangé muccu su boba juroomi juñu ak juñu ben témèr mom ngay joxé ñu indil sa garab ba fi nga nek képp ko xamna ki yaangi dégg émission bi jappal tour wi Seigne Mortala dang koy bind bo accé nga laccé né nga né Seigne Mortala lay sét moy tax do jawale dem ci benen serigne te serigne benen serigne bu la wo euleug lu ci manam man su boba dina ko meuna lijeenti Seigne Mortala da ngay bin tour yi Seigne Mortala bo accé ba ci kër gi nga wote ci numéro yi nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 367 27 76 367 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Yow mi double émission bi bindal numéro bi mo gëna wër bind ko denc ko ci sa appareil wala nga denc ko sa poussette wala nga denc ko sa sac wala sa armoire bu ko défé bo ñëwé ba aksi so bañ jaawalé dem ci benen sëriñ nga woté ci numéro bi 76 369 27 27. Légui nak tata numéro 5 bi moy jaar sama buntu kër tata numéro 5 bi mom ngay dugg moy jaar sama buntu kër tata numéro 5 bi nga ne ko mayma rompain bi nek ci wettu armée lu gédé rompain bi ñu ko peinture peinture bu xonx ak bu wex rompain bi amna ñent poto weñ ñu peinture ko peinture bu wex ak bula bo fa accé amna boulangerie amna mayga amna kenkayere amna parking fu ñuy jaay auto duggal nga wax leen wan leen ma keur Seigne Mortala mi fajj
4: di wax
5: keur Seigne Mortala da ngay bin tour wi japp ko da ngay bo duggé rek neel keur Seigne Mortala lay soxla bo duggé ci keur gi keur suuf la bo duggé da ngay gis garab
7: gendarme
5: nek bi ngay jëk ci solo xamuñ nek bi ngay jëk ci solo xamuñ fofu ngay dugg wala nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre nobi metti fièvre bañ bi metti tanki metti ndigli metti ñi amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C fièvre infection ñi amé nax bi metti ñi amé fièvre bu dé jigéen ñi amé fièvre fibrom wala nga nek jigéen amé fièvre kiss wala nax bi metti da ngay woté wax fi nga nek ñu indil sa garab bép fièvre bu nek ci nit ki ñett juñu ak juroom ben témèr nga wax fi nga nek ñu indil lako ci moto té indi la ci fay dara bu dé nak lu jëm ci walu ñaan ñaan bay rek ubbé ko karangé muccu yëkëti ko nek ci place bañ fa juggé wala nga nek ci place bi bëgg la fa jëlé wala té bëggo fa genn wala ñu dëj la fenn wala ñu dot la fenn nga bëgg fa juggé su boba juroom juñu ak juroom ben témèr képp ngay joxé indi gi do ci fay dara nga wax fi nga nek am nañ ay moto yu doy bo woté wax fi nek ci mbacké ak Touba ñu indi la sa ñaan bu ko défé kon képp ku dugul émission bi déppal adresse bi na ay séré ko bin numéro bi bam lèr numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, fièvre bañ bi metti, fièvre tanki metti, fièvre digli metti, fièvre digginaa gi metti, fièvre nax bi metti, fièvre infection, ñi amé fièvre sopis, am ñaan ko fièvre gor, ak ñi amé fièvre yaaf bakani fat, da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre nobi metti, ku bëgg faju fièvre tanki metti, ku bëgg faju fièvre bañ mi metti, ku bëgg faju fièvre infection, man nga wote 76 369 27 27. Wax fi nga nek ci Mbacké ak Touba am nañ moto yu doy nga wax fi nga nek ñu indi sa garab waxal ni ngui jëfëndiko fièvre bu mëna doon ñett juñu ak juroom ben témèr képp nga joxé indi gi ci moto bi do fay dara demi fièvre bi traitement bi faj gi ba wër ñett juñu ak juroom ben témèr nga wax fi nga nek ñu indi lako bu dé nak ku bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu ubbeku ñaan ci walu karangé ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu xëccu place ñaan ci walu tukki juroom juñu ak juroom 20 kep nga joxé wax fi nga nek amnañ moto ay moto yu doy
4: ñeñ
5: fi nek waxal ni ngui koy jëfëndiko ku bëgg firul gënt 1500 ngay envoyé ci numéro bi wëf dang ko ci duggal ba paré so woté ñu firul sa gënt ku bëgg sétlu 2000 ñen témer ngay envoyé ci numéro bi wëf bok ci duggalé paré ko so ko woté numéro moy 792 64 54 78 ben numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 sama technicien Ablaye nañ diglu yeneen témoignage ñi nga xam ci ñeneen dañ leen faaj ban wër seen jangoro deñ ñaanal leen ba li ñaanal gis ko ñu wax ci émission bi
7: señ bi ñew nañ tay fekk li ci keur señ Moutalla Tawfiq ndax man nañu xam tay lan mo fi nekkon fi jëw
8: waw biñ fi ñëwé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla amna ay tangat yu ñu jox waw songon nañ ko gis nañ ci ay wax deug yalla Tawfiq señ bi mom wax deug yalla kep ko xamanteni ci dal yaangi ci dëkk bi ci am jafé jafé ñu lay ñaan nga jokk ak mom téléphone wala nga ñëw ba ci kër gi ndax wax deug yalla sant nañ yalla bu baaxa baax dal
7: na deg serigne ci ba bayyi fi ñoo ñep ñew ci serigne Moutalla Tawfiq lan mo la fi indi won
8: waaw dama ko deggon ci émission radio bi ma jël numéro am woko ñew fi mu sétal ma
7: manam yow da nga don sétlu bokk
8: dama don sétlu
7: ci ban wal nga don sétlu
8: dama don sétlu sama yaram
7: wala lu waral lon tay lu urgent ngir nga ñew sét
8: waaw dama tok bam yag rek may xol sama yaram jël numéro am woko mu ni ma ñewal ci kër gi ma ñew fi waxe bima ñew na yalla bu baax dal waaw ci garab yi ma jox dal sant na ci yalla bu baax baax
7: ndax diir bi ngeen jëflante yak mom agna ci ay wèr yu bari wala xagn na ci ay fan la ko teunk wala ni jëflanté bi démé
8: jëflanté bi mom yagugul wayé nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baaxa baax
7: warna tollu ci ñaata fan wala
8: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla
7: garab bi yow bimu la ko joxé nan la wax nga koy jëlé
8: ben wi dafa ni ma dafa ci sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi mom tuarkal la wax deug yalla waaw
7: yaangi gis dal ab ubbeeku bu baaxa baax dal ci yef
8: ñu ci sant yalla bu baaxa baax nak
7: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
8: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibale nañu xam naan
7: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu mel ni nga am tay te itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax yi nga wax ta yalla rek ta
8: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom dër gi tamit sori wu ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakar na bo jëflanté ak mom sun borom man na def ma am jibo am ci ndax lepp mom jibo le rek
7: bi ngi ko dégglo lan mo la attiré ba nga mëna ñew ci mom
8: comme ni muy waxtane rek ak ni muy ñaané ci alquran rek waaw loolu mo
7: dafa xam xamé dal wax
8: waaw waxtan bi mom tuarkal ak tamit gën ge yëngu gi tamit ci walu alquran dal
7: 76 926 0827 wala 78 592 64 54 78 592 64 54
9: ñu gis liggéey bu rafet bi nga xamanteni ni mom ngay liggéey jëm ko ci taxawu doomu adama yi ci alquran taxaw leen ci pajum ciosan te gis naa ni bari nay jàngoro yoo xamante ni yaa ngi ci di ko fajal doomi aadama yi moo xam muy fibrom muy feebaru sëkkët di feebar boo xamante ni bari na e yaa ngi faj tamit li jëm ci nguur ñu gis ko nga man ci dara ku bañ di góor te bañ ñu merale ci biir kër gi feebaru ulcère gis naa ni nga xamante noonu nga ci taxawee feebaru estomac gis naa bu baax ni nga xamante ni moom nga ci taxawee feebaru hémorroïde gis naa ni nga ci taxawee moo xam muy diabète muy jàngoro bu mu mën a doon ma gis

0: Dakar ci 88.6 kaddu gi bayiko fi ci Touba Hostel Maab ci xal bi jëm Tindori ñu ñuy mbolem mbokk yeek fuñu mëna nekk di siyaara sunu way dawla yi ñaanal way ragg yi di nuyu mbokki talib yëpp rek. Gannaaw bi juróom ñaari waxtu jotee bari ca pencum kërma Kumba Njool waaye jot ca mesale Mame Balla waaye noonu la jotee ca tablu Mame Balla ci yoonu Hostel Maab ñu ngi ziare mbokki talib yëpp bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ngeen. Mame Balla Njool Sëñ Touba nee na ci kàddu gi waaye mbokk mi nekk ci xarala gi Sëñ Abdoulahi sunu waxtaan yi nekk sunu ñaar fukkeelu waxtaan ak juróom ñett ci Irwa Nadim te mooy mandal aji naanu ndoo ci ndox mu neexum sopp sëriñ bi. ñu toll woon rek ci seede yi nga xam ne ñu baax ñu gaa yu baax yi ñu koy seede ci sëriñ bi te comme doon ci ñoom rek am seet yu am solo yoo xëyee wax na ko ngir rek xam guñ ko xam ak fi mu toll woon. mooy ñu ngi ko wax ci Ahmadou Youra Mohamed nee nañu ay doomam dañ ko daan yedd ci néew gu dañ ko daan yedd ci néewu li mooy siyaare sëriñ bi mu ne leen wallahi bëgguma samay tànk di ma yanu jëmima ci moom te fekk lu tal ne aw fepp ci àdduna nekk ci man. xam nga kooku fi mu toll woon tolluwaay bu sori la woon. mahabba bi doxoon diggam ak sëriñ bi te mooy ni ñu tuddee mahabba bi cheikh
1: Cheigneur FM Lergue FM
0: ba tax na mu toll woon ci tolluwaay yooyu. mu ne wallahu la uhibu an yaxmilani rajuli ilayhi wa ana fi lqalbi misqala saratin min addunia misqala saratin min addunia te sarra moom yaakaar naa ñu bari wax nañ ne moo ngi laa fu yoo la ñu mand a xeel ñooy tolloo lu toll noonu nag ci bëgga dina nee na bëggut mukk ay tànkam di yenu jëmmam jëm ci sëriñ bi te fekk loo ne ci xolom ski kon mu daal ne waaye nag maa ngi siyaare fu ma nekk eskay amul ku gën a tedd Mohamadou te doy na seere ci ëppoon ci néeg bi lu mu daan taqoog sëriñ bi te kenn
2: te
3: waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. ñu ngi àggu micro bi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khatir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi bu ñu noddee dellawaat ko ba beneen waxtu noddu jot kon ñu maasee teewlu ko bismillah.

0: Кеньяк FM.
1: دائما ابدا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على سيدنا محمد الوسيله والفضيله وبعد مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف
2: الميعاد.
3: DTL voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga jaar ci Cheñar FM ak Jant FM indi Lergue FM di bati jam japlante ak wolante gu andak yakar
4: te gëna rafet ay wax modi Ahmed ibn Abdullah mom mo bokk ak ñaar ñooñu nday ak bay mom da meloon ci serigne bi ne ben bakkan masama fekk serigne bi khadallah serigne bi diko wax ne di jangalu genn xassida bañu jang bayit wi taqdimu Ahmad ibn Abdullah yahrifuhu khayr khabirillah mune nañu ma andil Ahmad al-Aqil ñepp di yemu bimu yexse serign bi xamal ko ne dañu tuddu bayit wi ma fatliku mu bet lol sant itam mom Ahmad mi Dakar la faato bamelam fofé la nek siaré nako la cheikh mo dem job daga na wax kokou ci gayu bax yi la bokkon mom tam cédé yoll motax nak muné wa khabruhu hunalika khat surtahu abamelam nga fofé ci Dakar siaré nako way wa min sawahidi ma sakara li habal bun bay adaymani ko kit moy bokon ci gayu bax yi bokna ci séré ki serigne bi li ñuy tuddi ci habal bun bay adaymani neena da tok jamono gi yag le sakko sunu borom wan ko maqamam serigne bi pam bis mu jigi dayo ci sakku gi ñu na ko ngeen xam ci sëriñ bi ludul mu ubbi tok de dajé ak nit ñi ngeen ni ki moori sëriñ bi wala mu tijji mihrab bi taxaw di julli ngeen ni sëriñ bi moma jiti walaal ngeen ni xam ci mom waye du ngeen xam ci mom deneen naw فقيل له إنكم لن تحرفوا من الشيخ إلى إسافة وجلس لقاء الناس فمن نضل قيل جمبل تيني خامل سرين بي وعيدو جنكا خاميكي بلن خام خام أقول يويو كأي مبرم فن أي مبرم كأي مبرم فابدن رين man ma wax ne seug ma lamine job daga ne man ma wax ni
5: tenir fm 88.6
4: way so xarni sayyidu tabi'in tam waxon len ci saaba yi ne len du ngeen jot ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ludul ngi ludul keram ñu nako ba ci abubakar mu ne ba ci abubakar ci sadiq sax ker ga rek wala takandir mustafa sallallahu alayhi wasallam kep ngeni xam ci mom
3: jamt ba fm jamt fm lergue fm
4: mom ngeni xam ci mom habal mi waxna ma ak karama ci ab gorom bayyi soxnam neena masna nek bis ci ab xeymam domam ji diko teñ ci bopam mu jekki jog am doole jog bu am doore genn ci xayma bi door tankam ci ak weñ ñu deg tank bi ni mu dalé ci weñ gi mu dam tank bi dam te gis ñu genn weñ fofé bané mo faato wérul mom dam dam bob bamu xamé ba ximi ñu laj ko mu né da gis wali yu nek nit ku ñuul yu koy jëng ci wéñ mu bëggoon ko xettali door tankam ci wéñ nga ngir dam ko tankam dam yalla ko yalla yërem té nangu jëfam ñëk muy faatu bigal na doomi dayman yi ci alal ju bari boli wowe delu ci waye noné mu ko waxé na la amé ko karama ko yémi la sëriñ bi delu ci di leen japp ay bind kati xam xam bind ba ti bind kati xam xam ak alquran waxambaane ay waxambaane ak mag bañ ba ci jigéen ñi ak gone yi di leen jox ci alal lu kenn mënuta melal ci ki mëna bind ak ñi mëna bind ak ñi mënuta bind loola nag jàppandal gu ko yàlla tabaraka wa taala defal aku tàggatu mu leen di dimbali di leen sarax sarax bu nëbbu di liggéey islam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci aw xeetam naka noonu ñi daan bind ñi la yeneen naar yi daan binde ak ñi ñu ni waaye ca ñooñee la gën a feeñ gën a siiw bokk na ci mag yi ñu bari bokk na ca mag ñu ci barkeelu seere ci sëriñ bi mag ñu barkeel ñu seere ci sëriñ bi nit yàlla ñu baax li ñuy wax xaabilumnu mahamadul muand baaba ak doomam ak doomi bàyyam yu ndaw doomi bàyyam yu ndaw baaba ak ahmad doomi mahmoud ak xaamid ñii ñëpp dañoo sësoon ci sëriñ bi te rafet ay wax lool ci moom sunu borom mastama defal tawfiix jamono yi sëriñ bi di nekk téyeen mu yéni ma dagana ba ma demee moom Cheikh Ahmed Amy Diop dagana ba ma demee xaami dégg ne maa ngi dagana boobu moom daa gane woon alaaji bekkaay sekk ma ñëw mu ñëw bég lool ci ñëw gi ma ñëw yendoog man ci néegu sànday di ma laaj xibaar yi sëriñ bi yu matale ak yu matalewul deree ngir bég ci sëriñ bi ak mbiram ma génneel ko téeréeb sëriñ bi bu tudd Massaliku Jinaan mu sëgg ca sigiwul xóolul lenn ba ngoor mu ne ma sëriñ bi nekk gi mu nekk ci sunu jamono ji tegtal la ci yow ci yiwu bari ci moom yëgal ne teqale mbirum sëriñ bi naar yi fii du barabam waaye sunu téere bi tudd milxaaju miski fil xawaari mbakki dana nu dolli lu nu mën a ci tudd naar yi nekk ay murit ci ñoom insha allahu taala bokk na ci kilifa yi seere ci sëriñ bi muy sunu sëriñ tey sëriñu jullit ñi jullit Sénégal sopp sëriñ bi tey mbokkam ci diine ak askan ak réew muy alhaji malik radiallahu taala anhu wa nafaana bi amin Cheikh Ahmed Amy Diop nee na dégg naa te keneen dégg na ku dul man daanaka xaw naa toftaloo ci ñëpp mu ne amul kenn ci noonu ku dul koo xam ne tuub na ci ak ñaawal jubaat ginnaaw ak geng ku dul sëriñ bu mag bi moom alaji mag loolu la wax moom daa sosu ci ak rafetal akum njub ta bëgg wax ne mbolem ñi ñuy mbolem ñi ñuy juñj di leen jappé ay kilifa amu ci kenn ku dul ko xamne xamna ci bopam ap pakistan wala ay pakistan yu mu tuub doora jup ginaaw ak jangam ku dul serigne bi mom biram ci ak ndawam ak magam ñoyam dagalna wallahi talabirna lolu ala simali radiyallahu ta'ala anhu lolu seri ki mawlay khadim rasul radiyallahu ta'ala anhu lolu sam lam job di wax ni samihtu wa samihu khayrihi may degna te kenen ku may degna kada an yakunu mutawatiran te wax joju kon melna ne nek na lo xamne toftalono ci aduna bi yeb ñep xal mamina ila man taba han isha'atin wa istiqamin an i'wijajin ila ma kana min ash-shay' fa innahu nasa muhsinan mustaqiman yani mamina mahsar al-mazari ilayhim ahadun ila arafu fi nafsihi hafawatun aw hafawatin taba minha wa istiqama ba'da i'wijajihi illa huwa fa haluhu fi shiqri wa kibarihi sabaa'un sadaqa wallahi wa nasaa kon lolu la simali lolu la sere ci mawlay khadim rasul radiyallahu ta'ala an mi sere suwir su kendut lam lan
3: jamti ba fem ci ñare fem lergue fem
4: kon nak batay sama mbok mohammed ibn ahmed ibn ali yanqubi mi no xam ci mohammed touba neenama amna ci yoonu siara mu rombu tiwawon siari alhaji malisi bam xame ni ci serigne bi la jëm munema dama lay yoni ay baat ci mom bo yegge na nga mako nuyul ta fatali ko gudi gamu ñewé Dakar fanan ak mom ci ben neek amul kenn kunul ñettel kudul yalla tabaraka wa taala ciap mom ñettel boko ko fatale bam deugal la gané ko ma nga ca kolere goge ma fa santé wo nak mom wallahi xamuma lan modi ko le rega doli wuma dara itam ci lola waye bama ñewé ba fatali señ bi guddi goge bam fatali ko mu wax ko lam wax señ bi beg lol deggal ma deggal ko tag ko lu bari tambali di wok sama nop ak sama bakan ngir be tamay kaddu yam solo yoy nga xamne alhaji malik radiyallahu ta'ala an wahna kaddu am solo ci fatali ko seenum panan ñom ñaar yalla rek mo len ñettal ha mutax mu ne ko fa isa tasakkara wa halima bi sidqika soko fatale bam xam ko ba deugal faqul na nga wax lahu ñeel ko inni man malik mawdo ala jumari hala di la ci hettu ali ma nga ci lam de lenti won ak man ni lam solo ni lam solo inni ala di la ci hettu ali qal muhammad wallahi la a'rifu ma a'adu lañ waxante mom xawma lañ delante mom xawmo wala shadani huwa alayhi shay'a doliuma ci zarit way bama ñëw da waxna ko serigne bi way serigne bi dal beg na contane na tabarakallah ngir wax ju am solo digam ak alhaji malik radiyallahu ta'ala an bokku na ci kilifa yi séré ci serigne bi atté kat yi muy ma jaxate kala soppe serigne bi tay mbokam ci diine ak askan ak ko rew xaritou serigne mor ndeysan kon motax gis nga legi nga don ab serigne ngir deugal ak am pass pass ci mom ci bir waxi kafante amna bayil wuñuy askan rek ci mom xeyna muy tambali ak khasida muy minni لأحمد بامبا تارك الناصي إلى إلى إلى إلهي فامسا سيد الناصي واحد واجو واحنا ني مكو مم سيخ مم سيخ مم سيخ خادي ما جاكاتي كلا مكو واخ باكو نكي لني أسكن لكي أسكن لكي سرين بي بمك بي مي سيخ معمد باي سيخ سوس so noni ak mbokam abil arabiy mom ci kilifa yi joge ci saadul abi la bok radiyallahu ta'ala sing mag bi masnama wax ne mom musuno dajé mukk waye daana ma yonne bayit yi tambliko tamblika yub ak khasidala godane le sin mu cay tag serigne bi lu man nan ila man habahu allah bil basti wal unsi wa hakamahu fi alimil jinni wal insi lolou koku mako don tag serigne bi daf na ko li mi ngi jëm ci ko xamne sunu borom da ko may ak talal ak wetal ateloko ci nit ni ak ki ne ateloko ci ni ak ni ila man habahu allah bil basti wal unas wal uns wa hakamahu fi alim al jin wal ins kon kay bax yepp la jarn fof ak serigne bi xex de gu yeme la te tiawlu tewlu wumako leji amna bay wu ci nek wumi wax ak serigne bi nako fasubbu ala miskinikum fadlatul kaas sotil len sen miskin bi desite kaas
0: jamti ba fam
4: fasubbu ala miskinikum fadlatul kaas serigne bi sa suma sana gis sono ni defar dara def ko ci ab kaas dox ko ne ko jappal li sa wayjur don sakku eskay sono ni mi bokku na ci way kat yi rafet lol ay way amna diwan bu mi tag yonante bi kep sallallahu alaihi wasallam ak diwan bu mi tag serigne bi rawate na serigne bu mag bi mu wax lii ci sëriñ bi yaa xellu kam saara ansal babbi min malakin wa min wasirin wa min kinnin wa min malakin.
5: Yéen a ngi déglu Tanière FM 88.6.
4: Bunt bi bari nañu koy siyaara ay buur ak jaraaf ak jinn ak malaaka. Waaw yaa xellu kam saara ansal babbi min malakin wa min wasirin wa min jinnin wa min malakin. Yow xarit bi bunt bi bari nañu koy siyaara ay buur ak jaraaf ak jinn ak malaaka. Bayit bi tàmbali xasina gu gudd la te yéeme moom it ndaa mel ne bàyyam ci ñi jóge ci Cheikh Saadu Abdilla radiallahu taala sa nooni mi ngi mi soo nooni mii kees la faatoo ñu denc ko ca armel yi Cheikh Ahmadou Baro siyaare naa ko fa alhamdulilah. Bokk na ci kilifa yi siyaare yi siyaare ci sëriñ bi muy kan muy sëriñ Tayba Mohamadou Ndombe Marcel kooku yaakaar naa muy ku gëstu yoonu murid dara da nga ci dégg ay aw turam ndax mooy ki jullee woon Mamour Anta Sëri ca deqale ca Mbacke Kadior waaw ca deqale rek ca 1880 ca ama hijire. Voilà 1380 mom nak serigne bi neenama serigne bobu mo ma sana gis day wax bayit wi ci man diko séré ci sama mbir mom serigne Tayba Mohamadou Ndombe Marcel mom li la wax serigne bi ta moy lan wa kam abin khat ala bi ibni sara sarafin kama halat bi rasulullah adnam daa jubloo xam le ne kii ab taar lay doon ak ug mat ci ay cosaanam maanaam bayit woowu day bayit wu yàgg ci arab yi ju ko daan wax te mooy rek bari na bàyyi boo xam ne wa kam abir xatala bari na bàyyi boo xaye mi ngi kawee ci tedd nga doomam moo tax mu ne wa kam abin xatala bari na bàyyi boo xam ne kawe na waaye ci kañ ba ibni sora sarafin ci doomam ju baax rek cala tedd nga bàyyi feeñe doonte bàyyam nag ba mu teddee yàgg na waaye ci tedd nga doom nag la teddam fis ku ne xam na ne
2: Mamour Anta Sëri ko
4: baax la woon waaye nag bi sëriñ bi ñëwee ba woote mi nag ci lañ doog a xam dayob kan mooy Mamour loolu bokk doon tey suñ kilifa yu baax yi ba tey sëriñ bi ñi mu defar tey ñu ci bari tey ni nga leen xamee sa xamee woo ko seen wujjur seen wujjur kenn xamul lañ def waaye nag teewul booy leen di tudd ba nga tudd seen wayjur te seen wayjur dëgg-dëgg maanaam mën ngaa bañ a xam ci lu ñëw nag waaye seen doom daal nga xam ci lu ne wax baaxug doomam nag moo yóbbaale baaxug bàyy bi xam nga ne sëñ Ahmadou Roqeyal defe naa noonu lañ ko waxee wayjurit Mame Cheikh Rafal ñu bari xamuñu ko waaye léegi xamees na ko ndax maam liggéey bu liggéey bu Mame Cheikh Rafal liggéey moo ko demal géew ba ku tudd baaxug Cheikh Ibra da nga ko tudd ku tudd njàmbaar Cheikh Ibra tudd ko boo demee ci wayjur sëñ Daaru Assane Ndiaye noonu la boo demee ci wayjuru sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye noonu la boo demee ci wayjuru sëñ Mandoumbe Xabbaar boo demee ci wayjuru sëñ Issa Dien boo demee ci wayjuru ñoom ñëpp rek loolu moo tax kon bayit woowu wa kam abin xat xala bi ibnin sara sarafin kama xalat bi rasulillahi adnam waaye mbokk yi waxtu yi noo ngi dog ngànd di siyaare mbokk yëpp mbokk mën a nekk ñu ngi lay nuyu. Baye Ndiaye mi ngi foofu ci Daaru Khadim Baye Moustapha Ndiaye ñu gën koo xam ci Baye Ndiaye waaye soxna Nianga mi ngi foofu soxna Ndeye Sall foofu ci sañ ci Kamara ñu ngi koy nuyu waaye Baye Omar Lo soxna Ndeye Sall Moussa mi ngi foofu Aliya waaye Serigne Abdoulaye Sey
6: Khadim al Moustapha
2: Sin service commercial radio Jantibé FM ci Touba nek ci digënté cornice daara jëlof ak marché Djéri Bousso ci kaw xalu fétal deugmal dëkk bu dëdd ba di tindoti ngir seeni communiqué seeni avant-première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yëglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Jantibé ci Touba seulement ak ñeeram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
6: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalu serigne Mustapha Mbacke Mohamed khalifa serigne Mbacke soxnalo yalna fi yag lol tandak wer serigne Mustapha Gaye jeewrinu serigne Alamin Gaye moy fatali mbollem jabodu serigne Mohamed Lamine Gaye firdaws gep ak mbollem njabodu serigne Alamin Gaye gep ak mbollem talibe yi gamgi li ñuy amal ci tayef fa serigne Mustapha Mbacke Mohamed mu yamuk besu gamgi di talata le 25 août ci diwanuko tayef serigne Mustapha Gaye jeewrinu serigne Alamin Gaye wax ni bes bi le mi ngi ko yeggal mbollem talibe nek ci bir rew mi ak ci bitim rew diko yegal itam mbollem woleur yi ak soppe yi tay sakku ci ñepp bu beusu gamuga ñun ñepp ñu bokku dem tayif and ak serigne Mustapha Mbacke Mohamed yendo dundal bes bi fanane itam dundal guddigi ci njangum alquranul karim ak njangum khasida ak salatu ala nabi te lepp nak ñu deppele ko ak sunna niko serigne Touba cheikhul khadim digle serigne Mustapha Gaye jeewrunu serigne Alamin Gaye wax ni gamuk tayif gi le mi ngi ko yegal bokku yep bayiwul kenn neena mi ngi ñaan kep ku ci tew yalna sunu borom fajj say aajo ci barkeb cheikhul khadim serigne mustapha gaye jeewrunu serigne alamin gaye delu di ñaanal serigne mustapha mbacke mohammed sunu borom yagal ko fi lol te may ko wer allahumma amin
7: kep kuy talibe serigne touba fo meun ti nek ci bir rew mi ak bitim rew ginaaw bi touba ci kanam jotey ndigal ci cheikh mohammedul muntakha mbacke yalla na fi yag lol te andako guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf boudé maxit wala wave ngay dougu fini fayé facture gis fa touba ci kanam nga dougal sa jayanté wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufé borom touba
8: liguey bum lal souf nagn ko yëkëti bu lol luñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي لغي دي

0: Mustafa.
1: Sunu café Khelkom di café 100% naturel. Wow, café Touba gourakhul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex fort, lépp naturel. Sunu café Khelkom la lay diggal. Moy café gi ñëpp taamu, bitim réew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu sét, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, sét jaar yoon. Ci ñu xam café té mën ko, muy wa kër Serigne Saliou Mbacké. Sunu café Khelkom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café Khelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Khelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: ko xamne ya nga paré nga pour lañ mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxla ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
1: amna doole
0: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gud laytu xadar pourtant du né wër la yeenent bi néna diké sa jabar ci ben gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
1: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yeenent bi né diké sa jabar ci ben gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab té laytu xadar jaamu yalla du né wër kon sey for la kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeen nañ lan tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenent bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen xon na ngeen leen satisfaire lool farata la
1: deug la
0: kon nit ko doxo jëlé kër baay ngir sey ñew tak doxo malal dara
1: amna sey yo xamne
0: yaa ko na sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal les goor ñi wër man denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
1: machallah
0: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral nak
1: jerejef seigne makhtar waaw mom de walu gogu mom ki ñu bolé ak mom assiéréel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamna ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mu ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag non bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga lool mom cheyar nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamne yag rek xam nga cancer du tepp ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamne bu fekke cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamne lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tag nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki
2: ñeñ
0: ñeñ son mag la ooma téléphone mala ko comme la nga son mëno giñ sa kër sax yow baama yoni la tak bu ñu garam mu naan ko nenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ la tek biñ mako ay wone fek muy bëre ko mala ko tak ma bind ndax doom sama taay bi mako jox wërsa ko bind safar ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
0: febar yep lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasana
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krous dug xawal la ma sampé
1: machallah
0: lol def naaj lu dul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
0: jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërab mu dem jabetam wër
2: tubarkala
0: deug febru rap dafa koy fecc
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp luma wax fi deug man duma fecc febru rap dama koy fecc dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
2: mo rap yi ci bopam
0: bu la baaw day dé force da yow di kima la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wer mu denj safara tekkole bimu ko denj tekkole gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara mo ra febr do koy fecc
2: tarkal
0: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febr ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fu ne mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp lu ñew jox da fay dañ dem ci kap neko
2: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kulayte
2: kenn
0: ku jël pal fatal tire sa bop goyte
2: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom loolu la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñeleen defon febr teud
2: Allah
0: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
2: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
2: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxe rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ñu koy tolle ndé inshallah diko numutati
0: waaw diko tolle wat
2: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
0: aduna bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloku ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne oté kan yek ñep ñi am bayra serigne bi doxna
2: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
2: ay dimension
0: yu xawa yem yu mag ba ba ci plafond ba ba ya nga xamne mo yëngal dëkk bi xana boko sango kenn dul lepp bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
0: sama ngir ma léral la bam lér nañ
2: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci aduna bo amul karangé momugo
2: amugo dara
0: amugo go dañ la fekk fa la xela jël ko ñak ma la ñak ray la di liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liggey la nga dé fo ñam
2: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñëla do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahdim kep ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
0: bo ko jeufandiko ay garde rapport su jinn no lay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
2: wallahi
0: ñu lam fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bobbi du am jamm mo wër fune mu te ñu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket Moussa Ngoko dafa jék jék ñi nga xamné wo wër na ko ñi yëp ay nonom lañ ñu né ko ñi yëp dañu astad ci nga ankuma ñinga réanimation
1: Allah akbar
0: képp ku lay fexal réanimation wala yéwo ji té yow do tur tur kenn yow safra rek sangu
1: safra ngay sangu
0: bu am bo bëggé dem galay ma tege lu nga tek sa yoon bu mu ci ne doxal do dox fil filalé dinné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: machallah
0: xam nga yoy sék na wul yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: dima ci xam du jeex
1: deug la yow
0: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fayewo ji baxul
1: baxul de
0: damono jira da ko laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
1: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu wonna ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di
3: ciok ñeñ fm
0: yor bant ko billahi bu wala xamal kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ak couple say ak bayre ka am len karage gu meuk seuk
1: machallah
0: bala ko ak bayre
1: karage bayre ñoy meuna and
0: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku juwo ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moutakha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: wa buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotay bi nga xamné mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
4: تيا جميل حيل حيل حيل حيل حيل حيل حيل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمسسي جذبت يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمسسي

من سنا لا غدا بي كل ثار الوسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بواسنا

نورم فتلا والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى ديواني وبالمجاني

mumenuni ke man morangu ko ingene longolol mutela sama

Kenya FM. Bodon kenen di wax ba mu dem dal di wagn sa baar.

0: soxna jaara suñu maam yaayo borom nga neel yi kefe ñu jëfë nga ci jaam
1: xamna jëmono yi waxtu no du jëna dañuy daal dem setti micro bi ñu jëglé serigne abdou khadir mbacké dektel leen no digi daal des soir inshallah rabbi da nga gëna yaatal ci 94.2 studio soxna ci atoulay mariam bu sa tay di ñett fañ ci wëru gamu ñu ñaan yalla suñu borom daal di ñu ci duggal ci bismillah rahman rahim ak gëla ñu ci alhamdoulillah rabbil alamin guddig mawludil nabi nga xamantene kenn ku nekk rek xamna ne guddig sayidina mohammed la dekk yi fassanti ko yépp diko magal xamna nañ ci gëna yaatal inshallah nañ daal dem légui te di telu no digi
2: waxtu julli bi jot na fi ci

ak li ko wër ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel cheikh abdul khafir mbacke jallal ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddo delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah.

Bismillah. Acha ñu xaaral mbokk mu batté rek ci 88 628 restaurant.

0: di rom
1: mané ko mam debbo duggal duket ba mu neex la kenn dila tey aja da dama ko joxo serigne ma ndjay diouf ak mbolé kep ko xamanteni yaagi bege serigne ma mo ciambu jannatul mahwa way ngay bege suñu wajja cheikh mamadou fadel mbacke mané ko koko moy samba man kanam man ginnaw borom na mam sal fall mo jubok borom ballu mu wax yalla ne waw koku moy baye serigne abdou karim waye di baye sama wajjur wa soxna satou mbacke bintou cheikh mamadou fadel suñu yaay suñu xarit de ko nuyu ndokel ko gërem ko ñaanal ko lu mu dund doyul mbacke balla acha ni nando kër gërem jajeful bax baye bo sen mi ngi ci kër cheikh mamadou fadel di ñu baye xel baye mamadou wad man mi ngi ci képaru cheikh mamadou fadel mbacke ga baye lass ndjay borom touba ci kanam ni ma serigne jilaxuma ci barabu serigne abdou khadir mbacke ni wala ko waxe ñu nak jotay bi ba ci bir juma ji way ñu nak jotay ba ci daari alcorane karim ya tay bo demé serigne basirou sambar alcorane ma nga tegg bu rayom serigne barakhuma mom borom touba momit ma ngay baye xel takku sandi ci melna serigne mbacke lo daara borom jamaatul khidmatul qur'an wa di nuyu mbolam serigne daara yep ndokel na len serigne barabu sa baghdad wa di nuyu bu baakha ba serigne salim guer jaamu serigne

Kuur jam kaki yang ngawur kabaga. Allah ya tunggal.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tabarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab tier la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla moni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khayran kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq law zanna ahlul batil annahu alhaq ñi am deug yor lu wër sa borom jaglel len ko suñu toge ni ah ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñepp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp ne ñi ño yor lu wër dañu jël ñepp masalé leena tabu su ñepp yamon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu may ñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen leer na mani ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jotam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañ ci jëlé ab yool bo xamni faju aaji ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jambi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu nala bu baax tay am mbékté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñi lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice yi fep fuñu mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa adana mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Medina

الجسم منتسك في الفرق والسنن.

المال مزيد الإمام وزيد الإمام.

ولي قاد إخلاصا بي قد مها تحوي ولا تقدما في امتداه محمدا

رسول من به لسوانا ساق ذا سلم وسفي ودادي لربي والمقبل.

يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم.

يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحجي

سعد لخير العزاء دنيا واخرى وبرزق خذ شكرا مني احسرا وباسرا

بربه محكم قبل حكس وينحو لخير لا لنحو موبق. اللهم صلي وسلم.

0: تجيل موي دفين ورفت وين ورا دفة لب لون ورا دف
1: ينجي دبل تنير اف ام 88.6
0: وغنى رفت وين سنتاني كوكو دفة نونا سامونتي لانغا تا ورا سامونتيل لولو موي تجيل tagin nak dafa am solo lol ndax moy tax li ngay def nga man ca jariñu lepp loy def ci lu bax bo ci bëgge am jariñ lol tay wala lol ëlëk da nga cey samontek tagin ya nga ca wara samontel motax serigne bi di wax ne iz kullu man bi ghayrihi ramat tibaa فانه يحرم فوزا وانتفاعا كيب كو خامن ياغي جيف جيف جو باخ ت سامونتي وو تاك تيغين ياغا تا ورا سامونتيل لاغا تاي ووت دوكو ام ياي لاغا تاي تام دو تا جارينو جارينو داغا تا بغونا جارينو كون امنا سولو لول ناخ لول تا خامن موي تاخ nga ام ليغا بغي تي موي تاخيت nga man ko jarino lola kon amna solo teggini tam dafa bok ci li tax sunu borom nangu jef ju bax ku jef ju bax dafa am ay charte ci wara dajé ngir ñu am ci yaakar ni sunu borom dina ko nangu samonté ci ak teggine dafa ca bok teggine moy tax nit jariñu moy tax nit am tuyaaba ci jef ju bax ji mi def payu yalla ngay nga am payu yalla ci li ngay def da nga cey samontek ay teggine serigne bangi wax ne jeuf samonté jak xam xam manam nga tek ko ci xam xam li ngay def nga tek ko ci xam xam nang ko wara defé ta defé ko nona moy tax jeuf je wer moy tax mu jup waye samonté jak ay teggine nak moy tax nga am ca payu yalla وخص أهل العلم والآداب بالفوز بالصواب والثواب كون لول رك بنكو خامي دا نانيو خام سولو سيغا خامي تيغين ام نكو با ليپ لي ني ديف ني جيما خام يان تيغين لا نتي وارا سامونتيل تا بنكو خامي ني سامونتي كو جا تومبو نيارال بي سي بير اوبيتي بي موي خام لي لان موي قصيده يي سيرين بي ak san solo la am ak ban waccu way la am ci teunk nak qasayidi qasayit yoy serigne bi dafa dugg ci bir ab xaj la ci bir mbindam serigne bi sun borom dafa dogal mu bok ci nit yalla yi nga xamne dañoo bind ni nga xamé né yonenti amna ci ñom ñi wacce ci am ay téré
2: am ci ñom
0: nit yalla yi amna ci ñoo xam dañu bind ci seen xalima wax ak julit yi ak seeni ñoñ am ño xamé binduñu dañuy sukkani ku ci mbindum ñeleen jitt woon mba ñu jamonante ak ñom mom kom dafa bind te mbind mi dem dayo yaatu way bi ak solo si ak njariñ li foko tak wess nako mindam mom mepp nak moy ak da bok ci ligeyam bi gëna rañiko khasida nak da bok ci bir mbind momu mindum serigne bi ñetti xaj lañ koy man nañ ko seddel ñetti xaj lum bind lo xamne da ko bind di ci jangale diine ak lumu bind di ci deyale ak boromam ak di ci tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di julli ci mom ak luma bind di ci jokalante di ci denk julli di wala mu cey jokalante ñom ay wax wala mu cey tontu ay laaj moy kon al muallafatu ta'limiyya wal munajat wal amdah was salawat wal murasalat wal fatawa yep mo bindum señ bi la buñ xolé ci waxin wi señ bi buy bind ni mi waxe dañ ko seddelé ñaari xaj lu muy way ba mu diko wessar luñu way nak lañu tuddé qasida su maté fukki bayit ak ñaar jëm ko rek ñu tuddé ko qasida kon qasida moy ay wax ju ñu way safan lim jakar lool moy wessar moy wax ju ñu wayut kon señ bi ak bindam ñaari xaj la li dako way li dako wessar limu waxtan wi nak buñ waxé né qasida sëriñ bi té moy limu way da ci duggal limu wessar té mu jëm ci fann gi ñi waxtané da ci duggalé waxtanu bi qasida yiko taxajuk yi ñi bëgg waxtané tay ji waxtanu ci mbind mepp la jëm waye fim gëna jëm tay moy li serigne bi bind di ci deyal ak boromam diko ci wetal diko ci jeglu diko ci ñaan diko ci bak diko ci sante diko ci magal diko ci jaamu lolu ak li nga xam da ko bind di ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam baamu julli ci mom xaj bobu ci mbindum señ bi loolu ñu tuddé qasida waye lim bind tam jëm ci loolu nak tañ wasar koy day duggal ci biir wax ji amna señ bind lo xam du ay wasar la waye da ci deyal rek boromam am ci loolu da ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ci lo xam da ci julli ci mom tam mu nek wasar loolu day duggal ci biir wax ji ñuy wax ci baatu qasida loolu dañ ko duggalale donte loolu du ay qasida mu nek nak lu am solo lol mom qasida liko taxa am solo li ci jekk moy jeexit ji bayiko ci serigne bi jeexit ji gëna reuy te gëna sel te gëna mag te bayiko ci serigne bi ñu man ko ñu diko jariño moy mindam mi ndax mbind me mo bayiko ci jëmuji bayiko ci jëmuji mu wax ko ba mu bind ko mu joge ci mom dara raxuko fekke netle nañ ko soté nañ ko nam ko bindé wala ñu netlé ko nam ko waxe moy la joge ci jëmum te jaaru fenn dara raxu ca ko moy jeexé ji gëna mag ci jeexé di ñu bayé ñu diko jariño kon lolu wone am nek na lu am solo mu am solo lol ndax dafa am solo buñ ko xolé ci wétu xam-xam
2: xam-xam
0: buñ koy sété day am solo lool ndax dafa lambo xam-xam bu bari lool te yaatu buy xamal nit ki boromam diko jangal diinem diko jangal ni muy dundé ci aduna dundin wu koy taxa taxé kon dafa lambo xam-xam bu bari lool ba tax na képp kuy gëstu xam-xam binu señ bi amal na la solo waye dafa day xamle serigne bi ci jëmum bo bëgge xam jëmmi serigne bi ci bopam moy kan ci li ci xel mëna xam delo ci mbindam dana la ci xamal lu bare lo mëna japp kon bindi mi da lay xamal serigne bi bindi mi itam da lay xamal am jangaleem ci diine nim déggé diine dala koy xamal aw yoonam dala koy xamal li lepp dang koy meuna xame ci mbind mi ci bok bu ne ci walu xam xam rek da ci am solo lol waye mu am solo lol ci walu waxin wu rafet li ñuy tuddé adab dafa am qima adabiyya nim amé qima ilmiyya non la amé qima adabiyya adab may wax ju rafet lol jo xamne day japp ab xol day dugg ci xol diko japp di leral am xel di ba ki wax lam bëgg wax nit ki mu leer ci bopam leer nañi leer yi wo xamne du am ben siki saka lool moy adab waxin wu rafet kon loolu bo bëgge rek gis wax ju rafet lool jo xamne boko déggé ma nga jang ko mu dugg ci sa xol leral sam xel ubbi ko xamal la nga wara xam ci anam gu ma seuk gogu ci gogu ñi gess ci fannu adab day na amal solo lol lol lol waye dafa am solo ci fannu batin manam ci walu ruh ko xam da nga bëgg not da nga bëgg defaru ku bëgg defaru ku bëgg not sa bakan ba nga selal sa ruh ba nga dox jëm ci sa borom ba nga bëgg am leeru xol ba nga bëgg am batin fasile yi ci am solo lol dala ci jappale dala ci dimbulé kon dafa am qima ruhiyya kon yépp buñ ko bolé dañuy xamné amna am solo gi foko tak wess nako waye la gëna reuy lol lepp nak moy dafa nek wax ju mag fasunu borom nga xamné ludul alquran ak hadith mo la gëna mag wax ju dul alquran du hadith waxi serign bi bindum serign mo la gëna mag te lolou mom moñu ko waxal bopam te du waxe bakan li'alam an-naziru anna khatti ila ilahina ahabbu khatti ñene kep ko xam yaangi xol sama bind xamal ne sama bind mi mo gënal yalla mepp bind mu ñuy bind budul alquran du hadith bind la mo xamne bu ko da bind ara ci jani malaika ye di sabbal di jungamu nga xamne ni bind mi siwe ci kaw suuf nit ñi diko joxalante diko jange non la siwe ci asaman ci digeenti arsha kursiyu malaika ya fa nek diko jang diko joxalante lolu bu mu jaaxal kenn yunus bi sallallahu alayhi wasallam net na ci hadith kursi mu ne yalla neena man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi si wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in a'la fi mala'in khairin minhu kuma tuddu ci wetaay ci sama digeenté ak mom kuma ca fatlikou ma fatlikou ci sama digeenté ak mom waye kuma fatlikou ci bir mbolo ma fatlikou ko ci mbolo mu gën mam ma fatlikou kon ku fatlikou yalla ci kaw suuf mu fatlikou ko ci bir mbolo mané ci kaw suuf yalla fatlikou la ci mbolo mané ci asman muy al malu ala kon bu ñexasile yi wa malu ala dañ koy jang diko ki lolu du kiman go xamne dañuy japp ne lu mën ta nek la dafa depok liñ xam ci diine mu leer nañi mu nek lo xamne dafa bari ay njariñ lol lol lol lo xamne lu nit bëgg rek ci aajo tay ak ëlëk man na ca fajo ku bëgg am wër gi yaram amna xasse yo xam bokk jangé ci barkep xasse yi dang ko ci am ku bëgg karangé ak muccu amna yoy bokk ci jangé dang ko am ku bëgg am aajo ju yittel rek ju faju amna yoy bokk jangé mu faju ku bëgg la ku bëgg jégué sa borom dox jëm ci mom yegg ca boko jangé dan la womat tek la ci yoon ba yobul ci sa borom kon solo si dal foko tak wess nako ci anam boko sété bu ko defé nak xolou waxtan bi kon moy teggin yi wara samonter ci jëfëndiko ko ñu def ko ñetti xaj bi ci jëk moy teggini am ko diko jëf di ci jëfëndiku am ko diko jëfëndiku mbokk ci sax momel lol dafa laaj ay teggin ndax wax ju magge ni qasida ku am ay terem war nga xam nga am nga ganjar bu am solo lol go wara fonk ñongal ko war mal ko magal ko kon ku ko am ku nek war nga ko fonk diko fabe ñaari loxo di tuddu yalla bokay fap diko denc ci barab ye gëna sel te gëna lap te gëna ñong te gëna te nga gën ko fonk te lenn luy ak doyadal ba ak sobental ba ak xébel bul ko ci jëme bu ko bul ko bul ko bul ko bul teddit diko gegeno bul tal ay tank di ci jeme bu ko tek ci souf bul fab dal de tek ci kawam nang ko jox dal waru buñu ma seuk jo xamne da ngay xamne li yow li nga am ni lo fonk la lo warmal la lo magal la ndax huma yu'zim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu inda rabbi kon lol mom meñ ko tank fofu rek ku am xassida ku ne dal war nga ko fonk
1: yene ki deglu tenier fm 88.6
0: diko tek ci barab yu ñong yu lap yu kawé yu fonk te boko jëfëndiko itam nga japp ne lu am solo nga yor nga warmal ko ci yor gam ko yor ak jëfëndiko ngi jëfëndiko tombu ñaarel bi moy tombu jang mi fofu dafa am ñaari ñetti xaj amna teggine yo xam da jëm ci jëmmi ki jang ci waxto muy jang am teggine yo xam ci jëmmi jang mi la aju am teggine yo xamne ci jëmmi ki jang la aju waye tenkuñ ko ci waxto muy jang gom jang ñep teggine yo da wara and ak mom teggine yi aju ci jëmmi ki jang ci waxtu mi jang moy li gën suko mané moy qasida bu koy jang nako wutal waxtu ak barab bo xam bu waxtu sangam joté ci lay jang qasida bu koy fé bu koy jang mu nem ci barab sangam tok fa jang ko bam soti dag yitém don def yépp def ko mu yitém djublu ci ba nopi ca doora dem ci yenen yité lol moy bi ci ñëk kon moy nako wutal barab ak waxtu wum koy jangé su féké man na lolu bu déna ba diko jang mom ci bopam la nek nit na lab labuk toj mo xam toj mag la mo xam toj mu ndaw la ak labuk sobé na yaramam lab ay yéréem lab barab bi mi tok diko jang itam na lab na yor na sol yere yiw ta rafet su mané rafet wajal waj dal xamna day deyale ak boromam ci wax ju mag bu ko fe mu tok jublu qibla toge ni mi julé ferang layu baamu bank ay tankam nikuy julli nikuy tok di ci niki kuy tok di tayam baamuy tok ci digënté ñaari ci yodi kon na tok toginu jek dal budé jang na xéñ xet bu neex ndax jang qasida ci biir tuddu yalla la bok te tuddu yalla da tegini di ca bok na ngay xéñ xet bu neex ndax ki jang ki tuddu yalla ma fam nek bu fa nekuto ak nit na japp ne mo fa nek ki malaka kon ak jinne yu gem yalla te xej gu nax ñoo ñu dañ ko bëgg moy señ bi wax naan wa damin adab zikri zakiri julus abd fi makan tahiri tayyib raihatun izla takhlu majalis zikri iza ma tajlu anil malaikati bistima'i umumin al jinni ala ijma'i kon lolou ci jëmmi nit ki la aju kon yoyu ay teggine yo xamni nit ki ci jëmmi nit ki la aju ci waxtu nga xamé day jang teggine yi aju ci jang mi nak bi ci ñëk moy jang mi na wër na jang mi wër bu mu yaq harafi bu mu soppi ay maska bu mu soppi maana nako jange nako borom binde mu jange ko nonu mu ñak jangum wër ndax ki jang day netti te bo yaqé rek wax nga yaangi waxal ki ngay netti yaang koy waxal lu mo xut te leg yaq day indi leg day indi lu doy war leg day indi safanu la ka doon wax bëggona wax ñi wax ne ci jamono serigne bi amna ko doon jang ci ko ron jang ben qasida go xamne da cey jang ba am baat bo xamne dal dañ ko wara sadda mi dadi wa aqlami liman zahzaha al-yamma kama zahzaha ash-shaytan wal-jahl wal-ghamma mahallahu an alqa azan halqu hamma ma zi baqi an wa an khidmati ramma ba wax da wa an khidmat wa man ma zi ba الذي خدمتي رما خدمتي رما مودم موديني صدقه بوديني صدقي ساني لي فيري ساني بوكو صدا ييوينال لي فيري سيرين بي واخني مون سام ليغي يالا داكو ييوينال كاي ياق اندي سفانو بلول اه غيسغا بونو جانغ ما واخي بو نافيا بسم الله المولها بلا مناه ولا انت حمدا ربي خير مربي قدر ما قلبي بالاقتداء بالاقتداء فينا بو بو بو بو لام اديك غوغو مو دال دون صفان بو نبغونا واخ كون صبي ماسكا ولا ياق عرف داي ولبتي واخ جي جمالكو فبوك تفام جمون موتاخ كوي جانغ قصيده دا غا ورا غور غورلو بو باخا باخ سي ليغا جانغ نا نيك لو وير na jang mi wer su wéré na nga samonté ak maharijul huruf sa kam katan maharijul huruf moy tax ki lay dégg di xam yow di mëna xam li ngay wax lu mu doon ki lay dégg lu mom bala mëna xam li ngay wax bu dé ko xamné arab la dégg bala mëna xam li ngay wax da ngay wax da ngay wax wax yi ci nang ko waxé arafu nga génné ko fam wara joggé kon ngay samonté ak maharijul huruf moy tax ki lay deglu mana jariñu ci li ngay jang di xam li nga xamne ki borom wax ci mom lay wax waye bokku ci teggi ñu wa samonté ci jang mi budé ku yëkëti na nek ko xamne batam neex na borom baat bu naqari mom budé jang xassida da ko wara yalu durus jang mu yam ci bopam dal waye kay yëkëti ni diko déglu mom batam dafa wara neex bokku ci tégen ba ci topat moy bu mu xumbu ba ëpp bu baat di yëkëti ko ba melni ko yoxu ne jang ci kaw rek jang mo xamni ñikoy déglu lañ ko mëna dégg tuddu leen fitnal do melni ko yoxu lol tam ci tégen yi la bokku ci bu dé ku yëkëti ba tay ni yëkëti ñoo op ci li ñu def safan bi moy bu mu wax ay baat yu bokku ci li ñu bind bo jangal xassida rek sa waxi bop bu ko ci duggal jang xassida lu ne nga waxale ko ci biir wax ci biir xassida yi di waxal di ci duggal lu ci bokku lool mi ngi melne rek ñu jox la ndox mu sel nga fap leneen lu bokku rek ndox ma soti ko ci da ngay daldi soti la nga don jefandiko lam la don jariñ do lu ko jariñ ndax ya ko rax moy sey bi wax nan wa da ikhlasal fata bi tasfiya adkarihi min kulli shabin fadriya kuy tuddu yalla ma nga jang xasse ma nga jang alquran da nga wara jang rek liñ bind ta luy sa waxi bop bu ko ci duggal ben baat bu ci bokut lolu bokk na ci teggi ni nga xamne ki yekati won nako samontel
2: Kenya FM
0: bu jang xass nako tambule fam tambule ca bop ba ca ñeex ca la lepp tambule ko ca bop ba famu yam mu jang ko bu ko juqati tambule ko ca digg ba mba ca chat la bu mu tambule jang xassida agu mu de ko dag di dem ci gennam xassida lolou tam bokku ci teggi ni yi nga xamne war nañ ko samonter kon li ay teggin la yo xamne ñi yëkëti war nañ koy samontel bokk na ci itam nak ki yëkëti mo ki durus ñom ñaar ñepp ci yam ku ci do kum ci man doon nako bu jang xassida ku jang ti jëm yalla tax nako jang ngir yalla wa an yurida wajha zil jalali faqat bila riyan wa nailil mali bu mu ko jang ngir bëgg siiw wala batam bu neex bu bëgg ñu naw ko wala ñu yem ko wala alal jum ci bëgg amé wala daraja wala leneen nako jangi jëm yalla rek waaw bu ko yalla namé man ci am yoyu té duko ci djublu waye nako jang da ngi jëmmi yalla lolou ay tagine la yo xam dafa aju ci jëmmi jang mi mo am ay tagine yo xam nak ci jëmmi ki jang la aju ci waxtu mu jang ak waxtu mu jangul yépp bi ci ñëk moy bala nité itéwo jangum qasida ci nap nabi na ñëk jang ay faratam di serigne bi bind diko jangal diine di serigne bi bind di la ci jangal sa diine mo ñom tasawul sirar jahur nafis na ci xolay haaj tasawul shuban masalikul jinan maghalikul niran mawahibul qudus yoy nga xam day jangal tawhid di la jangal fiqh di la jangal tasawuf ñëk la jang yoyu ba xam sa borom wétal ko xam say farata ak say sunna li yalla aramal ci yow ak li ngay tar lepp nga xam ko nga ñëkke lolu ba nopi nga ñëkke lolu ba nopi boko xamé nga tënku ci nak di goor di wétal sa borom di jëfé say farata ak say sunna di goor goor ci li ñu sop moytu yu haram di goor goor ci li nga xamné di bayyi li nga xamné ko sip manam nga nek ku tënku dal ci njub dina bo jangé ba xam sa diiné nga goor goor ci diko jëfé nga ñëkke lolu mom bala ngay tambalé namlo ci xass ñëkke lolu qasida jang qasida yi da bok ci nafilay nawafilul khair manam li nit ki def diko jaamo yalla
2: ngir ñëkke FM
0: ya bok kon lu am solo la wa motax nak kon bu ci djublu na bu fekke na nek na ko xamal bopam nim ko wara jefandiko ko xamal bopam lim wara jang yam wara jang ak nam ko wara jang ak ci aju yep nga xam dal man xamna yon man na tek bopam ci yon ku man na tek bopam ci yon bu ko done na tege ci yon wo ta dem bu re ko xamne nak mën ta tek bopam ci yoon bu damé jang xass na wut ko ca ci yoon da xass ni tam du rek da ngay yek yek rek jël téré bu la neex di jang na mu neexé da am aw yoon qasida yi ay xéet la té yow bi koy jang amna yo wara jang am yo xamne waro ko jang da am xass ni wara jang ak yo xamne borom qasida santani wu ko jang kon xamé ko ba xam ya nga wara jang ya nga wara jang di jang ya nga wara jang ya nga wara jang bayiko lolou ak xam la lacc boko xamul sa bop nga wut ko ko xam mu tegle ci wo yoon amna ci yo xamné day ci deyal rek boromam am ci yo xamné da ci tag yoonte bi am ci yo xamné ci sallallahu alayhi wasallam am yo xamné julli ci mom te yow mi jang yépp nga war di len lu nek dang ta war di laal kon qasid yi nga wara jang dafa wara lambo munajadi moy yi ñi deyalé boromam lambo yi ñi tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam lambo yi mi julé ci mom té lool lepp bo xamul man nga baña xam ya nga wara dajalé ba diko jang diko saxo kon dafa laaj aw yoon wo xamné wo wara xam la kon faaw bu dé ko xam xamut mën ci tek bopum ci yoon da wara wut ku ko tek koko tekki wam lolou kon bokku na ci teggine yi nga xamne mom ki jang xasse war nako samontel ba ca topat bum ko def mu dib liggeyam bo xamne lamuy dundé ci la ko yakare jang qasida mok tuddu yalla jang alquran ak jaamu yalla la ak jaamu yalla kenn duko wuté wërseuk kon bu mu ko def ab ligéeyam bo xamné cialay faggo wërseugam nakoy jaamo yalla té bu mu ko def ab ligéeyam ba ca topat bu mu ko def muy ligéey bim bëgg ligéeyalé sëriñ bi bim ko bëgg ligéeyalé bum ne rek man ma ngi jang khassida ma ngi liggey serigne bi legi kon duma ko ñakal duma ko defal leneen am yow do ñak do ñukki da nga doy lo rek sa jangum khassida lol bu ko def ndax ak jaamu yalla manam jangum alquran ba khassida bu fekke serigne bi digelu la ne defal mako soko defé liggeyeloko da ngay jaamu sa borom bu la né nak jangal ma khassida sangam wala ma jangal ma nangam ci alquran nga diko ko jangal yang koy liggeyel waye bu lélé nak sa ciobaré bop ya jog di jang alquran ba ya jog di jang say khassida yow da ngay jaamu sa borom liggeyelo serigne bi aha kay liggeyeko ci anam ndax mom mi bind khassida yow lo def ci ruba lo ci jang rek mom dana ma ngay jot ci tuyaaba ja mang ci jot ndax mo la ko taxa am toyo jange am yow mo la ko taxa ba xam lo ci am mom mo la ci eppule ba dana ci am to nona kon man nga wax ni yank ci liggeel waye bu lolu aw lay rek lay don bokku tax xidma deug deug xidma dal da ngay jëf ci sey cieur luy jariñ serigne bi ci aduna ji ñu ne dekkam bi da am num bëggoon mu mel ko te melagu ko amna lo mëna def yow ba dëkk bi mel ne ko sëñ bëggé defal loola jabotam bi amna ñu luñu yitté wo lo xamné sëñ mi nekkon taxawal defal leen ko soko mëne taxawal leen ca yoonam bi amna liggéey bu ci war talibé bi amna liggéey bu ci war diiné ji amna liggéey bu ci war liggéey bobu ngay def diko ñak diko def loolu moy xidma bokku rek jaamu yalla kon bu ko jappé muy sa xidma ba yow do dem bu wote liggéey do dem bu laaje adé do joxé
1: ndax jappé FM 88.6
0: ba ca topat moy bu mu la tay am kilifa bu dégg ñu xassida yi day yégalé ci Yalla té dégg la tuwasu aqlami illahi abidan bila khalwatin wallahu abqa kama aghna nga dal ni man japp na ci khassida yi duma am kilifa legi lolou bu ko def bu la tay am kilifa jang khassida yi tam jambaré ci bum tax nga japp ne yow am nga daraja ju kawé jo xamné souté nga ko nit ñi ba tax na nit ñi am na fuñ la wara tek dañ la wara magal wala dañ la wara hormal wala dañ wara sukkel ak ramal wala dañ wara jox adiya wala bo togi ci tay bi ñepp ñu wara jog bu tax dal nga gis sa bop japp ne am nga waccu way bu fété kaw bi nga xamné mom la nit ñi am ndax yow yaangi jang xassida yi deug la am nga ko bo selale waye bu yegne am nga ko nak kon yi ay bum la taxa bayyi say wartef waxuma yoy diina de waye sa wartef aduna bum la ko taxa bayyi bum la taxa bayyi liggey ba nga da liggey mo la taxa bayyi jang ma nga da jang da nga gis ko xamne day sobu ci khassida yi ba yag liggey bam doon def mu far ko bax am ñoo xam dañuy dem ba yag jang bañ doon def mu far ko dag ngir ne ñoom ñanga ci khassida ya lolu bokut ak anam gi nga xamne non la ko serigne bi santane te mag ñi da ko defé non kon dal yi ay tagine la yoy dafa aju ci ki jang khassida ci waxtu bamuy jang ak waxtu bamuy jangut muy yo xamne ay ndeug serex la yo xamne sheytane ñaare mo koy tegal nit ñi ngir wacce len yoonu warono jaar ngir yobbu len fenen fu bokut ak fa yorono dem kon da xeyna man nañu tomb bob man nañ ci tank lolu tomb bi ci topat moy tomb bind khassida yi ak tasare ko fofu nak fu jara taxaw la mom li war ñeuk xam moy khassida yi da am borom dafa am borom ala li jamur kenn du jek jek rek ne ci sabax di ci jëfëndiko numu la neex da nga war yëfi jaamur bo ci dugg da nga ca wara am ndigalul borom kon képp ko xam yaangi dindi khassida diko bëgg tasare bala nga ca dugg war nga ca am digal ñaari digal yu bokku digal lu ñëk li moy li momelu jambur la amna ko yor batu momel gi ki fi nekkal serigne bi toge ab jotaayam di kilifa ñep bala kenn bindi khassida diko moole ko tassale da nga wara am digalam ndax yefi serigne bi la te mo fi nekkal serigne bi kon da wara digle ne ala li serigne bi joxna digal di sangam na ci def nangam ak nangam way jek jek rek cert khassigu la neex nga bindlu ko dal koy mool di tassare te amo ci digal lolou ak togn la ndax bo ci jalgate rek bo laju ndigal man nga ci jalgate te bo jalgate mo la yobbu ci togn ñun da nañu sétlu ne ci jamono yi ci ya ginaaw jamono cheikh mohammed fadil da nañu gis xass yi ñu daan mool ñu naan tubia bi isnin min al khalifati الشيخ الحاج محمد الفاضل دا نغيس نكو بيني سي خاسدي نا خاسدي غي نكو مول سي نيغالول كي في نيكال سيرين بي لول دا نكو غيس جامون سيغ فالو جامون شيخ عبد الله دا نغيس ني تي داف اب تامبون بو خامني داني نان المسؤول عن نشر مؤلفات الشيخ الخديم مصطفى عبد الرحمن لو تامبو واخ لاني تي بيني ني téré bi kiko mool amna ci ndigalul ki ñ jox ndigal ci muy saytu taarifi serigne touba yi te kilifa yoon wi jox koko waye loolu lepp gisatuñ ko legi gisatuñ loolu xasse yi dañuy gis rek waji ku
2: mëna
0: ko mool te dañuy gis ben firnde bu wone ne ki limuy def amna ci ndigal ndigal loolu nak da wara jitu da wara am ndigal balay bind ko mola ko tassade ci wara am digal ndax momelu jamur la ko jefandiko ci momelu nit dang koy taggu di ñaar moy da wara am digal serigne bi ci bopam serigne bu mag bi mom mi mom bind mi da am bind yum ne yi bu ko ken la bu ko ken soti diko jang ba nga diko tassare lañuy wax malam ye jus ibrazuha amna ci xasse lo xamne non lañ ko tuddé malam yejus ibrazuha lo xamne kenn waru ko genné serigne bi mo sédélel bopam bindam ñetti xaj lam bind bam demagul ci tukki bi geej gi ak lim bind bam démé ci geej gi ba ni mu ñibissé ba mat fukki at manam tambale jey sasin bay jak sasin jounne ak ñet témer ak fuk ak ñat moy at mu leen ci geej gi ba jounne ak ñet témer ak ñaar fuk ak ñat lolu ganar la ko fekk muy fukki at diru fukki at lim bind ci diru fukki at ak lum bind ginaaw fukki at yoyu ba ni mu ñibisee Touba ñetti xaj yoyu la ko def amna fo xamne bam bindé ñetti xaj yi da ca tek ne xaj bu ñëk ba nangu wuñu ko loolu la bind ci la ca tek waye ginaaw bi gisat nañ fu bind ne leppam nangu nañ ko qabilta li min asasin li bal sasi munabbihan fi zaaka aama la sasi lepp lu mama sa bind rek yalla nangul namako bama tambale bind ba fi ma tollo kon lam newon la mason bind waxon ci jamono nangun ko won ginaaw bi neena lepp nangun ko kon lola da melone lu ko tegné joxewu ci ndigal waye bim na nangun ko kon degene ci ne joxane ci ndigal mune li nga xamne mang ko bind nak ci fukki at yi nga xamne mi ngi tambalé ci bima démé ci geej gi ba mat fukki at lolou dama ko bind mu yam ci sama digënté ak yalla ak yonent bi qasida yi wetal yalla la ak ligeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jiharat tubab yi dong yonu kenen neku ja bu ko ken soti bu ko ken tasare bu ko ken jang xana ay ben yo xamni gis nañ ne genné nako joxe ci ndigal lolu kon kon diglé wul kon kuko bind diko mo diko jaay diko tassare kon ko xamni yaangi mo ci xassde diko tassare amo ci ndigal ndax mom ci wop moko téré motax mu né bam waxé wax joon daf né walizalika satartuhu wa mana'tu min naqlihi dal na lima bind nak ginaaw liko tambalé ci atum juné

0: déedéet bi li xat mi jag sasi waaw dana ñëwaat mi ngi ci xasidak wa innahu la kitabun aziz lahu maghfiratun sirratun karim foofu la nekk wa da ca wax ni daal li mu bind ci at fukki at yooyu yàlla ak yonent bi rek la ko jagleel boolewu ci mbooloom julit mi daal di wax na minniya lillahi wa lirrasuli wa li sawil islam wal qabuli min dag sasin ila duxul janna xatibi la asan wa xeyri fitna li ko tàmbalee dag sasin dina ñetteem ñaar fukk ak ñeent ba ni ma tàbbee aljana li ma fi bind lépp yàlla ak yonent bi ak julit yépp yàlla yonent bi laa ko jagleel waaye boole naa ci julit yépp mën nañ ko jëfandikoo kon loolu la joxe ndigal ñu di ci jëfandiko kon tam kii bind ko mool war naa xool xaaj ba mu wax ne nañuy jël booba di ko tasaare ñuy jël ñuy bind ca booba di ko ca tasaare waaw kon loolu na nga ko ci bàyyi xel ok kon loolu mooy ndigal loolu kon na ko ci am ñaar ndigal yépp ndigalul na bokk ci sëñ bi digle ci ñu ko bind di ko tasaare waaye na am ndigalul ki fi nekkal sëriñ bi na joxe ndigal ci ñu bind ko mool ko buñ demee ba di ko bind nag bind ma nañ ko fonk nañ ko wéral liñ njëkk a war a def sax mooy nañ wóor nañ am lu wóor ci ne lii sëriñ bee ko bind lii ci mbindum sëriñ bi la bokk bari na lu ñuy fab di ko bind di ko mool di ci bind tuur sëriñ bi ne moo ko bind te fekk bind ko kon kiy bind di mool di askan bind mi ci sëriñ bi war na ko wóor ne lii muy bind ci mbindum sëriñ bi la bokk mu def ci ay gëstu ba am ci lu ko leer nàññi mu door koo askan ci sëriñ bi ñu bari gis nañ ay téere yuñ askan ci sëriñ bi dafa xam nañ ñëpp xam nañ ne defu ko waaw kon loolu na ko wóor ne lii ci mbindum sëriñ bi la bokk mu door koo jël bu ko wóoree ci la bokk ba mu di ko jël it tam wóor ko ne ci alam digle la bokk itam na mbind ma wér nañ ko bind mbind mu wér mu leer nàññi wér cëng bu noppee nañ ko topp ba mu dëppoog na ko sëriñ bi bindee woon buñ ko dee mool ñu door koo mool loolu itam ci tegin yi ñu war a sàmmanteel ci la bokk buñ ko dee mool itam ñaari xeeti mool am na li ñuy tuddee taba mahalliya ak taba dawliya mool boo xam waa réew mi rek ko mën a jël
1: déglu Tiener FM 88.6
0: ñu xam ne moom ñoo al xatul maghribi te waa Sénégal jël ko ñoom it ba def ko ci seen kinuk bopp def ci seen waaneeg bopp dugal ci seen waaneeg bopp ba mu doon seen bindum bopp suñ bindum réew mii mooy liñ ci bindee topp ko ba mu wér ñu mool ko ci machine yi mool yi nga xam ne moo gën a yomb te gën a gaaw a bari nga xam ne xaside yi wecc ko ci weccukaay yi ci ëpp ci mool yi mool dañ ko mool loolu ak anam la man sa caa mool ngir moolal ñi nga xam ne ñooy waa réew mi ak ñiy jàng ci mbind moom waaye taba dawliya mooy mool boo xam ne àdduna jëpp koy bokk àdduna jëpp koy bokk nga xam ne melokaan yi ñuy wax ne ab téere nii la war a mel dañ ko ca war a sàmmanteel ci fexe ba wéral askan téere bi ngay bind nga wéral askan wi askan wi askan ki ci ku ko bind na wér ne moo ko bind nañ ci am firne ju wóor nañ am firne ju wóor it ci ne ni ñu ko doxalee noonu la ko waxee woon nañ ko bind ci mbind mi nga xam ñëpp ko bokk mooy ñu wax alxatu charti nga xam ne képp ku jàng làkku arab ak koo mën a doon boo fawee mbind mi man koo jàng mooy mbind mi àdduna yëpp bokk réew islam yëpp bokk ñu jàng arab ñëpp bokk ko mool bi àdduna yëpp bokk kon ca mbind moomee dañ koy bind buñ ko ca bindee itam ñu sàmmanteeg liñ wax ne ab téere na la war a mel ngir ñu jox ko dayoo ba ñu jox téere ba mën koo teg ci kaggu ya ca yépp ci àdduna ñu sàmmante ca yooyu yëpp ba mu daje ca te loolu yëf naa ne fi mu nekk nii lu yitteel la ndax daanaka kat faside yi daanaka waa àdduna ci ñu baree bari jotaguñ ci ndax joxuñ leen ko ca nañ ko mën a jote ñoom dañuy bind suñ bind mii rek yor ko suñ bind ko ci

0: tassare wa nga xamne bo genné ci ad fi bo fi genné bu keneen ko tassel boko ko joxe ko meuna jang kon nak bindiko ci mbindi mi adna jep bok samon ci tak sat yi la ci kuy tassare ak ki kuy modou téré ba yep dañe ca ñu jaar fañ wara jaar ci ay tahqiq ak tasih ak yoy yep ba tassare ko lol itam yu tel la ndax lol da bok ci li xamle serigne bi da bok ci li tax ñu manager ci am jangalem da bok ci li yaatal aw yonam lol itam bok ci li wara ñu wara bayyi xel kon da pecce xoo gi nga xamne amna dal ci mbindu mi ak mol bi lol mom wax di yalla jotna ñu taxaw ci ba am ci taxaway bo xam dal mbir mi dess na ko gëna nos bam gëna tégué ci yoon ba ñariñ li gëna mëna yaatu kon dal da melni li ay tomb la yo xamne bokko na ci li ñu jappon nek mën nañ ko waxtane ci suñu jotaay bi ngir labirenté ci soññante ci muy lo xamne day tax rek li ñu namu ci deugmal qasida yi ñu man ko ci am mu nek lo xamne nak lu am solo la deugmal gi mbolo mepp deugmal qasida yi diko jang ñi diko bind ñi diko mol ñi diko tassare amna solo lol waye nak pecc xoo bi da bari te jeegi dayo ñi ngi askan ci serigne bi lu bindul diko waxal lu waxul diko momale lum jappé wut
1: ak ñeñ FM
0: di amna sa ñu xamné dañuy sos ay xassida dañuy sosi xassida dañuy sos ay xassida yo xamné da ngay dajalé ay bay ci ay xassida yu bari yu bokut ba défar ci sa xassida ak bop bo xamné yow ya ko défar da ngay gis ko xamné day dajalé day jël saru al nashrah fab arafi araf mu ne mu fexé ba am bay yu tambalé ci araf bo diko def ba saaru mat seuk araf bu ne ci saaru mu fexé ba am ciow bayit ak fum ko meuna jare bo bayit yo xamne bokku ñu sax ay bahru bokku ñu fuñu joge bokku ñu ay daaneel bokku ñu dara ñu fexé ba tapalé yépp ba génné ci ak qasida go xamne ñom ñokay jëlé muy bu wess tax go am suñu bindiko bindé wu ko nona ñu tudé ko qasida ak al nashrah ba fa qasida falaqin ba qasida ak nasim ba qasida gu leen neex rek ñu tudé ko ko té loola wax deug yalla jalgati bu ak jalgati mënu ko fété kaw té loolu day bari day bari lool amna kuma ma sa jox xassida go xamni ñu ko tuddé nasrul minallahi fatun qarib am go xassida gog mom buñ tuddé nasrul minallahi mom képp ko xamné da nga nek ci ay jafé jafé boko seené rek da ko yakaluko da koy jël bama ko wa joxé ma xol nekati qasida gi dudu señ bindal bopam ni ñu ko tégalé gaaya dajalé rek ay araf ba bu génné ci nasrul minallahi rek def ci seen qasida waaw am ño xamné ni qasida gi sax señ be koy def wayé ñom ñokay wutal turu aw tuuf ñoy wutal qasida gi aw tuuf turu wo xamné ñom ñoy bind ci kaw ap onwan bo xamne dañ koy tuddé xassida gi yo xamne ñom ci ñom la joggé bay señ bi tuddé wu ko nona lool tam day am ño xamne nañu def xet jalgati bo xalaatu rek amna ño xamne amna degeur fitik diko def ci xassida yi lool nak dama japp ne jotna ñu nos ko aw no seen wo xamne day am ci loxo yu ñu koy tek yo xam loxo bay fété kaw moy loxo serigne bi mom waye ñam ci liggéey lo mo koy tan liggéey lo len ci muy ñu wara mëna saytu boba liggéey té diko sélal bala lepp luy ki di jaar ci boba buntu ba bu génné ñu xamné li génné na ba jaar fam wara jaar ba mel na wara mel yakana nos gogum mom mu ngi ci ñak ndax ñi askan ci serigne bi lo xam sax waxu ko far wax jo xamné amna qasida go xam manam qasida go xamne kako bindi tubab yi lay tag tubab yi lay tag ci qasida ga di wax senu bax ak njariñ li am ci rew mi ak yu mel nonu ñu fap ko duggal ko ci bir bindu serigne bi mo laale ko jax am gëstu kat yo xamne dem nañ juqatiko bind ci ay téré wone Serigne Touba mi ñi wax kat naan bañ kat la won ni la meloon na la meloon da mujjono soppi ko jubo nak Touba bi ndax mo leen gis nga li mo leen ko wax nangam ak nangam naam ta aram sa ko la dañ ko ko sossal am yo xamne ay nit ñu bax ko bind ñu bok ci yoon bi sax di ñu bax waye ñu fakk ko duggal ko ci biir xassida yi wax ne Serigne de ko bindi te bokul ci minum Serigne bi kon daal ay njaxas yu bare bare bare mom mi ngi ci bind mi ak mool bi ak tasaare bi te jot na nak ñu taxaw ci ndax yëngu ci aduna sax di tiaxaan ak fo seen tiaxaan seen pomme dañ ko jappé seen momel ba ku ci laal dara dang ko digal ak ñom kon nak ki ne ci deug ne ci njari lu jël nit adna alaxe liggey ci liggey
1: FM
0: ak yalla bobu liggey ni ko wara ñongal wu ñoo bayyi kum neex rek nga dugg ci biir lu la neex nga def ko ci di ci jaar gate ka def lo xamne rek sa banex kon yi dal bokku ci yi nga xamne war nañ ko bayyi xel ci tombe yi xamna bu fekke ne man nañu doolo lol tank fofu kon dal lolou mom xayna moy liñu japon ne danañ ci wax bu fekke amna ay ruqu ruqan yu bayyi ci ay laaj dikke man nañ manam ñu gën ci dalu gën ci dal ay dara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureujeuf serigne bi xamna ba la ñoy ñew teunk li nga doon wax rek ci li nga daalele melni ci biir jinjju nga ne amna ci xassida yi yo xamne serigne bi gennelo ko jangulo ko te man na am du ñak amna ci yu siiw yu ñi jang yo xamne man na am li taxone serigne bi daw ko jangulo man na doon ngannaayam wala mu doon arm wala dara te jang gi ki koy jang man na baña xam lan la koy jariñ wala lan la koy wañ yoy bo ñu ci andilon tout rek lo ñu ci wara labiré dana am solo
0: waaw lol day buñ ko bëggé tënk rek dañuy wax né Serigne bi ci bop ñu ko tënké mom moy qasida yi geejgi bam tambalé bam démé ci geejgi la ba ni mu ñibissé lim bind lepp ci geejgi lepp ci lool la bokk tambalé ko ci asma ali badri nga xamni mi ngi ko tambalé bindé kokki yeggalé ko ndax asiru mal abrari ndar la ko tambalé yeggalé ko ci geejgi akasi yi bari yo xamné ay liradin ghafurin ay rumna shukural dazi bolum xasse yi nga xamné yépp lér na né xasse geejgi la rek xasse geejgi yépp ci lo fofu lay dugg xasse geejgi rek amna ci yo xamné xeyna ginaaw bi amna ci yum gennel bopam yeesalat ko joxe ci ndigal ni mawahibun nafi'a ci xasse geejgi la bok lu melni wala khadi karamna ci la bok lu melni jali basul maraqibi ci la bok waye yoyu ginaaw bi melna ni talifat nako joxe wat ko joxe ci ndigal ñu diko jang waye xasse geejgi dal yep yu ci dul ben yu genné yu ci dul ben yu genné joxe ci ndigal yeesalat ko joxe ci ndigal yoy yep da bok ci li nga xamne wurta genn fimna nak da melni amatul ki manam amna yo xamne ci nekk serigne bi kenn musu ci tek beut ci nekk serigne bi amna diwan yo xamne ci nekk serigne beut musu ci tege mom rek moko daal ci loxom diko dencal bopam beut daaw ci tege suñu diwan yoyé ñu koy tassaré diko jang fu ne ci waxtu ne té lolu bokku tak li nga xamné mo mi ngi wax né asma'u ahli badri amna kilifa gu mak ci jabot señ bi ko xamné da ko massa yor diko jang señ bi gis mu yor ko mu jël ko ci mom né ko li du xassida goné
1: Kenya FM
0: kon xassida geej gi dal yépp xassida gi nga xamné ci xassida geej gi la bok rek bu dul go xamné génné waat nako yéssal ko joxé ci ligal nañ japp né loolu ci ñu téral bok loolu nak bari na ndax diiru fukki at la diko també ci atum jinné ñett témer fukk ak ñett ba ci jinné ñett témer ak ñaar fukk ak ñett digëti bobu yépp xassida yim fi bind yépp ci yimu téré ku ko soti diko tassare ci la bok lolou kon da aju ab digey buñ ci waral digey bo xamne dañuy fexé ba xassida yi geejgi xassida yi bok ci fukki at yoy yep ñu fexé ba dajale len xamé len bind len def len ci bind len seen tour ñu xamné yi yep ci xassida yi geejgi la bok ku ko bëgg mool ba nga bëkk tassare te bokul ci benn yi ñu gën néwar ginaaw bi ñu jox ko ci ngant waaw
2: jërëjëf Serigne Afia Ahmad Niang ci waxtaan wu am solo li nga xamne doon nga ñuko defal tom bi mu doon waxtane moy teggine yi nga xamne ko resta ko lambo ci bu ñuy jëflante ak ñangum qasida wala bu ñuy jang qasida rek ci fan gu nek mu teunkaloon ñuko ci ñetti tom bu ñëkk bi moy xamle na qasida ci bopam ak njariñ li nga xamne amna ko ak waccu way bi mu am fasul borom ak fi ko serign bi tegol ak daraja ji nga xamne amna ko ak njariñ li nga xamne amal nako kikoy jang njariñ li nga xamne amal nako kikoy jang ba tuddu na ci ay qasida yo xamne njariñ limi jariñ nit ki daf koy jégalo mu tekkat ko ci yenen ñetti tomb bu ñëkk bi moy teggine yi nga xamne nit ki war nako am ci bu fekke ne amna khasida mom gim ko mom warna tax mo am teggine yim lambol ci nan lay jëflante khasida gogu nan la koy samme nan la koy wormale ñaarel bi moy teggine yi nit ki wara lambol ci budiko bu koy jang japp nan nak lolou gën na ci yaatal bu baakha baakha baax ci kikoy jang lu ci ñëk te wax ko te jangkat bi mat ko baye xel mo xam kikoy durus wala kikoy yëkëti moy na ñëk xam diine ma jang na jang diine lolou dafa am solo ci nit ki len lu nek bala ca xër wala mu war ca def ko aw sasam warna xam la ca diine wax ak teggine yam ca wara lambo kon jang diine dal ba xam ko doga xer ci xasside yi amna solo lol ci ki nga xamne jang
1: yene gi deglu ci ñeex FM 96
2: warna don lo xamne war nga xam yow mi jang war nga neex baat war nga xam makharijul uruf ndax ki deg arab su la degge nga wax baat bo xamne bokut ak ni nga ko wara waxe mom du xam limi firi waye moytu ci ak yaq ndax man nga yaq soppi manam mi taxone serigne bi jog leral nako legi ci beyit wo mu leral ci lo xamne serigne bi daf don wax lumi teye yow nga wax ne luñuy sanni la xam lolu wute na ak niko serigne bi beug niki don timit jangatu khasside bi wurta def njangum khasside muy metier lolu mom lu mata soñé la ndax amna ño xamne japp nañ ne dañuy bayyi seen métier def njangum xassida métier lool bokul ci teggini da nga wara am sa liggéey boy def bolé ko njangum xassida néna tamit waro jël njangum xassida def ko jaglél ko muy sa jaamu yalla da nga wara doon rawati na nga bayyi nga woyefal yenn jaamu yalla lu melni julli wala jang alquran wala nafila yi la war sa digg ak sa borom wala rawati na yi farata ci yow day gis ño xamne suñu dé jang xassida ba farata dablen dañuy japp ne dag loola warut ci ñom wala sax buñuy julli ñu continue di jang loolu japp na ne bekkut ak li serigne bi diglé ci teggine yi nga xamne warna ci talibé bi suy jang xassida kon ab jang katu xassida warna bayyi xel ne dafa wara gëna fonku jaamu yalla bokk na ci teggine yi war niki nonu tamit bu mu doon lo xamne daf koy def lo xamne daf ci poukere wu wala mu di ci daraja wo wala mu don lo xamne daf koy wayane wala mu don lo xamne day don lo xale dal mbir la mo xamne ci pexe rek lako tek njang mo xamne ci pexe lako tek lol tamit bokul ci teggine yi nga xamne warna ci kuy jang khasida lolou gën na ci yaatal baxa bax ñettelu tom bi tem taxaw ci bu baxa bax moy teggine nit ki wara lambo ci su fekke ne da nga tamu ne dama bëgg doon bind katu khasida wala ma diko mool diko tisare lolou japp na ne jafé jafé yi ci am yépp léral lako te nit ki war nako moytu te responsabilité bu toll nonu ab talibé wuro ko gadd ci di bind diko toftalé no xone bokut ak niko serigne bi toftalé wala nga diko woutal ay tour yo xone bokut ak niko serigne bi tuddé wayé wala nga diko mool diko génné té amo ci ndigal kon jaaduna bala nga bind wala nga mool nga am ndigal ndigalul serigne bi moy yi serigne bi diglé né waras nako génné amna yum diglé né waras nako génné amna yum diglé né waras nako jang kon nga fexé ba xam yoyé amna yum diglé né waras nako mool wala nga dem ci kiko fi nekkal wala ñi nga xamné jox na leen ndigal ci ñi top qasida yi diko wéral diko mool jappna amna ben kurel buñ taxawalon jamono yele jaadu na nga jégé leen ngir ñu xam yeen qasida lañu wara génné ak yeen qasida lañu wara mool teggine yi nga xamné nit ki war nako lambo timit ci qasida yi mi wara jang yi nga xamné daf koy jariñ ak yi nga xamné borom dako dencul won yoy tamit dara doon yo xamne jang ko man na am mu fekk serigne bi bam koy wax man na am jang gi du gën kon yoy mat na xam waye legui dafa melni ñu bari dañuy japp ne dal qasida buñu gis rek wares nako jang buñu gis wares nako bind buñu gis wares nako genné té lolu bokut ak teggine yi nga xamne wares nako lambo kon yow mi doon deglu waxtaan yi dal japp na ne so démé top ko ci li wessu da na la amal jariñ lool ni waxtaan wu am jariñ bu fess del wo xamne talibé bu nek wala mouride bu nek war nako bayyi xel rawatina goné yi nga xamné dekkmal nañ ci njaggo qasida té dañ ko bëgg rek ngir yalla té gëstu wuñ nan lañ ci wara soobo ak nan lañ ci wara nek kon lolu bokku na ci li sama waxtaan wi muy lu am solo kon sëriñ bi ñi ngi lay sante di la gërëm di la ñaanal sul borom mu défal la tawfiq ak wër ko defal barakat khadim rasulullah kon ñu délo la kaddu gi sëriñ bi bismillah
0: waaw legi ci fi sëriñ bi won sétalé qasida yi mbind mi tama ko don tawlu mu xawa jafé tuti moy dafa wax na lillahi ma katabtuhu min jayshi wa li rasulihi li khatm jaksasi minni lillahi wa li rasuli wa li sawil islam wal qabul min daksasin ila dukhul janna khatib ila azan wa khayr fitna lillahi ma katabtuhu min jayshi wa li rasulihi li khatm jaksasi mala li nga xam binna ko tamle jayshi ba ci njextal jaksasi yalla rek akub yonentam la ko jaglel kudul ñom ñaar boko ci xolen bax nim taqdimé lillahi lillahi ma katabtuhu min jayshi wa li rasulihi li khadim jaksasi lima bind tamlek jayshi ba jaksas
3: cieñek fm
0: la ko jaglel akub yonentam dal na nak minniya lillahi wa li rasuli وليس الإسلام والقبول من دكسس إلى دخول الجنة خطيب إلى أذن وغير فكرة لغا خمنا نك بننا كو تامبلي كو سي دكسس بن نك نيتين نيار فك نيانت بنيما تابع الجنة لول موم يالا اك يوننت بي اك مبولم جوليت نيب لا كو جمالي كون لي ليرنا سي ني ديكو تامبلي دكسس با ني مو جيبسي توبا لولو سي لا جوخي نديغال ني ديكو بند اك جانغ اك تسار la nga xamne mom la bind ci fukki at ye mom neena yalla ak yonent bi rek la ko jaglel bole wu ci kenen ndax da ca fiir beugul ku ci tek beut da ca fiir bonop itam bari na manam amna ci lo xamne xasse jihad yo xamne laal ko na ju fitna du maga mak parani amna kuma sa ñew ci keur gu mak ci yaram murid dañ la def rek bu seen bi nekk ci bir bu bëggee yeglu dañuy yëk ci xassida am ko xamne da yëkëti xassida go xamne bokku ci ya sëriñ bi diglé sëriñ la dal gën ci sas ne ko tégal ci suuf di nga yëkë tégal mu dal nopi mu ne ko ni nga def xam nga lu mo la mi melne mag mu sox kenom ba tire rek dess ca ndaw jog tepp dal ci kaw di bayal kenu ga bu také rek musibe wa légui xam nga ay nganaay manam borom keur bu nganaay denc ko ngi diko aré wa keur ga bu kenn ku joge ci bir wa keur bo kenn ku bok njabaw bi dal né nganaay sama nganaay baaya légui man sañ na ko jëfëniko dal di fab di tiré ci bir keur bi yakar na né nganaay la wa keur bi taxu ñu won muut ko aré dina taxon waye bu ko féké tiré ko ci bir keur bi tam ah day lor war keur bi ta fek non lañ bëggon mu lor ko waye bëggu ñu mu lor wa keur bi kon amna jangi qasida yo xam jang ko day jur fitna day indi ay musiba ak bala ak fitna ak jafé jafé ci barab bañ koy jangé ndax señ bi bang koy def bobu da nekkon ci bir ay nonam bind mo xam da cey jihar ak ñom bind ma di len fagagal di len wulli di len noyal di len not xam nga amna fu mi waxé né jahatu bil khat jahatu
3: sirri fm
0: man lam yakun muwahhidan za jahdi bil khat jahatu adu wallahi ashat awam bi zikrillah min am jayshasin li am jaksasi wa qabil jami'a ama haksasi law annani lam atrukil kitaba مجاهدا بهذا العتاب لمات بالوباء كل كافر ان لم يتوب الى الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه رب مهلك الناس فالان قد صرفت خطي الى تجديد دين الله واهب الاله ننا جهارنا ما نوني يالله فكي ات سي بند نكنا فكي يو خن داماي بند مو خن داما سي جهارك نوني يالله fukki at yi moy li tambale ak jounne ñet témer fukk ñet ba jounne ak ñet témer ñaar fukk ak juroom ñaar fukk ak ñet ñaar fukk ñet yalla nangul nama ko nak xamal mako ci atum jounne ñaar ñet témer ñaar fukk ak juroom mu ne min mo ma don def jihar ak non yi ag na ci note len fo xamne buma bayyi wuton bindu mom di weydi ko bind yefar yi ma nonu yep mbass dana wacc ci aduna ray len ñom ñep ba ben yefal buma nonu do ci trofi ngir bañ lolu am nak motax xéti min yeem ma muju ko bayyi ngir jéggal len bañ yalla ray len dama bëgg ñu noy rek ba dima gal nako waye fat seen bëtal mom jublu mako te buma wëyëndu bind xass de rek dañu ag ci ñom ñepay mbass yalla dana wacc mbass mu fat mbolem ay nonam mu ne kon legui nak motax ma wëlbeutiko nak di bind mo xamne dama ci yassal diine di ci jariñ mbolam julit ni lolou luñu bëggona
2: barakallah jerejeuf

0: Si balutala ni ni bubamata ni natajoni bawal Kuta fai manduma fai marakubo si bukanilo bay sekume bax bulen iñan ki ma fi gis jef yalla ju mu fi jefu jobal mbake ka bax bulen iñan ki ma fi gis jef yalla ju mu fi jefu
1: jerejeuf xamna ne mi ngi non mom lañu andal won mom serigne ousmane bay khadim khadim xamna ni tay mom dag mo koy key for mu seugue dem ra seti nak bay mustapha tiou ñew joxu nak bay khadim diaw ci damatu nissan ndax nak li mom day neex lol sama koy deg man rek sama xol day set ndax di
2: cheñet fm
1: joxo nak mbolem sama bay boy yep waye mbolem yaay boy mbolem ñu xam rek jamono yi tek ñu ngi kal ci fréquence 95.2
3: gele yari ge gele ye gëndelo yeeru señ tuba ko ñen di jappalo ke la bamba xamni ñaan ga nanguna fa yalla ak yonen bi seet ba magna bamba ni won borom arab nga mayima ci diine sepp bu yeek rek ngeerum ma suriyatan tayyibatan tu jaddido na gina bi ustara tek tayidu bamba ko wax bobé la ñaan rabbul wara ci tam bu yeesal ak ngir mu xer la wara bur yalla ak ba ñaan ko jox ko bamba sa bamba jox ko mbi bayyi sepp ba
4: jant ba fam ci ñaar fam yar gi fam
3: Cheikh Bamba jox ko mbi bayyi sepp ba Cheikh Moustapha signal ko Cheikh Tibatin yibul ko yamba Cheikh talun taajin li waram bay ko fadaru khudu si diur ba dem fugaru li waram bay ko fadaru khudu si diur ba dem fugaru wala biladul mu'minin ajmain sahaba ya yuri ji tour len dem na madinati rasulullah siya taadum abdullahi siya ababakar mudon sadiqu midaym kuntima ko may rafiqu siya amin mu'minin umara ajin bilali ñaan fa yalla bu sa taxafu mun borom ñu mbakka eskay bi sey allah akbar bi su kerol da dem bakki ya siya taadum demi ya hitul sul ayyi moy usmana wasak bi nureni wala mara idrakidom sen bakke balla ko mako moromam jani ay da ci dom Chamake bala ko mo koy mamam Siarna ya ay dra ci dom Chamake bala ko mo koy mamam Chamake bala ko mo koy mamam Siarna ya ay dra ci dom Chamake bala ko mo koy mamam Siarna ko fi qadim wa ta'iri Siarna Ibrahim modi maayri siara ko tay mun kazaaka fatima to yonam bi mun naaka wa ka daro ko tun wasaynabu mu dem siar len lu hajaaybu mole ko be rasulallahe gurgen siar ne wallahe muhammadul mu'minin anmayin ali mur la rabbul haramin siar sono qaddim rasulu ak sono jeen yonam bi malolu siar sono absatu ki saynabu dagal nga na fetal nga bo nga del bako bisu ta la gonti bi madina fuk djum ñaar la sey wasiuna sey yanaala sidi la bidina xutlu djuri tajil ay fiina mbole so bu ne ngor wala ba naala serign bi ma dimit wala ba mbole mu tiwur ko mbolama serign bi dum kanamo mo ngolama te do mi jandi li wama ñangor mo ku djegi djuru gaay sang ñor ma ke la jëm beirut ñu kabla naaria abdul magam liyat ñu sant yaaya fekna wa fe kon ci lu faraante ñi ci ru andak naaya khairnaati serigne bi so bu rewma ni waame bana yana ko ci la qurani sabbe ko ci wutul mel ci to mboro mo ko gayne fatma jitu
5: bena problem
3: ala ko ga fam ma jo muloka yo dawlatu rabbi atam la mulka
5: tay
3: wa al khaiju jaysan wa isbu junna
5: tay
3: والإسلام شماما ونال فردا
5: تي
3: شيخ مكة بار العلم ابن خوزان
5: تي
3: ما دام تي مصطفى دي تم
2: تي
3: بلين جاك برين دي كفال دي كوني
5: تي
3: بي كولير ينن مين ربام بجيب
5: تي
3: بوبا يلنكم اي فنو لق تيمير
5: امين
3: بابي مرتن تيمو مايكو تيدير
5: تي
3: ستو بامبا دوغا تي دوغا لنا تي مكو رومي غاين بما جي كوير دو بخار دفن سورا عند نفر مصطفى جلن تيم
5: تكو
3: اين لهم تيجو فالفرد بالكريم
5: تي
3: موسم لهم يصل يبقوا مغموي
5: مولا دين دين
3: كيبا بين خير دومي ام جاي
1: كلم
3: مصطفى على مولا جمع ترين كيبا
1: nismo ko tege ne sant sama xel ma dana dem nak sama bay ba bay e mbake sek yalla yalla kir ma dic mo ci barke sel khadim ni mbole mbake re di jam ma ngi nuy baaji den ziar di la ñaana jam ya fatou sall mank ziar baax di ko ñaana tove ya umu jekere ale mang di ziar mbole mbake ale di len ziar baax baax non lay ni nak mbole mbake dam wala mbokki bay xadi diano san mbaram job ya ante job ci mbaram mang ngi ziar mbole mbake mbaram ya mak nja ci jelelu sila mang ngi ziar mbole mbake jelelu sila ni nak bay musa sila ci jelelu sila mbole mbake jelelu sila mang ngi len ziar baax sona ndeylo mang ngi nuy baax
6: fal malan wa nematas
7: fal makunta fal malan wa
6: nematas
7: fal makunta fal malan wa
6: nematas
7: fal makunta fal malan wa
6: nematas
7: fal makunta fal malan wa
6: nematas
7: fal makunta fal malan wa
3: ay raja raja rew ñu ñaw bi la dar
5: tay
3: ma kamari go
5: ndata
3: kat baraye jele leni sohna ni bor
5: sey
3: gerin len wonelen jotna len ci na fara
5: sey
3: ayya dar ko dis mi tebal di khada
5: ayya law
3: ma kallan na mustafa wal re
5: way bulla
3: ku du mo serin xada tak bay gi
5: am dar
3: nga def ab jewel di way te tay kumun taway de falas gorti may kaway te
5: tay
3: al asan yo donon nabi selma
5: tay
3: wal asaynu jiaram keral nar selam
5: tay
3: arafa muhtar kun te don mam
5: tay
3: sheikh saadu abi momitam don
5: may mutuga
3: sulki wili minu darakh basir yal qab
5: tay
3: don mam ibrahim andi mam
5: tay
3: non bakana takaw sawaram wa bamogen u jowa ko takaw hal ya gesu niyem bu bana ko lutax saw yaram na ko ndo
5: warul
3: don ma ibrahim
1: sete don ma mom bay nesa
3: ya nar ko ni
1: badan wa sama
3: ya nar ko ni
8: badan wa sama ya fam ka to ki mo si so
3: pay na muy jumama muridiye
5: nenaru hojet
3: koyewulen
5: mustafa
3: nenaru hojet koyewulen cheikh bamba ler gata ben
5: fumu
3: di cheikh makke je touba yaram wadey xe
5: lumuy xe
3: miska afti kibul fatti bunte tey
5: na bun bun
3: ay rakam da ko dat muy lihum lo
5: dal sel sel
3: kula dum kula nit bul reete na
5: rapet
3: kula bay day mu di bar khat ba far be
5: ko am gulu
3: bismillah ma jo bak mar mi
5: tolelo yeji
3: sur barek soko dañ bar mi jom na dole
5: dole
3: kumu ci fer da nga jahan bulen ko def ma
5: dal morom
3: taw bi don na bayam dama koram ba
5: ñol
3: cheikh yabul jang bi umbalam ne le sel
5: dole non
3: jang bari fi don jam bu yaay donay dam
5: sey
3: na yaay khalifam
5: tay
3: sayd goor ci kaw baat goor ñu ñaan
5: tay
3: loolu waxu ñu waaw loolu waxu ñu naati
5: ban ñi yey
3: mustafa quran way mi daam doowe
5: muku
1: Ba ba ne sa kan ñi ngi and ak mom baye mata batay xamna baye ba lañ ko yene fi joge ne war ñu séti kon xamne modi seigne mara seka jaxa nak kan modi seigne ibrahima ndjay so dal seul khadim ko ci ziar bax ak mbali mbokem fekk baye xel jitaay bi ni dembu la jox nak mbolem baye batay jox nak ne modi baye mam jeb ci tende de ngi mbolem bak tende di len ziar bax di len ñaanal tawfiq mbokki 88 la 628 337 88 628 337 eywa jaar qadam jant bfm touba la 95.2 ku bax assalam alaykum wa rahmatullah
2: mo walu salam wa barakatuh
1: sey mohammed ndjay daru
2: ziar na la mam xarit
1: ñay ziar bax ñi san ba kay ndjay
2: alhamdullilah
1: di jiko jamono la wallahi
2: ana so yayi ngi jam
1: ba mu ngi ci jam ba alhamdullilah kay
2: alhamdullilah do ci jam rek
1: way ñi sante al bat war kala
2: ana mam jaar mi ci jam
1: mam jaar mu ci jam ba alhamdullilah
2: awal mu jam ñag way
1: amin amin ya rab amin amin kay
2: bayma samba war ci jaar rek
1: bayma samba inshallah bëgg na lool
2: ko jam yebbe
1: wallahi
2: jam
1: yalla yepp ndeysan waaw
2: borom ko top bayma samba war
1: ndeysan dem ko rafet wallahi
2: wa ñu ci doje du ma fa taw
1: sembal lamin baara waaw
2: borom kaddu gi
1: wallahi ndeysan werna de
2: yalla meen jam yalla defal jam rek
1: amin amin ya rab amin amin seigne modou amin amin amin seigne modou amin kay deug la ndeysan deug la deug la ndjay deug la wallahi
2: jerejeuf
1: deug nañ bax seigne modou
2: jerejeuf ñoko bax
1: jerejeuf jerejeuf seigne modou ak sa tawfiq koku jeruñ na seigne modou ndjay daru lañ ngi ndokal bax diko ziar ak mbolé mbokki fegal di baye xal jotaay bi ak jerejeufati ñokol set na ci yow wallahi non la

Come on! Can you be more?

nabiyin ala yu kare bo lo e be so e kara

sumadi ala taro majana de de kadil naro.

0: mbokku baykat yi maa ngi leen siyaare baax di leen ñaanal tawfiq
1: ñaanal
0: suñu borom di deful ñu nawet bu woom lool barke suñu tuba waaw ñu ngi koy ñaan allah subhanahu wa taala daal yàlla mën na ko yàlla ko def maa ngi ñu nag mboolee mbokki nekk rek ci diwaanu taif waaye mbokki nekk ci diwaanu bayla mbokki nekk ci diwaanu guerre ñëpp maa ngi leen siyaare baax di leen ñaanal tawfiq xam naa su ko defee ni ko am seeti Mahamadou Mara Seck war na maa seet tim suñu Abdoulaye Diouf joxoon ak sama jëwriñ jë Serigne Basirou Samb ndonga Serigne Basirou Serigne Fallou

jërëjëf xam naa ne waxtu baa ngi wax adwe jamono ji 23:36 jëw sunu maam soxna Diaré bu sax naa ko nañu def rek mooy seet nag Mouhamadou Mara Mouhamadou Mara Seck jox ko nag si Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye laa ko yóbbante tubaarakaala soldaaru nesaan Cheikhul Khadim mal soldaaru Baye Mara ñu ko ci mën wax rek mi ngi noonu kon su ko defee incha allah rabbi dañ koy seeti moom Mouhamadou Mara Seck jox nag mboolem ko am rek yaa ngi koy bànneexoo ndeysaan sama waa ji Ibrahima Niass Madiana maa ngi ko ci nuyu ak mboolem mbokk yi Madiana di leen nuyu baata di leen ziar te di leen ñaanal tawfiq kon su ko defee Mara da nga ñëw jaam incha allah ma jox suñu Ibrahima

Alhamdulillah.